0: В социалната си мрежа Труд Сошъл Тръмп написа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Той добави, че Техеран все още не е платил достатъчно голяма цена за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света за последните 47 години. По-рано високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters, коментира, че иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно. Вчера високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия, на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужещи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрий Богдан, предаде ДПА. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки за първоначален срок от 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица, предаде Укринформ. Вчера беше съобщено за двама загинали и над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции, имащи тип жилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона, от които 220 са били прехванати, съобщиха от въоръжените сили на Украина. Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, от своя страна съобщи за 146 свалени украински дрона само за 6 часа вчера, от 14 до 20 часа. Опасност от безпилотни летателни апарати беше обявена в няколко руски региона. С Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлзи беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
1: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
0: Казва в словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от Априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 в 32-я кръг, втория в класирането ЦСКА 1948. Това е първата шампионска титла на сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Дуганджич.
2: Радио Варна.

0: Българско национално радио. Четири часа новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще намали броя на американските войници, разположени в Германия, с много повече от вече обявените 5000 души. Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите 6 до 12 месеца и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Доналд Тръмп направи това съобщение, насочено към съюзническа страна, членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Британският принц Уилям плаща до 7 милиона паунда данък общ доход годишно, разкри Sunday Times. Сумата поставя наследника на трона сред най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Години наред Уилям се съпротивлява на призивите да разкрие данъчната си сметка, цитирайки личните си граждански права. По-голямата част от доходите му идват от над 20 милиона паунда годишно, които получава от херцогство Корнуол, частно имение на стойност около 1,1 милиард паунда, дарявано на всеки наследник на трона от 14 век. Въпреки това, той беше подложен на засилен натиск относно прозрачността на данъците след разследване на Sunday Times, което разкри, че херцогството Корнуол и херцогството Ланкастър, което е предоставено на краля, печелят милиони, като таксуват армията, флота, Националната здравна служба и училищата за използване на тяхната земя, реки и морски брегове. Някои от договорите за наем от тогава са предоговорени. Съгласно споразумение между кралица Елизабет II и Министерството на финансите от 2013 година, монархът не е законово задължен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. Принцът на Уелс също не е законово задължен да плаща данък върху доходите върху парите, получени от херцогството. Монархът и синът му обаче винаги са плащали доброволно данък върху доходите и капиталовите печалби. Принцът на Уелс има право да приспадне официалните разходи от доходите на херцогството си, преди да изчисли данъчната си сметка. Кралица Елизабет II никога не е декларирала данъчната си сметка. Sunday Times сега изчисли, че общата данъчна сметка на принц Уилям е в диапазона от 5 до 7 милиарда паунда на базата на подлежащата сума за облагане, която е част от рекорден излишък от 23,6 милиона паунда през 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Продажбите на имоти в Испания се забавят в първите два месеца на годината, сочат данни на Генералния съвет на нотариусите. Сделките с жилища са намалели с 11,4% на годишна база през януари и с 7,7% през февруари. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Испанският пазар на жилища навлиза в нов етап от развитието си. Според експерти, цитирани от местните медии, ще се купуват и продават по-малко имоти, а темпът на покачване на цените ще се забави, особено в градовете, в които търсенето е най-голямо. Економистът от CaixaBank Research Педро Алварес нарича новата ситуация преход, обословен от затруднения в жилищното строителство. Реймонд Торес, директор икономически перспективи в Функас, посочва, че платежоспособните клиенти са намалели, което е един от факторите за намалелия брой сделки. Президентът на Националната федерация на асоциациите за недвижими имоти Хосе Мария Алфаро посочва, че времето необходимо за продажба се е увеличило между 20 и 30%, а маржът на корекция между исканата и финалната цена също е нараснал. BBVA Research прогнозира спад в сделките между 1,5% и 2% за годината като цяло. В абсолютни числа очакванията са за над 700 000 продажби до края на 2026. В същото време екипът на банката прогнозира ръст на цените с над 10% през тази година и близо 7% през следващата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавния глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавния глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
0: Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-годишнината си с празничен юбилен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значителният от поредица концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
2: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци, още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Обясни Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел Пътна полиция.
4: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерния престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: призова инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро! Вие сте с Ранов неделя, предаването, в което се събираме заедно, за да посрещнем утрото и днес също на 3 май. Победа Лакова, Стиляна Алексиева и Даниела Якова. В следващите часове ще пътуваме, ще говорим за изкуство, за памет, за традиции. Началото обаче е за музиката.

0: Днес сме събрали толкова много и разнообразни сюжети, че ще оставим историите сами да водят предаването и бързам, за да започнем да ви ги разказваме. Първата е от Израел. Всеки ден от всички краища на Израел към кибуците край границата с Газа тръгват екскурзии и поклонения. И независимо, че е опасно, там отидоха към кибуц Бери, отидоха и нашите кореспондентки Фения и Искра Декало да чуем какво ще ни разкажат.
1: Не е гурме тур, но да посетиш кибуц Бери и да не опиташ прочутите му баници и штрудели, с които са се представили дори на дипломатически приеми в президентството в Ерусалим, е грехота. В пекарната работят няколко девойки под ръководството на майстор. Една от тях е Яел Бурнштейн. Тя разказва.
2: Ани ми Бери, ми кибуц Бери. Ло айти батевах.
1: По професия съм вътрешен архитект и дизайнер на обзавеждане на домове. Но все още кибуца не е на етап да са необходими знанията ми. Още когато се върнах преди повече от 2 години, стана ясно, че всеки работи това, от което кибуца има нужда в момента. Аз съм от щастливците, които в трагичния ден на погрома не бяха в селището. С майка ми и брат ми бяхме на екскурзия в чужбина. На 7 октомври сутринта, едва кацнали на международното летище, телефоните ни зазвъняха. Приятели и познати ни молиха за помощ. В началото не разбрахме какво ни казва. Толкова подобно нападение бе неочаквано. Те ни разказваха за нахлули, терористи, за това, че са се скрили в скривалищата, но те са подпалили домовете им и се налага да се предадат, ако искат да не се задушат от дима. Че в съседните домове се чуват писъци на жени и деца, а след това изстрели и всичко зловещо утихва. Или молиха да се свържим с полицията, армията или дори с държавната администрация и да помолим помощта да пристигне час по-скоро. На всичко отгоре бе хем събота, хем последния ден на празника на колибите Сукот и никакви чиновници не отговаряха. Чувахме шумовете, говорът на арабски, съпротивата да не бъдат отвлечени, след това грохотът на моторите. Предполагам, че след това терористите са им отмъкнали и телефоните, защото разговорът рязко прекъсваше. Районът до Ашкелон бе отцепен и се наложи първата нощ да спим при роднини в Тел-Авив, а после да се присъединим към оцелелите от кибуца, настанени в хотелите край Мъртво море. Повечето нямаха нищо, дори четки за зъби или пижами. Учениците, учебници и тетрадки за найчиите инструменти. Всичко им бе осигурено от държавата, но не можехме да се върнем поне месец в кибуца, защото имаше незаловени терористи, които бродиха из териториите край границата и тук всичко можеше да се очаква. И млади и стари все още преживяваха ужасите, които бяха видели. Научавахме още и още имена на убити, които познавахме. Имаше много ранени, отвлечени или хора, за които не знаеме къде са. По-късно намериха техни овъглени останки във все още димящите им домове. Най-накрая ни разрешиха да се завърнем. Бяхме 20-на души, младежи без деца. Единственият възрастен човек бе дядо ми, който е техник и обикаляше всички домове и проверяваше водните, електрическите инсталации и гъста, за да не избухне пожар или да не се наводнят. За щастие, нашата къща, която е на другия край на селището, не бе пострадала. Но домът на баба ми и дядо ми бе разграбен и подпален. Събирахме къде каквото останало от мебелите, за да има къде да живеят завърналите си, които се настаняваха в оцелелите домове. До края на зимата те бяха вече 70 души. Тъй като у нас имах всички удобства, готвих за всички и идваха да се хранят у нас. После успяхме да ремонтираме столовата и създадохме екип по прехраната. Имахме и селскостопански бригади, да засеем най-необходимите зеленчуци, да оберем реколтата и така нататък. Чак след около година пристигна държавна комисия да оцени щетите. Те определят кой от домовете трябва да се събори изцяло, кой е за основен ремонт и така нататък. Хората, особено от непострадалата Горна махала, започнаха да се завръщат. Дойде си и прочутият ни пекар, както и сладкаря, на когото в Телави бяха предоставили безплатно помещение, само и само да остане и там и да прави ръчните си шоколади и сладки. Но той бе категоричен, който иска да ги опита, да заповяда в Беери. Всичко, което приготвяме, се стараем да е от местни суровини и така да осигурим работа и на съселените си. Вече започва да има нужда от това, което съм учила. Ремонтират сградите, които могат да се спасят. Част ще запазим като зловещ музей на хора, които, за съжаление, никога няма да се завърнат в тях. А друга ще построим наново. Правителството призовава жителите на Беери да се завърнат до 2027 година, но не вярвам да се вместим в тези срокове, колкото и интензивно да работим. В същото време сме отворили вратите на домовете си за хора, живеещи край границата с Ливан, над чието глави сега падат ракети, да дойдат и да поживеят при нас. Така е в Израел, всеки помага на другите. Сигурно ви звучи абсурдно, но мечтата ми е да видя местата, откъдето са пристигнали дядовците ми и бабите ми. Сега това е невъзможно. Просто единият род е от Ирак, а другия от Йемен. Две страни, които не можем да наречем приятели на Израел. Оттам също летят ракети към нас. Но аз вярвам. Вярвам, че ще дойде ден, когато ще си стегнем багажа, да отидем на екскурзия там, откъдето са корените ни. За Рано в неделя, Феня и Искра Декало.
3: Рано в неделя.
0: Надеждата винаги остава, а пък живота винаги намира път да се върне и дано по-скоро хората там в тези кибуци, за които ни разказаха Искра и Феня Декало, да получат нормалния ритъм на живота, който са свикнали, а ние пък тук да бъдем благодарни за това, че живеем в мир. Сега, понеже ни е любопитно как изглежда репетицията на група Бисери в Благоевград, Ева Валентинова е тази, която изпратихме, за да ни разкаже за българската музика, с която те предават с любов, за подрастващите поколения, изкуството, за предстоящия концерт с качествена естрада в Младежкия дом в Благоевград. Слушаме, Ева.

0: премиера в ефира на Хоризонт. Първо интервю в предаването рано в неделя на един музикален будител от Благоевград, Даниела Богданова, създател, ръководител, сърцето на група Бисери, една формация, която ще ни изненада с голям интересен концерт с българска страда на 8 май. Здравейте!
1: Здравейте! Драго ми е да се чуем и да се видим с теб. А да, това ще бъде нещо по-различно от ежедневието ни, защото искаме да подновим българските песни естрада, както ги казвахме едно време, така че нашия концерт ще се нарича Бисерен апдейт.
0: Модерно име.
1: Модерно име. Златната българска естрада в нов формат. Така че това са всички класики, които можахме да пресъздадем по малко по-различен начин. Така че ще видят нашите родители, бабите, дядовците, защото тези деца, които са 5, 6 и 7 клас, как пеят естрадата в днешно време. Да сме далек от друга една музика.
0: Точно така. Трябва да се търси истината в музиката и децата да се възпитават към тази музика, която остава вечна като българска емблема. Вие ще включите едни от най-известните песни в репертуара си и затова ви поздравявам. Смелостта е ваша, голяма. Скачате в дълбоки води с децата. Къде ще бъде концерта? Да поканим слушателите, кога да дойдат, къде да ви потърсят?
1: Концерта ще бъде в Младежкия дом на 8 май и тук искам да вметна, че от 6 часа вечерта, 18 часа, тук искам да вметна, че освен децата, на сцената ще се качат и родителите. Децата не знаят, все още е партийна тайна.
0: Изненада.
1: Изненада абсолютна. Да, ние снощи даже сме направили репетиция с родителите под формата всички да знаят, че имаме родителска среща, за да може ръка за ръка родители и деца да се хванат заедно, да бъдат заедно на сцената, да трепкат с ръчицата им, да се пълнат очите им с сълзи, с умиление всички, които ще слушат, ще гледат в медиите по
0: интернет,
1: клиповете, дето са са снимали, така че мисля, че ще стане нещо върховно. Естествено, че ще завършим с песента на Емил Димитров, Моя страна, моя България. Имаме родители, които все още са по чужбина, има деца, които отиват и се връщат, има деца, които искат да се върнат, пък все още не могат, но пък идват по време на почивките тук. Така че в тази връзка даже искам да кажа, че една от бившите ученички в момента живее в Далас, Тексас, в щатите и специално даже ще дойде на един от нашите концерти да участва с една групичка, което е...
0: Как се казва тя?
1: Тя се казва Румяна. Ние, между другото, направихме един открит урок, който се казва Преписана чалга. Какво беше интересното тук? Това, че първите чалга песни, ние ги направихме с текстове изцяло създадени от децата. Текстовете бяха свързани с планината, с морето, с училище, с един труден за тях предмет по физика, по химия, за учителите. Наистина беше страхотно шоу, защото този ритъм, който всички
0: харесват
1: точно така, беше със съвсем различен текст, който пък направи впечатление абсолютно на всички зрители на концерт.
0: Истината е, че в Благоевград кипи живот и много млади хора, тинейджери във вашия случай, се включват в музикални концерти и събития. И аз ви поздравявам, това не е лесна задача в този съвременен електронен дори свят, в който всеки иска да е на PlayStation, в интернет пространството. Вие обаче редовно правите репетиции, да кажем на слушателите на Хоризонт. Вашите часове са пълни.
1: Нашите часове са пълни. Искам да кажа, че тук не става въпрос само единствено за фолклорна група Бисери. Целият център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, който се намира в квартал Вароша, кипи от детски смях, детски емоции. Тук децата рисуват, има приложни изкуства, има керамика, има стъклопис, има народни танци, има пиано, има тамбура, има толкова много специалности, има и толкова и технически, и музикални, и хореографски, и във всички сфери на изкуството сме се разпростряли, така че децата идват с изключително голям интерес и не мога да ви опиша особено фолклорните формации. Те всяка седмица имат някаква изява в центъра, а общината прави изключително много изяви и дава поле, дава голямата сцена на децата, за да могат... Те там трупат стаж, те там
0: добиват опит.
1: Добиват опит, да. Точно така. И това вече не само, че ги завладява до такава степен музиката, те се отдават изцяло. Не мога да ви опиша какво творчество пада, когато решим, че трябва ние да създадем някаква песен, било някакъв текст, било някаква мелодия, било да говорим за някой от празниците, обичаите, традициите. С всичко сме запознати и пресъздаваме. Дали ще бъде сирни заговезни прошки, дали ще бъде вечерят и така нататък по Коледа или Великден. Те така се завладяват. Не гледаме интернет, не четем интернет. Има достатъчно учебен материал, който може да се черпи от извора, така че и те да го пресъздадат. То на прошки, като започнем хамкането, то е голям смях, голям купон. Ами един изкуствен огън, като си сложим на земята да го прескачаме с фенерчета, и там е голям купон. Така че смях за родители, за нас, и винаги остава нещо в съзнанието им. Може да е едно изречение, една дума простено да ви е или прощавай, това остава за цял живот. Така че Център за личностно и творческо развитие е просто върха.
0: Бисери, вашата група пък съвсем събира колорита на Благоевград и имате деца от най-малка възраст до тинейджери и всички пеят и се радват на българската музика. Сега, на финала на нашето представяне на Бисери за пръв път в ефира на Хоризонт, още веднъж поканата за естрадния концерт.
1: Така, поканата за естрадния концерт, за да чуете отново златната класика на българската естрада, на 8 май от 18 часа в зала номер 3 на Младежки дом. Така че наистина ще стане някакъв един невероятен концерт, така че всеки, който има възможност да дойде или някъде да види или да чуе, добре дошли, разбира се, и дай Боже да им хареса всичко, което ще чуят.
0: Добре дошли в Благоевград, група Бисери, Даниела Богданова, сърцето, душата, ръководителя на група Бисери. Благодаря ви за това интервю, за заряда и за музиката, която премиерно сега ще звучи.
1: И аз много благодаря и до нови срещи.

0: ударно започнахме, пък и Ева така ни забърза с този репортаж. Кажете ми, не е ли точно тук мястото и за едни духови оркестри? 11 духови оркестъра, 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция и всичките те на централния площад в Монтана от 7 до 9 май, защото тогава започват международните празници на духовите оркестри Дико Илиев. Любо Андреев, слушаме.
1: Международните празници на духовите оркестри Дико Илиев се провеждат в Монтана от 38 години. Те се организират в чест на Дико Илиев, български народен и военен композитор, музикант и диригент. Той е роден на 15 февруари 1898 година в Карлуково, умира на 30 ноември 1984 година в Монтана. Създава няколко духови оркестъра във Врачанско и Монтанско. В основата на творбите му лежи народното творчество. Дико Илиев е създателят на жанра хора за духови оркестри, които придобиват широка популярност, припомни кметът на Монтана Златко Живков.
2: Това са 19-те международни празници на духовите оркестри Дико Илиев. Те се провеждат от 1988 година на всеки 2 години. Тази година е 19-то издание, което ще бъде от 7 до 9 май с 11 оркестри и 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция. Под патронажа на Министерството на културата националните празници се организират от община Монтана. Това, което все пак искам да припомня, знаете кой е Дико Илиев. Международните празници се провеждат в Монтана, посветени са на самобитния композитор, който в последните 10 години от живота си е живял и творил в нашия град. Той е определен от изследователите си като уникално явление в българската музикална култура, създател на жанра хоро за духов оркестър. Десетки популярни хора и маршове, изпълнявани от духови оркестри в цялата страна, носят тази изключителна визитка, емблема на този голям, достоен българин. Дико Илиевите празници се организират от община Монтана на открита сцена. Младежки, професионални, военни и чуждестранни формации, духови оркестри и мажоретни състави. До сегашните издания имаме вече участници от близо над 20 държави.
1: Две изложби привличат вниманието на почитателите на духовите оркестри. На 7 май в 10.30 часа в галерия Кутовица ще бъде открита изложбата от международния конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие, който е съпътстващо събитие на Дико Илиевите празници. На 8 май от 10.30 в художествена галерия Кирил Петров ще бъдат представени книгите на доктора на науките Галя Грозданова-Радева, създаване на първите професионални оркестри в България и Гвардейският оркестър на България, началото и фотодокументална изложба. Събитието се организира от община Монтана и Регионален исторически музей Монтана.
2: Международен конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие участват в досегашните издания над 1200 деца от 16 държави на Европа, Азия и Африка. Тук е една изключително голяма представителност на млади хора от различни точки, бих казал, на планетата.
1: Фестивалът започва на 7 май в 18 часа с традиционното дефиле на оркестрите от площад Жеревица до паметната плоча на композитора Дико Илиев, пред която ще бъдат положени венци и цветя, допълни кмета на Монтана Златко Живков. В 18.30 ще започне тържественото откриване на фестивала, по време на което всеки оркестър ще изсвири националния химн на родината си, а всички заедно две емблематични творби на патрона на фестивала – Дунавско хоро и марша Сливенци при река Драва.
2: Тук има традиции, които са свързани с духови оркестри и мажоретни състави. За първи път, между другото, в първата вечер ще бъде гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска част. Традиционни участници са младежкия духов оркестър с мажоретки от Троян, нашия, казвам, на Монтана, на Народно читалище Разум и мажоретния състав към Общинския младежки дом, Софийски духов оркестър, Дом на културата, Искър, духов оркестър с мажоретен състав от Ловеч. Имаме представители, чакаме от Турция. Дворец на културата в Перник. Смятам, че едно от интересните участия, които очакваме с интерес, е на групата Каподистриас от остров Корфу от Гърция. Това са едни хора, които се присъединяват с изключително голяма енергия и желание за участие в тази идея, за тях вдъхновяваща. И това е един от начините да отбележим Деня на Европа и да насърчим споделеното чувство за единство и принадлежност, както така декларират нашите приятели от Корфу от Гърция. Велинград традиционно участва тук, София, вече казах за другите духови оркестри и танцови състави. Мисля, че програмата ще бъде интересна и в трите дни.
1: Овертюра към финалната фестивална вечер на 9 май ще бъде съвместното изпълнение на Ода на радостта от Лудвиг ван Бетховен от Младежкият духов оркестър на природо-математическата профилирана гимназия Свети Климент Охридски, Монтана, и духов оркестър Каподистриас от Корфу. Така Монтана се присъединява към инициативата на представителството на Европейската комисия в България за Деня на Европа, каза още кмета на Монтана Златко Живков, като в цялата страна точно в 12 часа духови оркестри едновременно ще изпълнят европейския химн на централни обществени места.
2: Ще имаме много гости от близо и далеч, а празниците са национални. Искам да поканя всички хора от Монтана, от региона, изобщо от страната. Това са едни събития от един календар, защо да не кажа респектираш, с много и различни изяви.
1: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Ранов неделя.
1: Както ви казах, Ранов неделя. Тази неделя ще пътуваме и с теми, и с музика. Сега към Враца. В седмицата в Младежкия дом във Враца беше открита изложбата «Шумът на цветовете» на софийската художничка Радостина Войнова. Тя е от София, но от няколко години живее и твори в Оряхово. Във Враца Радостина Войнова представи 60 платна в характерния си стил на избор на жизнерадостни и жизнеутвърждаващи теми, пресъздадени с ярък колорит. Какъв е шумът на цветовете сега от Ива Антонова?
2: Няма точно конкретна тема. Работите са работени през различен период от време, с различни настроения, с различен привкус и всяка работа. И най-важното е, което мога да кажа, че очаквам зрителя и хората, които ги разглеждат, те неща, те да открият сами за себе си и темите, и интригуващите моменти в работите, и каквото те си намерят.
3: Прави впечатление изключително атрактивните петли, рибите и крушите. Между много пейзажи.
2: Ами да, това е. Реално това са нещата около нас, които ни заобикалят, изразени в най-вече в цвят и в специфични гами и светови някъде, както може би ще стане и нататък, може да кажа така въпроса, може би, е защо пък такова е и заглавието на изложбата.
3: Да, това щях да ви попитам, но по-късно наистина, за да представим, да отделим отделно време на цветовете, но сега ми се искат върху петлите, рибите и крушите, които на мен като зрител ми направиха впечатление.
2: Любими са ми, наистина. Всеки път, като ги рисувам, си представям нещо различно и те се получават по различен начин. Наистина са обединени под едно. Петли, риби и круши, но те сами по себе си са толкова различни и всеки път толкова цветни, като ги погледнеш и като форма, и като цвят са различни.
3: А какво всъщност олицетворяват те?
2: Петела си от край време много символично птиче. Птица, бих казала, даже и символ на Франция. Ако се отиде чак до там, има и в български фолклор присъства много често. Общо взето мисля, че
3: птица с характер.
2: Е любим, да, персонаж и на българската публика най-вече, защото той като символ си пее рано сутрин, та даже три пъти си пее през докато стигне до сутричното събуждане. Така че много съм фен съм на петлите и на рибите също, те пък, защото не издават звук. Те са антипод на петлите, те си мълчат, трайкат си и си плуват и правят красота наоколо.
3: И да. Така за сладост и крушите.
2: Да, и крушите за добавка вече от към цвят, да.
3: Сега да поговорим за цветовете. Прави впечатление, че вашия стил, поне на мен така от пръв поглед, изключително ярки, силни цветове, които граничат с, ако ще е синьо, то ще е тюркуазено синьо, ако ще е жълто, ще е слънчево жълто. Изобщо прави впечатление силните цветове в картините ви.
2: Да, определено по този начин си работя с тези цветове. Опитвала съм се да работи с по-заглушени, по-такива тонове, нали, маслени, дето се казва, такива по... не е моето. Моето си е цветното, светлото, яркото. И така, просто, както се казва, както споменах преди малко, за този шум на цветовете. Той е съвсем като вик, като клясък. Той го има в цветовете. Може някъде да е по-тих, по-нежно, по-заглушено, приглушено, изразено, но винаги го има като нещо, което се показва по различен начин в картините.
3: Сякаш окото и цветовете на картините ви се взимат веднага, любов от пръв поглед.
2: Ми радвам се, дано е така. За това сме ги правили, да може да зарадваме публиката, да се насити с цвят, сивото ни ежедневие, така или иначе си е малко сиво. Платната са над 60, и малки, и големи, разноцветни. Има и натюрморти, има и

0: И сега в момента също с господин Савчев си сътрудничиме с картините Враденето на изложбата.
1: Това е първата ви изложба във Враца?
0: Да, първата е във Враца. За тази година имам още две изложби. Едната беше в Русе, след това в Оряхово. И оттам в Оряхово вече пристигнахме тук и с нови неща направени, с малко от предишните.
1: Могат ли да се закупят платната, то кога ще остане изложбата във Враца?
0: Да, платната са си с определени цени, има си определен списък, всеки, който се интересува, може да види по списък. Само това да кажа, че също има участие на керамика в моята изложба. Може човек да си закупи нещо за подарък, за предстоящите празници, за Гергьов ден. Нещата са правени ръчно от мен, имам си пещ, пека си ги, всичко е авторско направено, едно единствено, както се казва, няма второ такова.
1: И тъй като ние сме радио, т.е. ние сме изцяло медията на звука, моята покана към вас е да отсветите нашия звук. Поканете
0: до 3 юни ще бъде тук изложбата, заповядайте. Каня всички да дойдат наистина да видят този шум, който създават тези цветове, както казахме, наситени, цветни. Друго е да се види наживо, друго е да по медиите или пък по социалните мрежи и така нататък. Заповядайте наживо да ги разгледате, нещата са много шумни.
1: И цветни.
0: Да, и цветни и шумни.
1: От Враца Иван Танов.

0: Ранов неделя.
1: Във Враца цветовете шумят, а в Плевен пролета танцува. Учениците от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков създадоха незабравим празник и показаха красотата на танца. За първи път изявени ученици бяха отличени с приз на името на хореографа Пламен Николов, създател на специалността български танци в Плевенското училище. Латинка Светозарова.
2: Публиката се наслади на народни танци от различни фолклорни области. Един от преподавателите, хореографът Илиян Илиев, самият той танцува от малък.
3: Какво е танца за вас?
4: Като изпълнител от ранна детска възраст, това е изключително важно, защото съм минал през любителските трупи, съответно през професионалното обучение в танцово изкусство в Плевен, но висшето си образование също е свързано с танцовото изкуство.
3: Може ли да се изрази всичко, което чувства човек чрез танца?
4: В повечето случаи да. Най-видимо е спрямо аплодисментите и емоцията на публиката.
3: Сега сте преподавател?
4: Преподавам по български танци, това е главният специален предмет. И сходни танцови дисциплини, които са свързани в професионалното развитие на и обучение на нашите ученици. И вече

0: 16-та година преподавам.
1: Какво наблюдавате? Има ли интерес към българските танци в днешния век, в който виждаме съвсем нови перспективи пред децата?
0: Имаме в момента изключително висини в това отношение за танца, като изпълнители, като школи, като състави, както и професионални трупи, дали камерни, дали по-масови. Имаме един голям процент развитие в танца и интереса става все по-голям, а съдя това и по кандидатите в нашето училище.
1: Увеличават ли се те?
0: Разбира се, че се увеличават и не само количество, защото то също е важно, но ние търсим качество. При нас децата са приети с проверка на способностите, за да бъдат артисти.
1: А как избирате танците, които поставяте, които тази вечер зарадваха плевенчани?
0: И всяка година се стараем за този ден и за този празник ние да имаме една изключително разнообразна програма, съобразена с възрастовите групи и класове на децата, и това е благодарение на целия екип педагози. Бих искал да споделя техните имена, защото те са изключително важни в развитието на децата. Първата част на концерта в класическия танц и танци на народите, колегите Маня Николова и Кристина Ериксон. В българските танци основната специалност на децата, това са преподавателите Танушка Арабаджиева, Галина Георгиева и аз Илиан Илиев. Не мога да пропусна нашите корепетитори, хората, без които ние не можем в работния процес и в обучението на децата, когато работим бавно и методично за тяхното професионално изграждане. Това са колегите Симо Терзиев, Пешка Михайлова, Мартин Йорданов и Жанета Русева.
1: Но възпитаниците на тази специалност имат занимание и танцуваха още балет и танци на народите. Маня Николова, преподавател по балет. Има ли интерес в днешното поколение към балета? Това е сложно време и за децата, потънали в тези телефони, в този дигитален свят.
2: Да, има, колкото и да е учудващо. Виждам го от собствен опит. Първо, виждайки деца, които за първи път виждат балетно изкуство, с какъв интерес започват да наблюдават първо и след това да стават редовни посетители, почитатели на това изкуство. Може би ние самите трябва да бъдем малко по-настоятелни в неговото популяризиране. Да не се капсуловаме само в някакви отделни малки балетни школички, която да работи сама за себе си, а всички школи обединени да работим за обществеността, особено на този град, да може да бъде запозната с балет. Изкуство. Аз виждам дори едни народни танцори, които идват в училище с съвсем друга цел и с друга нагласа. Как, отчудвайки се в началото, че ще изучават балет, даже с известна резерва, някои от момчетата особено, как се запалват тези деца? До такава степен, че както сега ние празнуваме с голям празничен концерт Деня на балета и танца, те са разочаровани, ако не играят класика. Те държат да играят класика. Говоря конкретно сега за този концерт. Тук имаме народни танцори, които се качиха на палци. И това е всяка година. А за се качиш на палци означава, то е извън програмата им. Това е по тяхно желание. И виждам как момчетата с огромно удоволствие танцуват с момичетата класически танци.
1: Какво дават танците на тези деца?
2: Първо, грацията. Това чувство на кавалерство, което отдавна вече го няма в нашето общество, класическият танц го дава в децата. Отношението към партньора, жестът към партньора, който те правят. И ги променя. И сетивата им за друг вид музика също.
1: Какво е танца за Маня Николова?
2: Целият ми живот. 60 години се занимавам с балет. Започнала съм от 4-5 годишна. Просто това е живота ми. Това е дишането ми. Аз дишам и е балет. Всичко това около мен е балет, което се занимавам и с което контактувам. Танца е един букет от чувства. Аз казвам, по-лесно мога да ви го изтанцувам това, което чувствам, отколкото да го кажа с думи. И действително няма чувство, което да не може да бъде изразено с езика на танца. И то убедително.
1: Това ли предавате на вашите ученици?
2: Питвам се.
1: Танцът е тяхната мечта и те я реализират в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков с голямо старание и ежедневно.
3: Виктория Николова, български танци. Винаги съм искала да танцувам, винаги съм бил човек на ритъма и на музиката.
1: Какви танци?
3: Народни. Читалище Христо Ботев.
1: И оттам?
3: И оттам дойдох в музикалното училище. Различното е, че правя това, което искам и обичам. И че не седя цял ден на един стол.
1: Кои танци най-много ти харесват?
3: Българските народни танци. Шопската област са ми любими, защото са бързи.
1: Каква е мечтата ти, Виктория?
3: Да съм щастлива и да правя това, което обичам. И да не го правя на сила. Танца за мен е дисциплина и щастие.
1: Габриел е в пети клас.
4: От първи клас съм бил с барабани, а после разбрах, че съм създаден за танци, а не за барабани. И ми харесва да танцувам.
1: Трудно ли се научи да танцуваш народни танци?
4: Първоначално сложно, а след това да се научих и ми стана лесно.
1: И сега кой ти е любимия танц?
4: Зайци.
1: Как звучи този танц?
4: Ние тръгваме на три и трябва да правим кълба на ръце и да ходим така с гръб и после клякания и с краката настрани.
1: А как звучи музиката на този танц? На какво те научиха танците?
4: Вече задобрях и правя движения с краката, танцувам на сцената и давам емоции на хората.
1: Какво ти носи най-голямо удоволствие на теб?
4: Не ми да правя на хората добре и те да ни правят аплодисменти и да се научавам на нови танци. Танца според мен е да имаш добро настроение и да си стегнат да можеш да направиш еди коя си стъпка и да не се притесняваш.
1: А преподавателите бяха истински горди с вечерта на танците, с която техните възпитаници накараха публиката дълго да ги аплодира. Може ли да изгради танца характер, да промени характера на един човек? Какво забелязвате у вашите ученици през тези 16 години, в които ги учите да танцуват?
0: Растежът при децата е огромен в различни посоки и чрез танца те успяват да се отпуснат, започват да стават по-комуникативни и това си проличава на сцената. Това е един процес, който при някой настъпва по-рано, при други малко по-късно.
1: Каква е изненадата на днешния празник на танца?
0: По предложение на нас преподавателите и с одобрението на ръководството ще се осъществят първите годишни награди за отличаване на наши възпитаници, както в училището, така и на сцената, като обучение и като личности. Тези номинации решихме да бъдат направени от деца за деца. Те да преценят реално кой е най-достоен, а още по-символичното в тези награди, освен стимула на децата, е, че тази награда, тя ще се казва танцово отличие Пламен Николов, нашият основоположник на специалността, първи преподавател и ръководител. Мога да кажа за него, че той е дългогодишен деец на културата.
1: Кои са носителите на тази награда, Пламен Николов?
0: Петя Пламенова Цветанова от 12-ти Б клас и Кристиян Николаев Йорданов от 11-ти.
1: Заранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Търсят се обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян, тъй като за възстановяване на основното трасе ще е нужна най-малко година. Според областния управител на Смолян, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолян, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Установен е опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура, предава кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че скоро ще разгледа ново иранско предложение за споразумение, но даде да се разбере, че едва ли би го приел. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрий Богдан. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки за първоначален срок от 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му Олена в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви и предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица. отново у нас. В историческата местност Оборище с национален събор поклонение беше отдадена почит пред паметта на българите, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
4: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза председателят на Общинския съвет Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от Априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 1 градус в Ловеч и Добрич до 7 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата също е 1 градус, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Ако обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления ще има на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: календар. Историята в дати. С Деян Урумов.
1: Един от най-видните български математици, академик Кирил Попов, е роден на този ден през 1880 година. Получил начално и основно образование във Варна, през 1897 той завършва класическия отдел на Варненската гимназия и става учител в основно училище. На другата година се записва във Висшето училище в София, специалност математика и физика, което завършва през 1902. Две години по-късно избран за асистент към катедрата по астрономия на физико-математическия факултет, оглавявана от професор Марин Бъчеваров. През 1906 година заминава за Мюнхен, където посещава лекции при професорите Зелингер, Корн и Рьонген, след което заминава за Хайделбърг. Тук той се среща с редица изтъкнати астрономи и се запознава с новите идеи, проблема за трите тела и теорията на пертурбациите на Анри Пуанкаре. Любопитно е, че през 1907 година той заминава на специализация в обсерваторията в Ница, като малко по-късно започва докторска теза в Сорбоната, без да е положил предварителен изпит. Кирил Попов посещава лекциите по небесна механика на Анри Пуанкаре, като моли световно известния учен да му посочи тема за докторска теза. По време на своята работа Попов открива пропуск във формулите на Пуанкаре, докато изчислява предизвиканите от Юпитер пертурбации върху движението на Хекуба. През 1909 той се завръща на асистентското си място в България и две години работи по тезата си и поправя недостатъка в теорията на Пуанкаре. През 1912 година тя е одобрена от ръководството на Сорбоната и защитена още същото лято от Кирил Попов. Бързата защита е нечуван прецедент в историята на Сорбоната, за толкова кратък срок да се свикат всички академици и да се изслуша младия български учен. Две години по-късно Кирил Попов е избран за доцент по диференциално и интегрално смятане при Софийския университет. От 1925 чета лекции по външна балистика в Сорбоната, Берлин и в други немски и френски университети. Той отделя огромна част от своето творчество на проблеми от термодинамиката и необратимите термодинамични процеси. Лауреат е на наградата на Парижката академия на науките, а от 1947 е член на Българската академия на науките. Първото българско средно училище отваря врати на този ден през 1859 година в град Болград. Идеята за неговото създаване принадлежава на известния възрожденски учител и книжовник Иван Иванов Калайджията, като в своето начинание той бил подкрепен от известните възрожденци Христо Палузов и Сава Радулов. Училището, учредено на 28 юни 1858 година, с правителствена грамота е издадено от княз Никола Богориди. За откриването му съдействал и Георги Раковски. Болградската гимназия, наречена Свети Свети Кирил и Методий, се издържала от наеми на обществени имоти, предоставени специално за целта от руските власти. Срокът на обучение бил 7 годишен. Преподавало се на български език, като учебната програма на това първо българско средно училище впечатлява със своята наситеност дори и днес. В нея се изучавало закон Божий, румънски, български.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Púata na príkazkite. Времето за закуска отдавна свърши.
1: Да, но толкова вкусни неща останаха.
0: Остави ги за следващия път.
1: Тогава може да не съм гладна. Пък и може вече да не са толкова вкусни.
0: Намираш ли причина да излапаш всичко?
1: Защо не?
0: Защото това е лакомия.
1: Лоша ли е лакомията?
0: Не знам. Знаят тези, които са намислили история, която децата не са чували.
1: Щом не са чували?
0: Време да чуят.
2: Лакомата лисица. Веднъж лисицата отмъкнала от един селянин кокошка. Занесла я в барлогата си, оскубала я, но не искала да яде веднага.
3: Вече е късно,
2: помислила си лисицата.
3: През деня доста се уморих. По-добре е утре да си направя истинско угощение. А сега да се наспя както трябва.
2: Сложила тя кокошката под главата си вместо възглавница и легнала. Въртяла се, не могла да заспи. Тогава отново станала, попипала кокошката и рекла:
3: тази възглавница е прекалено мека. Не може да се спи на нея. И е по-добре да изям най-тлъстите места. Тогава ще стане по-твърда.
2: Така и направила. Изяла почти всичкото месо от бутчетата, малко от гърба и пак легнала. Но и този път не могла да заспи. Сторило и се, че възглавницата е станала твърда. Тогава лисицата отново станала и казала:
3: сега ще поправя грешката си. От тлъстите места ще ям по-малко, а от слабите повече.
2: Изяла всичкото месо, което останало по бутчетата и гърба, и пак затворила очи. Но и на третия път сънят не идвал. Тогава лисицата си помислила:
3: нали по-рано нямах възглавница, а спях винаги като заклана, чак до искрив слънце.
2: Тогава тя изяла крилцата и крачетата и сита си легнала върху кокошите кости.
3: Веднага заспала и не се събудила до сутринта.
2: И едва сутринта се досетила. Не възглавницата й пречела да спи, а кокошето месо.
1: Аз лисицата я разбирам.
0: И аз я разбирам.
1: Е, добре тогава. Лоша ли е лакомията?
0: Не знам.
1: И аз не знам.
4: Приказката разказаха актрисите
2: Диана Цолевска
4: и Вера Стойкова.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 3 май неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. Затова се търсят обходни маршрути над свлачището. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Явор в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставки на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Ирански представител посочи, че сега топката е в полето на Съединените щати. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той добави, че Техиран все още не е платил достатъчно голяма цена, за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години. На въпрос на репортери дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп не изключи такава възможност. Иранските полуофициални информационни агенции Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават, а триседмичното примирие изглежда се спазва. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Иран представи своя план на посредника Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война. Сега Съединените щати трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход, каза Гариб Абади. И подчерта, че за да гарантира националните си интереси и сигурност, Иран е готов и за двата варианта. По-рано вчера високопоставен ирански военен говорител заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. За новините Елизабет Гогова.
0: НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Тръмп направи това съобщение, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати. Министърът на отбраната Борис Писториус го определи като очаквано. Според него Германия и без това вече била решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Намаляването на американския контингент е предвидено за следващите 6 до 12 месеца в съответствие на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. Страните от ОПЕК плюс постигнаха предварително споразумение за увеличение на доставките за юни. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят поне на хартия 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно споразумението, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като организацията на страните износителки на петрол няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкия проток, блокиран от конфликта между Съединените щати и Израел с Иран, не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. Групата официално продължава процеса на възстановяване на добива, спрян преди няколко години. Във Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители за специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Словашкият премьер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев. Фицо посочи, че ще разговаря с Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Двете страни показват желание да засилят отношенията си, коментира Франс Прес. С още информация редакторът Лилия Герчева.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премьер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премьер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена.
0: Редакторът Лилия Герчева. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
6: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значимият от поредицата концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев, Георги Андреев.
7: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Каза директорът на фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър. Иван Вазов информира репортера Светослава Кузманова.
8: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. В неделната сутрин с Антони Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в мач от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига с гол на харватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009-та. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача. ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе от 13 часа и 30 минути и от 16:15 ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спортист Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футболни резултати от снощи в Европа. В Англия 35-ти кръг, Арсенал Фулъм 3-0, Германия 32-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, 34-ти кръг в Испания, Алавес Атлетик Билбао 2-4, Осасуна Барселона 1-2, Италия 35-ти кръг, Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженоа също 0-0, Франция 32-ти кръг, Парис Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2, Ница Ланс 1-1. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. Посрещачът на Левски, Тодор Скримов, бе отличен за най-полезен състезател на сезона. Бившият национал получи още 2 статуетки за най-добър посрещач и най-добър изпълнител на сервис. 3 отличия взе и волейболистът на Пирин Разлог Мариан Наков за най-добър диагонал, реализатор на шампионата, както и наградата за спортсменство. А центърът на Левски и дългогодишен национал Светослав Гоцев обяви края на кариерата си. 36-годишният волейболист е юноша на сините и е играл още за Пирин Разлог, както и в отбори от Италия, Франция, Иран, Германия и Русия. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски Спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе и тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Андрея Кими Антонели спечели квалификацията за състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран При на Майами в Съединените щати. Заедно с пилота на Мерцедес на първа линия ще бъде Макс Верстапен с Ред Бул, третия Шарл Леклер с Ферари, а четвъртия Ландо Норис с Макларан.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
10: Добро утро. Значителна е облачността на много райони от Южна България към този час и на отделни места там има слаби превалявания. В останалата част от страната е предимно слънчево, намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус в Добрич до 6 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата сега е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони на 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър, Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел пътна полиция.
11: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерният престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Каза инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BG Toll. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Избрана от седмицата.
1: Вдъхновяващи срещи.
0: Завладяващи истории.
1: Впечатляващи места.
0: Всяка неделя.
1: В ефира на Радио Варна.
2: Добро утро! Вие сте с предаването Избрана от седмицата. Аз съм Александър Йорданов. Какво си представяте, когато чуете полицейски разпит? Студена стая, напрегнат следовател, мълчалив, заподозрян. Образи, които сме виждали десетки пъти в киното и сериалите с герой като Коджак, Хорейшо Кейн или Коломбо. Но как изглежда разпитът извън сценария? Дейвид Уолш е професор по криминални разследвания в университета Де Монфорт в Лестър, Великобритания. Преди академичната си кариера той е работил като следовател и има зад гърба си хиляди разпити. Наскоро той беше във Варна по покана на Варненския свободен университет. Повече от 20 години професор Уолш работи в различни правителствени ведомства на Обединеното кралство, като следовател, обучител и менеджер по разследвания. Има близо 3000 разпита в кариерата си, а през 2010 защитава докторска дисертация, в която задълбочено изследва темата. Един от най-емоционалните случаи го връща в началото на професионалния му път.
3: Бях много млад. От Централният съд в Лондон излизаха предполагаеми ирландски терористи. Тогава си помислих, че няма как да ги компенсираме за тези 20 години, които се прекарали в затвора. Да, получиха много сериозна финансова компенсация, но това бяха хора, които бяха затворени за престъпления, които не са извършили.
2: Случаите, при които ирландци са осъдени несправедливо в Англия след фалшиви признания, често изтръгнати с мъчения през 70-те години, се считат за едни от най-големите провали на британската правосъдна система. Именно тогава на острова осъзнават, че агресивният подход при разпитите не е ефективен. В затвора попадат невинни хора, виновните остават на свобода. Тези години променят и светогледа на професор Уолш.
3: По това време в Великобритания навлизаше много по-етичен модел, в който признанията не бяха най-важни. Концентрацията беше върху събирането на точна, подробна и надежна информация. Искаше ми се да го знаех по-рано, защото съм вършил неща, за които наистина съжалявам, но тогава си мислих, че това е и правилният начин.
2: Така, професор Уолш започва да работи за налагането на принципите на Мендес, международни стандарти, приети през 2021 година под егидата на ООН, които залагат на етично и научно обосновано интервюиране вместо на принудителни разпити. Те са наречени на името на Хуан Мендес, жертва на мъчения в Аржентина.
3: Хубавото в принципите на Мендес е, че те са базирани на международното право, но също така има много проучвания, които показват, че този подход е по-ефективен. Едно проучване не доказва нищо, но когато са множество, е друго. Повечето случаи в наши дни не се разкриват от технологичния напредък, ДНК проби и съдебни експертизи, а от хора, които разговарят с други хора.
2: Преди две години професор Уолш публикува наръчник, обобщаващ изследвания на практиките за разпит в 70 държави. В момента започва 6-годишен проект като един от водещите изследователи, който ще задълбочи проучванията върху полицейските разпити в световен мащаб. Той ще търси отговор на въпроса защо, въпреки научните доказателства, че разпитите, основани на разбирателство и доверие, са по-успешни, в някои страни продължават да се прилагат принудителни методи.
3: В България, както и на други места, принципите на Мендес не са добре познати. Колегите са обучени в определен подход, но той не винаги работи. Необходима е сериозна инициатива за промяна на нагласите в полицията. Може би на правителствено ниво.
2: Промяната понякога е трудна, но ако води до повече справедливост и е в полза на обществото, си заслужава. И още един въпрос към професор Уолш. Можем ли наистина да разберем дали някой лъже?
3: Щях да натрупам състояние, ако можех да разбера, но не. Единственият начин да си сигурен, че нещо е лъжа, е ако имаш доказателства.
2: Доверието, а не страхът, се оказва най-силният инструмент в търсенето на истината. За Избрано от седмицата, Александър.

0: Добро утро! Вие сте си избрано от седмицата. Аз съм Иван Барбов. Тази сутрин ще си говорим за един проблем във Варна, който е от доста дълго време. Проблемът с бездомните котки. От години предизвиква спорове между съседите в квартала, между граждани и институции, между емоция и реални решения. От гражданската организация Leo Life България поставя темата в фокус с документален филм, създаден изцяло на доброволчески начала. Лентата събира гледните точки на ветеринари, жители и представители на бизнеса и поставя конкретно предложение – общинска програма за масова кастрация. За мащаба на проблема и възможните решения говори Емануил Толев от Leo Life България.
1: В началото на годината имаше програма за кастрация. Около 1000 котки, даже май над 1000, както и коментирахме по-рано, бяха обхванати. Планирали се нова, защото това е малък процент.
2: На фона на 23 000 преброени, а 1090 бяха кастрани, което наистина е супер, като за начало се пак за първи път кастра дори една. Но и общината се справи добре в интерес на истината, освен че стана много студено време, просто се забави процедурата им. Но иначе добре като цяло.
1: Ще продължи ли това? Планирате ли нова?
2: Казват, че ще има за момента, но нали, като видим обществената поръчка, тогава ще сме доволни, разбира се, като всичко е потвърдено, но за момента обещават, че ще има и в следващия бюджет.
1: Във филма, да се върнем отново към него, поставят акцент върху масовата кастрация като основно решение, за което изпоменахте. Имате и петиция, т.е. по темата, къде ще представите, предвиждате ли срещи с общински съветници?
2: Петицията може да се подпише на leolife.bg, на сайта ни. Иначе да, ще представим, ще входираме в общинския съвет, заедно с предложение така за допълнителна програма, отделно от кампанията за доброволци, да има програма за систематично кастриране на котките. И вече сме започнали срещи с съветници всъщност.
1: Какво могат да направят гражданите? Това е много важно. Освен да се подпише петицията, какво можем да направи всеки един от нас, за да се овладее проблема? Така устойчиво и хуманно най-вече.
2: Първо може да се кастрират местните улични котки. Ние имаме цяло ръководство всъщност на сайта ни, на leolife.bg, като отидете. Има дори ветеринари, които дават големи отстъпки на него написани, да. Така че да, има всичко. Пишете петицията, разбира се. Може да гледате и филма «Трагедията на безгласните котки Варна», като напиш

0: и за YouTube и да го споделите с приятели, семейство, познати, защото това да знаят повече хора, поставя повече внимание върху проблема и общината е много по-склонна да направи нещо.
1: Ето, аз пред нашия блок има, да речем, няколко котки бездомни, те не са кастрирани. Между другото, аз реша сега, че искам да допринеса с нещо, да ги кастрирам. Какво трябва да направя първо?
0: Ако са социални, вземате, може да вземете транспортна кутия, пластмасова, слагате храна в дъното на кутията и като влезе, затваряте вратата. По желание, може една пелена преди това, защото е по-лесно се хващат вечер, предстоят във вашата баня една вечер и после ги носите на доктор преди работа. Трябва да предстоят 24 часа, така и по закон всъщност.
1: Да.
0: Ще плащате една вечер стационар и някои го предлагат на много ниски цени, когато са улични, и си я вземате след 24 часа и я пускате откъдето сте я взели. Това е много важно, за да не се обърква и да не я удари някоя кола.
1: Накрая на нашия разговор едно важно уточнение, което присъства и във филма. Котките, които виждаме по улиците, над 20 000, както казах, 23 000, по последни данни, не са диви по природа, така ли?
0: Да, те са питомен вид, както и ветеринарите бяха съгласни с това твърдение, то от тях си дойде. Те си питомен вид, това не са диви животни, като, примерно, гълъби, гларуси и така нататък. И ние имаме отговорност за тях и като хора, ние сме ги донесли от село, където те са еволюирали с нас от див в питомен вид и сега са изцяло зависими от нас. В планината, в гората няма котки, такива домашни. Има диви котки, съвсем друг вид.
2: За избрано от седмицата Иван Барбов.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Часът е 8. Добро утро на 3 май неделя. От сутрешният екип на Радио Варна. Аз съм Жоро Бакеров. Ето и първата емисия за деня. Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната, Демократична България и партия Възраждане с около 170 и 160 000 евро, доста по-малко средства по популяризиране на идеите са дали от ГЕРБ, СДС около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите за онлайн медии. Онлайн издания са били предпочетени и от Движението за права и свободи, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. А следващата седмица започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. От парламентарната група на Прогресивна България увериха, че кабинетът ще бъде сформиран в най-скоро време. На 5 май конституционната процедура за избор на нов министерски съвет стартира с консултации при президента Илияна Йотова, която ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде още същата седмица в четвъртък, когато на Дундуков 2 трябва да отиде лидерът на най-голямата партия Румен Радев. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Георгиев ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското месо по Велик ден, но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа ще се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 10-100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижният международен знак за качество Син флаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, ни съобщават от българското движение Син флаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. В същото време Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, този път по крайбрежието. За целта се разширява списъкът на защитените плажове, на които се забраняват шезлонги, чадъри и всякаква търговска дейност. Затяга се контрол върху използването на плажовете като част от по-широка политика срещу свръхтуризма и незаконното застрояване. С решение, публикувано на 24 април тази година, властите разшириха списъка на така наречените непокътнати плажове до 251. На тези места вече е забранено поставянето на шезлонги, чадъри, плажни барове и всякакви временни конструкции. Мярката засяга основно плажове в екологично чувствителни райони, включително зони от мрежата Натура 2000, където натискът от туризма през последните години значително се увеличава. Решението идва на фона на засилено обществено недоволство в Гърция срещу така наречене окупиране на плажове, при които големи части от крайбрежието се заемат от частни бизнеси. Властите вече въведоха и по-строги проверки и глоби за нарушения, като целта е да се гарантира свободен достъп на гражданите до плажовете и да се опазва природната среда. Емисията в 8 продължава с прогноза за времето за днешния ден.
Денят днес ще започне с предимно слънчево време, но около и след обяд по-значително ще се увеличи облачността и на места ще бъде придружена от краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала от 10 до 15 градуса, за Варна около 12. Вълнение на морето от 2 до 3 бала, след обяд на юг от Бургас до 4 бала. Температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 8 часа.

0: избрана от седмицата.
1: Вдъхновяващи срещи.
0: Завладяващи истории.
1: Впечатляващи места.
0: Всяка неделя.
1: В ефира на Радио Варна.
2: Вие сте с предаването Избрано от седмицата. Аз съм Александър Йорданов. На 41 години Кристиано Роналдо вкарва гол след гол, бяга по-бързо, отдалеч по-младите футболисти, а тялото му е като на Аполон. Имаш чувството, че ако се изтърве телефона на корема, той ще се счупи. Телефонът. Мнозина си задават въпроса как е възможно това. И не е магия, а дисциплина и правилната храна. Ако не вярвате, попитайте бившият готвач на португалската суперзвезда. В интервю наскоро той издаде тайната за това как на 41 години да изглеждаш като на 28.
3: Кристиано Роналдо не консумира никаква захар, мляко от животински произход или пък тестени изделия.
2: И веднага идва въпросът, какво закусва, понеже у нас сме свикнали именно тези продукти да присъстват в менюто сутрин. Например, с палачинките, които се правят с краве мляко и брашно и ги мажем обилно със сладко или течен шоколад. Закуската на Роналдо обаче изглежда по друг начин.
3: За закуска авокадо с кафе и яйца. Абсолютно без захар. За обяд пилешко месо или риба и винаги зеленчуци.
2: И ако си мислите, добре да откъде идва енергията? Отговорът са въглехидратите, но не тези от паста, от зеленчуци. Още по-любопитно, в менюто му присъстват и така наречените супер храни, като черен дроб и дори сърце. Богати на желязо, полезни определено не за всеки вкус. А философията на Джорджо Барони е проста.
3: Човешкото тяло е като автомобил. Може да имате най-добрата кола на света, но ако налеете лошо гориво в двигателя, ще имате проблеми. Винаги казвам, че резултатите се дължат на 60% хранене и 40% тренировки.
2: Подобна философия споделят и нутриционистите и фитнес-инструктори Радослав Георгиев и Симеон Ангелов. Те обаче имат и една друга формула – 80 на 20.
4: 80% от времето да ядем качествена, непреработена храна, 20% от времето да си хапнем нещо любимо. Нали? Така че това е едно много просто правило, което смятам, че всеки може по много лесен и така правилен начин да имплементира в ежедневието си, за да може всъщност хем да не си маха любимите храни, хем обаче да постига и целите, които има.
2: И да се движим повече. Ясно е, че няма да станем като Кристиано Роналдо, който е на 41, но измерената му биологична възраст е 28. Определено обаче ще се чувстваме по-добре, по-енергични, а защо не и по-млади. Така че ако се чудите дали да посегнете камбаничката, пуснете си някое клипче на Роналдо и си спомнете този репортаж.
5: За Избрано от седмицата, Александър Йорданов.

0: Добро утро в избрана от седмицата. Тази сутрин ви срещаме с Яна Георгиева и Симеон Георгиев, архитект и интериорен дизайнер, а поводът отминали е преди няколко дни Международен ден на дизайна. Сияна и Симеон са варненци и работят във Варна, но са натрупали значителен опит в Лондон преди години. Знаят, че в България няма да им е лесно, особено в сфера, която не е разработена. Затова се заемат от тясна пътека да направят широк път с редица обществени събития, които имат за цел да запознаят обществеността с професията на интериорните дизайнери. Защо се заслужава да инвестира човек в услугите на интериорен дизайнер при обзавеждането на жилище или офис? Ето какво споделиха Сияна Георгиева и Симеон Георгиев.
1: Много си мислят, че е много скъпо да се наемеш дизайнер, а ние искаме да кажем точно обратното. Много. Наемете специалист, който да ви помогне да си разпределите правилно бюджета, защото това ще ви спести освен всичко.
2: Дългосрочен план.
3: Като почетох и аз малко се поинтересувах. Да. Интериора добавя стойност на имота.
1: Точно така.
3: Ако ти е добре обзаведен от жилището или имота, какъвто и да било той, той става още по-скъп, отколкото
1: в пъти може да стигнем. Дали говорим за продажба или под найем, пак важи същото.
3: Търсят ли варненци интериорни дизайнери за обзавеждане на жилища? Ако може някаква такава информация за Варна да ни дадете?
2: Все повече търси. Все повече се научава, както тя каза. И това, което сме забелязали, е тенденцията хората все повече да осъзнават каква е нуждата, какво вършим ние като интериорни дизайнери. Ние избираме пердите и възглавници. Ние сме строителен надзор, ние сме запознати с материалите, ние сме запознати с инвестиционните схеми.
3: Тоест, кога
2: схеми
3: влизате в едно жилище? Още ние в самото начало.
1: 14 най-добрия вариант, за да може предварително още ЛВК такъв тип корекции да бъдат направени.
2: Влизаме на фаза тухла и бетон.
3: Като търсят услугите на интериорния дизайнер за собствено жилище ли търсят или за втори имот ваканционен?
1: 50/50 казал, определено, да. Когато е за лично ползване, имат повече изисквания, т.е. знаят какво искат, като естествено на първо място говорим за функция. Оттам нататък забелязвам, че когато става дума за лично ползване, са по-обрани в цвето в материи, кремави, по-спокойни, нали, интериори. Докато ако става дума за под наем, казват: аз не знам какво искам, разчитам на теб ти да ми го направиш, за да се дава. И тогава нашия личен подход е към нещо по-нестандартно, т.е. с идеята така да прави повече впечатление, дали с цветове, дали с материи, текстури. Ние смятаме, че трябва да се различава един апартамент, който ще се дава под наем от всички останали, с оглед на това, че той самия, когато влезе в една платформа и ти трябва да скролваш и да избираш, нали, доказано е, че очите първо приемат информация, след това, нали,
3: да, останалите части.
1: И така нататък. И съответно трябва картинка да те грабни.
2: Аз давам един много хубав пример с стъклената баня, която е абсурдно решение. Вана, нали, и банята, купчето е опаковано с стъкло и всеки казва: какво ще ма гледат, аз как ще ходя до туалетната. Обаче тази стая е винаги заета, защото ти няма да си го направиш това вкъщи. Този експириенс за два дена някакси може да го преглътниш, но вкъщи не би си го направил.
3: Освен ако не са онези стъкла, които като влезеш, те автоматично се замъгляват.
1: Има
2: бюджет.
3: Само че става въпрос за пари.
2: Психологията на нашото студио е, че ние, когато правим едно жилище, примерно за някой да живее вътре, ние не го правим за нас, ние го правим за клиента. И си съобразяваме много с желанията на този клиент.
3: Тоест, опознавате се малко с човека, абсолютно, за да разберете кое ще му опонира, какъв тип е, какъв характер.
2: За това,
3: да,
2: нали, пак ще върна на това. Интериорният дизайнер, ни избираме възглавнички, ние сме включително и психолози. Точно така. Така че, нали, не веднъж сме чували фразата, че те ти ми мислите. Еми да, защото ние с нашите клиенти гледаме да имаме да сме приятели. Да,
1: също така, нали, което е важно.
3: Има ли конкуренция между интериорните дизайнери?
1: Все повече има.
2: В конкуренцията се ражда иновацията.
1: Да.
0: За избрано от седмицата Димитрина Дончева.

0: Слушате Радио Варна и предаването Избрано от седмицата. Добро утро от мен, Сияна Спиридонова. Аз избрах да ви срещна с Павлина Неделчева. Тя е кореняшка варненка, но от 7 години вече е жител на варненското село Доброплодно. Първият ѝ досег със селото е още през далечната 1983 година, когато отива като млад учител да преподава в училището там. Тогава среща и любовта в лицето на настоящия кмет на селото, с когото наскоро отбелязват 40 години семейен живот. Какъв е животът на село за една варненка, родена и израснала в центъра на морската столица? И каква е разликата между хората в града и тези на село? Отговорите и чуйте сега.
1: В началото тръгнах с леки притеснения, защото никога не съм живяла на село, с изключение на тая година, нали, като 18 годишна, дето съм била временно. Тук предимствата от живота на село са много по-големи от живота в града, защото на село дишаш различен въздух, много по-различен от този, който го дишаш в града, и когато живееш постоянно в града, няма как да знаеш, че има и друг въздух. Имаш простор, имаш досег с природа. Сутрин, като си отвориш очите и като искаш да излезеш да си изпиеш кафето на въздух, просто отваряш вратата и ти си сред природата. Това е.
0: А какви са хората на село?
1: Хората са много по-чисти, отколкото хората в града. Много по-искрени, много по-естествени. Може би това, че живеят цял живот в общност, са ги направили и по-състрадателни, по-разбиращи човека до себе си, и го няма това отчуждение, нали, което е в града, защото в града ти си отваряш вратата на входа, качваш се там по стъпала или асансьор, влизаш си в апартамента и го затваряш, докато тук съседа виждаш всеки ден, който е, нали, някой друг познат приятел, задължително спираш и си говориш с него.
0: Дори едно махване през оградата,
1: дори,
0: как
1: дори
0: сте?
1: Дори това, да, пак е вид комуникация някаква, нали, виждаш го, усмихнат ли е, тъжен ли е, разбираш какво чувства в този момент. Срещите не са свързани с предварителни оговорки, да речем. Както трябва да се обадиш по телефона, ми дай сега кой кога е свободен, къде да се видим, докато тук просто отваряш вратата и можеш да го кажеш здравей, да си поприказваш, да изпиете на кафе.
0: Единият ви е син, също е препознал Доброплодно като свое място.
1: Точно така, да, той даже преди нас усети магията на село, когато той реши да си направи тук постоянен и настоящ адрес. Той се върна всъщност преди нас. То завърши университет, той дойде тук, намери си работа, така че той преди нас проправи пътеката към живота на село.
0: И един от жителите на Доброплодно, които всеки ден пътуват до Варна да
1: всеки
0: работят.
1: Ден, да, да, точно така. Всеки ден. Да, наистина разстоянието не е малко, но пък предимствата, пак казвам, след натоварен работен ден, едно е да се прибереш в апартамент, където дори и енергията може да усетиш, нали, на живеещите в този блок, освен шума, който се чува. Съвсем различно е да се прибереш на едно спокойно място.
0: За Избрана от седмицата, Сияна Спиридонова.

0: Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Валерия Василева. В избрано от седмицата на Радио Варна имам удоволствието да ви срещна с културолога Любомир Кутин. Той е един от авторите на изследването и изложбата 100 години в 100 кадра, посветен на едновековния юбилей на Старозагорската опера. Единствената извън столична музикална институция, която е просъществувала и изпълнява своята дейност без прекъсване един век. Дори пожара от 1991 година не спря работата на Старозагорски оперен театър. Изложбата е подредена в Музея за нова история на Варна. Можете да разгледате и в първите дни на месец май, а от 8 май ще бъде експонирана в фоайето на Бургаската опера. Българското национално радио също участва в подготовката на инициативата 100 години в 100 кадра. Чуйте.
1: Ние направихме една рубрика с Радио Стара Загора, Гласовете на традицията, 27 подкаста, които бяха излъчени в ефира на Радио Стара Загора и се интегрирани в изложбата. Също така е от БНР доста солиден архив събрахме от фонда. Записи, интервюта. Там, например, ако говорим за първите записи, които са направени, примерно първата Гергана, която участва в 1925 година, е записана Ничка Баталова, която е майка на известната диригентка Русица Баталова.
0: И записа се пази.
1: И записа се пази. Също така намерихме записи на Мара Шопова, която пък е майка на Наум Шопов. Тя е режисьор на първата Гергана. Йоско Йосифов, който е бил и директор на Радио Стара Загора, в последствие дълги години е диригент и във Варненската опера. Тоест, и в хода на подготовката на изложбата и във Варна, ние намерихме и представихме много такива свидетелства, които отразяват сътрудничеството между двата оперни театъра.
0: Тоест, продължават да звучат тези 100 години, освен да са запазени в документи и фотоси.
1: Да, тази изложба е интерактивна. Тя, освен снимки, които са принтирани на 29 рол банера, съдържа и с помощта на QR-код над 200 други документи, които посетителят може да проследи. Има и аудиозаписи от БНР, има много снимки, програми, афиши на опери, има телевизионни кадри.
0: Пак да се върнем на началото, 25-та година. Гергана споменахме. Кои са другите заглавия в първото десетилетие?
1: Гергана, първоначално майстор Георги Атанасов, който е автор на музиката, е погледнал малко така снисходително към тези опити на хора, да, които са самодейци, които имат голямо желание, но той отива след като са подготвили премиерата през 1926 година и е, как той свидетелства, твърде приятно изненадан от това, което е видял на сцената, и това го окуражило и него той да продължи да работи и да мисли с тази посока, че операта е възможно, да неговото оперно творчество може да има живот не само в столицата, и в извънстоличните места, каквито е, сред които
0: че е потребно. За избрано от седмицата на Радио Варна, Валерия Василева.

0: Добро утро в неделя. Аз съм Даниела Стойнова и в предаването Избрано от седмицата ще ви срещна с Камелия Дянкова, абитуриентка от математическата гимназия във Варна, която спечели първо място на националната олимпиада по история. Освен историята, любимото ѝ хоби е рисуването и на 13 май от 17 часа тя ще открие самостоятелната си изложба импресии в Икономическия университет във Варна. Мечтата ѝ е да стане архитект. Ще кандидатства в Испания, защото знае испански и има интерес към испанската култура.
1: Интересен по история винаги го имал, още от малка. Може би основно покрай баща ми, той винаги е обичал да говори за историята, да гледа исторически филми. Сега в 12-ти клас олимпиадата е на тема Световната история на 20 век. Темата, която се падна, беше за правата на човека в съвременността, откъде започва въобще движенията за правата на човека и как се е стигнал до ситуацията, в която се намираме в момента. Със сигурност посочих, че в 20 век има огромен напредък относно развитието на правата на човека, обаче се още има страни, предимно от третия свят или по-бедни или развиващи се страни, в които все още въпросът с правата на човека не е напълно решен. Още повече феминизма, която нали, е доста нашумяла тема. И разговор с комисията се състои в два плана. Първия план, че трябва да говориш по твоя любима тема от конспекта. Моята тема, по която говорих, беше за течение в изкуството на 20 век, понеже имам пряк интерес към изкуството. Аз обожавам да рисувам. Това е изключително интересна тема за мен и с им разказах за всичките течения в изкуството на 20 век, които за мен наистина са много интересни. Аз рисувам. Това ми е, може би, моето най-голямо хоби, нещо, с което така най-сериозно се занимавам.
0: А какво рисуваш и ходиш ли така на обучение?
1: Ходила съм на уроци по рисуване. Рисувам предимно в сюрреализъм, рисувам с всякакви материали. Въглен, акварел, акрил, масло, цветни моливи, химикал, пастел, пейзажи, хора, живи модели съм рисувала.
0: Това означава ли, че можеш да кандидатстваш, да кажем, архитектура или?
1: Аз точно ще кандидатствам архитектура, понеже наистина исках да съчетая интереса ми към рисуването и това, че съм от математическа гимназия. Мисля да кандидатствам в Испания.
0: Защо там?
1: Това пак е свързано с друг от моите интереси, именно испански, изучаването на този език. Наистина се заребих и към испанската култура. Езика страшно много ми харесва. С удоволствие бих учила да уча на испански. Понеже специалността ми ще е на испански.
0: Прави ли ти впечатление, например, колко красиви сгради има старини и как новите са направени от много хубави материали, но има и такива, които съсипват облика на града?
1: Почти всяка сфера на изкуството съм фен на класицизма. Винаги предпочитам по-старината архитектура, особено в по-централните части на града. Прави Варна да изглежда като наистина европейски град.
0: Каква сграда би проектирала във Варна и къде?
1: Това е много интересен въпрос. Не съм се замислила какво бих проектирала, но първо наистина бих започнала с реновацията на стари сгради, но не с модернистичен облик, ами наистина да се върнем към техния старинен облик, обаче да бъдат възстановени, защото наистина много сгради имат потенциал. Проблема във Варна е, че има и много незавършени строежи, които биват започнати, но заради финансови проблеми строежът бива спрян и в момента тези сгради седят и изглеждат грозно. Мога да дам пример до нас, имаше много хубава градинка, цялата я застроиха, беше мое любимо място и до майчин дом имаше една зелена площ. Помня даже там, като бях по-малка, се закача мартнички и така нататък. Просто беше толкова приятно да минавам. Сега построиха някакви блокове. Мисля, че зеленината е изключително важна, защото има огромни проблеми с замърсяване на въздуха.
0: Като завършиш в Испания, ще се върнеш ли тук?
1: Не мога от сега да кажа. Не знам дали ще ми хареса като среда. Винаги съм сказала, че каквото трябва да стане, ще стане. Стига да полагам аз достатъчно усилия и да имам желанието.
0: Кое е твоето любимо място във Варна?
1: Определено бих казала морската градина, може би Алеята на славата. Много обичам поне да карам и колело, и като малка карах и рокови кънки. С гледка към морето, мисля, че е едно страхотно място.
0: Аз съм Даниела Стойнова и се възхищавам на млади хора като Камелия Дянкова, които имат разностранни интереси и ясна визия за бъдещето си. Точно на тях разчитат и Варна, и България.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалния газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: В днешното издание на предаването Неделя 150 ще чуете разговор с служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за възможните посоки за промяна в съдебната система след оттеглянето от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Как прогресивна България ще се възползва от мнозинството си в Народното събрание и какви ще са задачите на кабинета? Отговорите очаквайте от Антон Кутев от Прогресивна България. Божидар Божанов от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната ще коментират защо се стигна до разцеплението на коалицията. Гости в предаването са още и Петър Петров от Възраждане и членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по програма Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република е изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
0: Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят, поне на хартия, 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно постигнатото предварително споразумение, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като ОПЕК няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. 75-та си годишнина ще отбележи държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
3: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Първенството в Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 32-я кръг. ЦСКА, Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8. Арда, Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по Хоризонт дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Доганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. Ще си играе един матч от 31-я кръг на втора лига, Черноморец Етър, както и срещи от водещите футболни първенства в Европа. Резултати от снощи. В Англия Арсенал Фулъм 3-0, в Германия Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, в Испания Алавес Атлетик Билбао 2-4 и Осасуна Барселона 1-2, в Италия Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженуа също 0-0 и във Франция Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2 и Ница Ланс 1-1. Никола Цолов ще стартира в състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 2 за Гран При на Майами в Съединените щати. Вчера българинът спечели втора поредна победа, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Ред Бул. Трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти Ландо Нори с Макларен. С българско участие при ансамблите в Баку, Азербайджан, завършва състезанието от Европейската купа по художествена гимнастика. Изабела Шиникова ще играе срещу Тереза Мартинцова от Чехия във втория кръг от квалификациите на тенис турнира от ниво 125 в Истанбул, Турция, с награден фонд 115 000 долара. На Мастърса в Мадрид финалът между Яник Синер от Италия и германец Александър Зверев е от 18 часа. В София продължава държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, а столицата е домакин и на първия етап от шампионата по художествена гимнастика категория елит.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 5 и 10 градуса, а в планините от минус 14 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2 градуса, а на 2000 метра минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. От 8 до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Архитектурата на Стара Варна с Християн Облаков и Светлана Вълкова. Историята продължава.
1: Здравейте, дами и господа! Отново сме заедно, за да се отдадем на разговора ни, посветен на варненската архитектура, която е създадена в близкото минало. Погледът ни е насочен към началото на 20 век, където изследваме жилищни сгради. Не успяхме да довършим разговора си за къщата на Боян Абаджиев. Нека да продължим и накратко да припомним кой беше Боян Абаджиев.
2: Един от известните варненски общественици от първата половина на 20 век, човек с така образование от машинното училище, участвал в Първата световна война, развил една успешна търговска индустриална кариера през 20-те и 30-те години на миналия век, заемал и редица обществени постове, избиран състава на Варненски общински съвет, два пъти народен представител, дългогодишен председател на Варненската търговско-индустриална камара и още много може да се каже за него. И един човек, който е оставил една светла диря в варненското минало, на улица Цар Симеон във Варна, е живял, като си построява една скромна, трябва да кажа, по своя вид къща, но една от безценните постройки в архитектурният ансамбъл по улицата днес. А иначе в миналата ни среща имахме възможност да прочетем някои материали, в това число и авторски текст, писан от самия Боян Абаджиев. И тук ще продължим с тази поредица от цитати, тъй като в миналия епизод не ни стигна времето, материалите, които бяхме приготвили да споделим, след това вече ще разгледаме и самата къща. Установихме, успява да се реализира Боян Абаджиев като варненски търговец, общественик, индустриалец, но това е и човек, да не забравяме, който е завършил морското училище, по-точно машинното училище, да се досещаме, това е един човек с отношение и почет и към морето. По този повод една статия за корабоплаването от 20-те години на миналия век, където срещаме и позицията на Боян Абаджиев, която е относима към разговора, който е. Нека да я прочетем.
1: Намираме във вестник Търговско-промишлена защита, броят от 22 март 1925 година. За насърчение на мореплаването. Търговския избранник, член на Варненската търговска камара, господин Боян Абаджиев, който е един от първостоящите между колегите си от дребния търговски еснаф в камарата и тук заема мястото на еснафски лидер, в дебатите по реферата за нов закон за насърчение местната индустрия повдигна един много важен въпрос. Именно въпроса за морското и речно плаване, като го свърза с необходимостта при изработването на бъдещия закон за насърчение на местната индустрия да не се изпуща от предвид и нуждата от насърчение на българското морско и речно плаване. Той аргументира мисълта си и мотивира предложението си с неоспоримите истини и необоримите факти, че тази наша родна отрасъл на промишляване досега не е привличала вниманието на никого и че не само правителството и обществото, но и търговските камари не са мислили и не са правили нищо за нея. Напротив, даже пренебрежително са се отнасяли към участта и пътилата на ония предприемчиви български арматьори, които са изгубвали милиони в своята предприемчивост да дадат начало на подем на морското плавателно дело у нас. На предложението на господин Абаджиев цялото присъствие на господа членовете на сесията даде заслуженото внимание и се отнесе с горещо съчувствие, като го възприе с одобрение да се постави на дневен ред в отдела разни за разискване по реда си още в настоящата сесия. Същото предложение с нужната мотивировка се направи и от господин Яков Найденов при разискванията на същия реферат на 11-ти того. Въпросът се слага като въпрос, който ще трябва да се подеме не само от Варненската търговска камара, а и от Бургаската като крайморска и от Русенската като крайдунавска. Прави чест на господина Абаджиева, че повдига такива важни и свързани с стопанското развитие и голямото търговско бъдеще на България въпроси. Желателно е всички господа членове така усърдно и така съвестно да изпълняват поетите си задължения пред избирателите си.

И още една статия сме приготвили, този път авторска, от самият Боян Абаджиев. Речта на председателя на Търговската камара Абаджиев пред варненските занаятчии по случай днешното тържество, патронния празник на българския занаятчия. Днес в 12 часа председателят на Варненската търговска камара, господин Боян Абаджиев, изнесе във Варненския народен театър следната реч по случай патронния празник на българския занаятчия. До освобождението на България, българското занаятчийство се намираше в пълен разцвет поради доброкачественото си производство, съотносимо с вкуса на тогавашната му клиентела и поради близките пазари на някогашната турска империя. След освобождението на България до началото на новия век, българското занаятчийство изпада в пълен упадък поради стеснените рамки в неговите пазари и нелоялната конкуренция за сметка на чуждестранното манифактурно производство. То, макар и нетрайно, по качество, било напълно съобразено с развиващия се вкус на нашата занаятчийска клиентела. На българските майстори липсвала нужната техническа подготовка и школовка, което обстоятелство им попречило да догонят вкусовете на занаятчийската клиентела. В помощ на нашето занаятчийско съсловие се притекоха търговско-индустриалните камари в страната. Варненската търговско-индустриална камара е открила до сега в своя район 12 допълнителни занаятчийски училища, през които са минали до сега 9956 души занаятчийски ученици от всички български занаяти. Освен това, тя е уредила до сега кауфенски курсове от 17 занаяти, в които обучени до сега 4694 души. Тия цифри показват, че повече от половината млади учащи се от района на камерата са минали през училищата и курсовете на същата, в резултат от което обучение се явява сегашният напредък на нашите занаяти. Най-голямата придобивка на българския занаятчия в областта на обществено-стопанските проявления е безспорно правото му да участва на равна нога с другите съсловия в живота на търговско-индустриалните камари, където нашият занаятчия доказва по безспорен начин, че той знае здраво да промишлява по стопанските въпроси и да търси своето благоденствие в рамките на една обща стопанска политика, която държи сметка за правилното развитие на всички стопански съсловия и на целокупното българско гражданство. Ние можем да бъдем уверени, че занаятчийското съсловие и в бъдеще ще държи здраво за придобитите си права в търговско-индустриалните камари, за чиято хубава дейност той има големи заслуги. Със съдействието на търговско-индустриалните камари, занаятчийското съсловие успя да замени стария закон за занаятите от 1903 година с нов закон – закона за организиране и подпомагане на българските занаяти, чието правилно провеждане от 25 години насам внесе ред и дисциплина в нашите занаяти, с каквито много малко народи могат да се хвалят днес. По силата на тия грамадни придобивки за нашето занаятчийско съсловие, безразборното упражняване на нашите занаяти от незаконна и неспособни майстори е сведено до един незначителен и безопасен минимум. Званието български майстор се придобива днес чрез редица изпити и само въз основа на доказани практически и теоретически познания. Днес българското майсторско свидетелство е един много търсен документ и носителите му се ценят много високо в нашите съседни страни, където българският майстор всякога е на високо почитание. Тия придобивки на занаятчийското съсловие са крайъгълния камък на стотици други придобивки, с които нашите майстори и техните организации могат да се гордеят днес.

0: Това беше статията, писана от Бояна Баджиев, и действително там, когато споменава за това свидетелство за майстор, предполагам, че и нашите слушатели са имали възможност да разгледат подобен документ, издаден от някоя търговско-индустриална камера, в това число и от Варненската търговско-индустриална камера, най-отгоре е написано като име, отдолу свидетелство за майстор на Едисико, или свидетелство за някакъв вид занаят, някаква дейност, която се упражнява от конкретното лице, което е получило този документ от Варненската търговско-индустриална камера. Наистина усеща се отношение на този човек към поверената му отговорност, а именно да ръководи Варненската търговско-индустриална камера и да защитава интересите на търговците, на индустриалците, на занаятчиите също така. А самата къща на улица Цар Симеон впечатлява с един скромен вид, но тя е ценно попълнение в архитектурният ансамбъл, като тук трябва да кажем, че имаме изграждане на постройки в условия на сключено застрояване, долепени една до друга, и тук да кажем в съседство една емблематична сграда се намира в лошо, за съжаление, състояние, сградата на някоящната турска баня в града. Ние така сме имали поводи да говорим за нея и тогава сме пожелавали, когато сме говорили за нея, да я видим реставрирана. Виждаме години по-късно, все още си пожелаваме. Е, пак ще си пожелаем да я видим реставрирана, докато къщата на Бояна Баджиев прави впечатление със своето безупречно състояние, изключително добре поддържана. Тя е жилищно-търговска сграда по своя характер. Тук при доста от старите сгради забелязваме такъв подход в строителството, и това не е случайно. Самата улица Цар Симеон има търговски характер в миналото. Тя свързва две значими икономически пространства на града, а именно Гаровия площад и площад Независимост, т.е. обществения център на града с най-важния логистичен център, а именно ЖП гарата. И това обяснява всъщност защо има толкова много сгради, които са строени именно с жилищно-търговска функция или изцяло само с търговска функция, като не прави изключение и къщата на Бояна Баджиев, както става видно, когато човек се спре пред нея. Партера е доминиран от витрините на търговските площи, които са проектирани, а иначе жилищната част откриваме в височина, където имаме един симетричен подход. Разделена е сградата на три полета. Централното, което е най-тясно, впечатлява с тристенен еркер, над който на нивото на атиката стъпва и малък балкон с масивен парапет. Впечатление ще ни направят лизени, които разсичат фасадата с гладко третирани повърхности, това при проектирането, опиращи в височина до масивен профилиран корниз, който бива прекъснат в краищата на парапета на пространството над еркера, достъпа до който е осигурено посредством малка врата, над която е изграден дъговиден фронтон с кубилична извивка в краищата, който представлява акцент на самата композиция, един балансиращ, увенчаващ завършек на цялата. Скромна по своя вид, но включена в общият ансамбъл от стари сгради, улица Цар Симеон, тази сграда спомага, за да се придаде именно това автентично усещане на тази атмосфера на града, такъв какъвто е изглеждал преди 100 години, запазил се и в наши дни. Толкова за тази къща и за някогашния председател на Варненската търговско-индустриална камера.
1: Архитектурата на Стара Варна. Историята продължава.
0: Ще насочим погледа си към една друга статия. От списанието Морски сговор отново, напоследък ми попаднаха няколко броеве на същото. Един брой от 32-а година, който ми подари един добър приятел, а също така някой, който разгледах и в един антикварен магазин. Не си ги купих, но разгледах някои неща от там, които ми направиха впечатление. Та в един от броевете от 30-те години на миналия век ми направи впечатление, когато се зачетах една статия, и по-конкретно в статията, освен че тя сама по себе си е изключително интересна, но в статията се посочва един адрес, който веднага установяваме къде се намира, на булевард Фердинанд, днешният булевард Приморски във Варна. Номер 21. Допреди 15-тина години на номер 21 съществуваше една хубава стара къща, която, за съжаление, беше така поетапно изоставена, започна да се руши, изгоря при един пожар и впоследствие беше съборена. Много хора запомниха тази къща, в това число и аз се помня, като старото турско консулство. Тя е била старо турско консулство във Варна. Но в тази статия се посочи едно друго име на кого е била къщата всъщност в миналото? Защото установява се, че турското консулство в един последващ етап се е помещавало в тази сграда. Там се споменава името на един търговец. Ще прочетем статията и ще коментираме след това и къщата. Къщата не съществува, пак да кажа, за жалост, макар че имаше изключително богата фасадна декорация с множество детайли, пиластри с дорийски капители, фризове, корнизи и куп други детайли, какво ли нямаше по тази къща. Да не говорим, че вътре тя беше една изключително интересна сграда. Казвам вътре, защото имах възможност да я посетя тази сграда вътре, преди да бъде съборена. В това число и той е хубав джамлък, който беше изграден вътре с цветни стъкла, една преградна стена при големият вестибюл на къща. Вестибюлна планова схема имаше. Хубавите таблени двукрили врати с оригиналните каси, които седяха там. Приказна беше къщата. Не се запази, за жалост, но да си призная, не малко фотографии съм направил на тази къща. В това число запазени са и стари фотографии на същата, слава Богу. Тъй, че споменът за нея ще остане. Ще коментираме за името на някогашният обитател на този дом, след като прочетем тази статия. Всъщност статията отразява едно писмо, което е изпратено от българския народен морски сговор до цар Борис III, в което те споделят една своя болка, а именно по един проблем по създаването на морския музей във Варна. От тази статия, от това писмо по-точно, което сега ще прочетем, публикувано към тази статия, ние установяваме нещо безценно за една старинна варненска къща, за нейната история и за хората, които са обитавали в

Ваше Величество, през 1920 година със създаването на Българския народен морски сговор се сложи началото на морски музей, което беше щедро подкрепено и от Ваше Величество с подаряването на най-ценни модели на кораби. Този музей досега се помещава в подземието на Девическата гимназия, в едно тясно помещение, в което не може да се развие и да изложи ценните си сбирки, събрани от 16 години насам. Освен това, постоянната влага в помещението разваля и застрашава да унищожи много ценни предмети. Морският музей е единствен по рода си у нас. По подражание на него и нашите съседи сложиха началото на същата инициатива. Той се поддържа и развива от организацията ни съвместно с флота, като служи за музей и на военния ни флот. Музеят е една културна придобивка на цялата страна и особено за град Варна, люлката на морската идея у нас. Той привлича вниманието на всички посетители на града и заедно с другите културни институти го излага като център на нашата култура с влияние далече зад пределите на страната ни. Организацията ни полага грижи от ред години, за да се здобие с подходящо здание за музея, за да може да го развие в неговата цялост. За целта се направиха постъпки да се отпуснат от държавата на Български народен морски сговор за нуждите на Морския музей едно държавно здание от ликвидираните, съгласно Конвенцията за изселване гръцки имоти във Варна. Като подходящо такова се посочи зданието на булевард Фердинанд номер 21, бивша къща на Килиндров, бивше турско консулство. То се намира на булевард Фердинанд, над пристанището и морето. В него се помещаваше канцеларията на рибарското училище, когато то беше вече в Созопол, и инспектора по риболовството. Зданието беше празно и се използваше лете за квартири на летовници от инспектората. Вследствие в него се помести околийския ветеринарен лекар и се предвиди там да се създаде ветеринарен бактериологически институт, който не се създаде, защото във Варна има хигиенна лаборатория, която върши всички бактериологически изследвания, а ветеринарните власти си служат с ветеринарния бактериологически институт в Велико Търново. В зданието се помещават две канцеларии на ветеринарния лекар и канцелариите на несъществуващия бактериологичен институт. Булевард Фердинанд е важна курортна артерия на града и е най-неподходящото място за ветеринарните служби, които са поместени с изключение на околийския ветеринарен лекар, който е в друго държавно здание. Посоченото здание за Морския музей е непосредствено до друго едно, което е запазено в същия си вид, в който е служило за главна квартира на съюзниците, действали срещу Кримския полуостров през Кримската война. Археологическото дружество във Варна, заедно с Българския народен морски сговор, направиха постъпки пред силите, които са били съюзници тогава, да се отчужди това здание и се превърне в музей на тази епоха, която е оставила големи следи във Варна. Пред същото здание на площадката на булевард Фердинанд ще се съсредоточат всички културни институти, имащи връзка с морската идея и ще са непосредствено до морето. Това са причините, поради които организацията ни настоява да се отпусне посоченото здание.

През 1931 година се направи изложение до 23-тото обикновено народно събрание, за да се отпусне на Народния морски сговор за нуждите на Морския музей, изданието във Варна, находящо се на булевард Фердинанд 21. През 1932 година се отправи същата молба до министъра на земеделието и държавните имоти. През 1933 година се отправиха две молби до 23-тото обикновено народно събрание със същата цел. През 1934 година въпросът наново се повдигна пред министъра на народното стопанство. През 1936 година въпросът обаче наново се повдигна пред министъра на земеделието и държавните имоти. Назначи се комисия, която прегледа посоченото здание, музея и зданието, в което се помещават всички останали ветеринарни служби в града. Комисията, като констатира нуждите на музея, намира, че исканото здание е неподходящо. С въпроса се заинтересува министъра на народната просвета. Министерството назначи комисия, която да посочи кои от държавните имоти във Варна са подходящи за Морския музей. Комисията се спря на същото здание. Назначи се друга комисия, за да наеме зданието, обаче тя срещна съпротива както от ветеринарните органи, така и на тези от държавните имоти, данъчните власти в града. Въпросът се повдигна и пред министъра на войната. Той също даде съдействието си, но и неговите постъпки не дадоха резултат. Министърът на земеделието и държавните имоти, схващайки значението на въпроса за град Варна, обеща да го разреши след като се приеме бюджета за 1937 година. Въпросът е на ново разглеждане, особено след създаденото положение между комисията от министъра на народната просвета и данъчния началник във Варна, който отказа да даде в качеството му на член в комисията за наемане на зданието. Ваше Величество, Българският народен морски сговор прави това изложение пред вас, върховният покровител на организацията, който винаги е имал при сърце идеите на организацията и с особено внимание е следил развоя на Морския музей, като не е пропущал случая да го посети лично, да доведе височайшите си гости в него и е подарил най-ценните модели в него с молба да подкрепите усилията ни, за да се разреши този голям културен въпрос за страната ни и за град Варна и се установи за вечни времена Морския музей, като се отпусне на Българския народен морски сговор за нуждите на Морския музей, държавното здание на булевард Фердинанд 21 във Варна. Организацията разполага с фонд, с който да отремонтира и приспособи зданието за целите на музея. Приемете отличните ни почитания и нашите най-верноподанически чувства.

0: голяма сага.
1: Така е и не било писано, както се установява и както установяваме после от историята, тази сграда да се превърне в морски музей. Все пак, нека да кажем, че явно се е харесал този булевард за музей, защото, слава богу, пък вижто италианско консулство е станало дом на прекрасния ни военноморски музей в Варна. Една по-голяма сграда, да си даваме сметка, с и много по-голямо дворно пространство и може би действително по-подходяща в последствие, която е избрана. Макар че, айде чисто максималистично аз да кажа, предвид факта, че тази сграда съм я снимал от всички страни, обиколил, обходил отвътре, отвън и така нататък. Е, какво лошо, има две такива сгради да бъдат за музей и там да бъде пренесена част от тази експозиция, но тук трябва да кажа в минало време, защото вече не съществува тази сграда, за съжаление. И да, действително прави впечатление, че години наред са се опитвали, обаче имало е и други очи, които са били насочени към нея, както установяваме. И това всичко, между другото, е като попълнение към историята на тази сграда. И за ветеринарна служба, и други служби, които са имали интереси към сградата, ама и летовници са били настанявани в нея. Да, потвърждава се и това, което знаем със сигурност, че някога в нея се е помещавало и турското консулство също така, като установяваме, че това е един от някои гръцки имоти във Варна, което не е учудващо, защото все пак това е гръцката махала на града. Тук е живеела компактната маса от гръцкото население и в този смисъл тук да кажем, че в началото на 20 век, след Първата световна война, пък и малко отпреди това има една част емиграция, но особено след Първата световна война, когато се сключва една спогодба между

0: тази къща, извинявам се за израза, Никола Килиндров. Това е един от варненските търговци. В края на 19-ти и началото на 20-ти век успях да намеря данни за негово търговско дружество. Той в съдружие всъщност е работил. Килиндров и Георгиадис във Варна са оперирали продажба на техника, машини, парни машини за мелници и така нататък. Самият той е бил член на Варненското мелничарско дружество. Очевидно е бил човек с възможности, сега без да сме му броили банкова сметка на човека, но за да си имаш такъв един прекрасен дом на едно такова лично място, а именно най-близо до пристанището, като се замисли човек, от тук е точно започва спускането към Варненското пристанище, което е връзката ни със света, а и като видим също така и самата къща какво представлява, като богата орнаментация по фасадите, тъй като тя имаше ъгово положение, едното и лице беше разположено само към булевард Приморски, главното, но входът беше към улица Черноризец Храбър, мисля, че се води тя. Та, човек, за да си построи такава къща, наистина има възможност. Е, несъпоставимо е като обем с съвременните палати, които забелязвам да се строят. Така, това като се види като къща, днес съпоставимо с днесните неща, които се строят, човек си е една къщичка, нали? Но за времето си, наистина, това е една от представителните сгради. И както се посочва и между другото в това писмо, в съседство и до къщата, където е била съюзническата конференция по време на Кримската война. Ами това е къща на братя Тедески, която е била върна. И тук трябва да кажем, като още и двете къщи, за жалост, ги няма. Слава Богу, че има фотоапарати, за да могат да се правят снимки, поне някакъв спомен да остане за тези сгради, тъй като тази част на града е претърпяла, може би, най-голяма промяна на своя облик. Не наведнъж, поетапно, променя си облика след освобождението в края на 19 век малко. 20-те години на миналия век след това започва тази промяна във връзка с развитието на града като курорт. 50-те години на миналия век има много сериозна промяна в старинната гръцка махала на Варна и в по-ново време, трябва да кажем, също виждаме намеси. Това обаче пък е едно натрупване от друга страна. Сега за някой може да кажеш с болка на сърце и жалко и за тази къща, и за тази. Аз лично боледувам, наистина жалко, че не се запазиха. От друга страна има запазени примери и когато човек се разходи, всъщност прави един архитектурен преглед на развитието на варненската архитектура от времето преди освобождението до нашето съвреме, до 21 век. Да, някому ще се харесат повече сградите от времето преди освобождението или възраждането, епохата на възраждането, да я нарича. Някой харесва неокласицизма повече, що не доминира тук неокласическия стил от края на 19 век. Някой ще е изкушен от сецесиона, аз признавам, и той не доминира. Така че за всеки има по нещо, нека така да го кажем.
1: Така завършваме днес с пожелание да направите този архитектурен преглед във времето и за себе си при възможност. Метеорологичното време вече е подходящо, така че с ето това пожелание наистина приключва днешната ни среща. Ще се чуем следващата седмица.
2: Архитектурата на Стара Варна с Християн Облаков и Светлана Вълкова. Историята продължава.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Най-българският роман на Вазов, Подигото, във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева, оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. Подигото, 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.

0: Часът е 10, започва сутрешният обзор на новините на Радио Варна на 3 май неделя. Аз съм Жоро Бакеров, ето и по-важното накратко. Инспектори от областна дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупки от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях. Без промяна ще останат цените на агнешкото месо за Георгиовден. От Националната козевъдна и овцевъдна асоциация прогнозират около 15-17 евро за килограм. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но написа в своята социална мрежа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Следват подробности по тези и други новини. Инспектори от областна дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупка от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от 3 до 5 пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитания и контрол в София. Те са показали, че най-голямо наднорменото количество на алфа-токсин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием, дори на малки количества, рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата, вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности: да върне стоката, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини. Без промяна в цената или малко поскъпване на агнешкото за Георгиовден, това прогнозират от Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. 15 до 17 евро за килограм е реалната цена на българското прясно месо според бранша. Това прогнозират и от Националната асоциация. По време на великденските празници българското агнешко се е продавало в диапазона от 14 до 15 евро. Цена от 21 евро на територията в София за българско агнешко според мен беше пресилена, заяви Симеон Караколев, председател на асоциация. Той коментира и ситуацията с предлаганото замразено агнешко от Нова Зеландия. По думите му, то е по-евтино, именно защото не е прясно.
1: Това месо е минимум на 6 месеца, да не казвам, че може да отиде на година. Миналата година даже се шегувахме, че това месо тогава, което влизаше на новозеландското, беше първокласник. 7 годишно месо. Това е така, защото Българската агенция по безопасност на храни не пожела да застави вносителя и търговеца да обявят кога е замразено, а обявяваха на етикета само кога е размразено. Тази година това вече не е така, така че потребителя, или поне се надявам да не е така, имаме уверение от Българската агенция по безопасност на храни, че ще задължат вносителя и съответно търговците да упоменат кога е замразено.
0: Каза пред Нова телевизия Симеон Караколев, председател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. Свлачището по пътя между Смолен и Пампорово остава активно, като деформациите могат да продължат месеци наред, заяви инженер-геолога доцент доктор Кирил Ангелов, който е сред най-запознатите специалисти с района и е работил по укрепването му преди около 20 години. По думите му пред BTV, засегнатият участък е около 70 метра, а свляклата земна маса е приблизително 5000 квадратни метра. Властите продължават да търсят решение на място, като поддържат постоянна връзка с специалисти. Доктор Ангелов припомни, че районът е бил обследван още преди 20 десетилетия, когато също са регистрирани сериозни проблеми. По думите му, подобни свлачища могат да се появят внезапно. Те се формират от водонасищане и дълго време граничното равновесие настъпва изведнъж и се появява пукнатини, обяви още експертът. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, този път по крайбрежието. За целта се разширява списъка на защитените плажове, на които се забраняват шезлонги, чадъри и всякаква търговска дейност. Затяга се контрола върху използването на плажовете като част от по-широка политика срещу свръхтуризма и незаконното застрояване. С решение, публикувано на 24 април 2026 година, властите разшириха списъка на така наречените непокътнати плажове до 251. На тези места вече е забранено поставянето на шезлонги, чадъри, плажни барове и всякакви временни конструкции. Мярката засяга основно плажовете в екологично чувствителни райони, включително зоната от мрежа Натура 2000, където натискът от туризма през последните години значително се увеличава. Решението идва на фона на засилено обществено недоволство в Гърция срещу така нареченото окупиране на плажове, при които големи части от крайбрежието се заемат от частни бизнеси. Властите вече въведоха и по-строги проверки и глоби за нарушения, като целта е да се гарантира свободният достъп на гражданите до плажовете и да се опази природната среда. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната. Той не даде подробности какво съдържа то, но написа в Truth Social, че не може да си представи, че би било приемливо. Иран все още не е платил достатъчно голяма цена за това, което са причинили на човечеството и на света за последните 47 години, написа Тръмп. Той не изключи възможността за подновяване на ударите срещу Иран. Президентът отхвърли предложението на Техеран за възобновяване на корабоплаването в Хормузския проток и прекратяване на американската морска блокада срещу Иран. Емисията в 10 продължава с прогнозата за времето за днешния ден. Около и следобед облачността се очаква да се увеличи. На места ще бъде придружена с краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от север-север-исток. Максимални температури от 10 до 15 градуса, за Варна около 12. Вълнение на морето от 2 до 3 бала, следобед на юг от Бургас до 4, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 10 часа.

Здравейте! Вие сте на вълните на Радио Варна с Може би да, предаване за българска поп и рок музика. Във времето до 12 часа с вас е Дон Цветков, автор и водещ. Какво предстои в нашето издание на нашето предаване? Ще ви срещна в ефир с поп-джаз певицата с български корени Александрина Симеон, която гради кариера в Германия. Ще чуем, разбира се, и нова българска поп и рок продукция, но нека да започнем денят с «Любовта не е само мечта» и «Дуетмания».

След любовта не е само мечта на Дуетмания, нека да чуем още една тяхна песен. Някой друг. Дуетмания, този път ще чуем с песен по музика на Ясмин Исимов.

Чухме Fire и MTK Sonic. Една формация, в която участва Димитър Димитров. Той е от Варна, учил е в музикалното училище Добри Христов, след което продължава обучението си в консерваторията в София със специалност поп и джаз китара. Той е магистър по класическа китара с диплома от консерваторията в Лозана, Швейцария, при преподавателя Георги Василев, който също е от Варна. Интересен факт е, че както Димитър, така и неговият учител Георги са започнали китара при един и същи учител, преподавател, също от Варна, Любомир Харамбиев. След като завършва, Димитър участва в различни авторски проекти. MTK Sonic е неговият настоящ проект заедно с барабаниста Тибо Крепон. В него Димитър е автор на музиката и текста, както и продуцент. MTK Sonic е дуо, който съчетава различни жанрове и свързва световете от различни поп, рок, енергии и електронни експерименти. А сега нека да чуем още една композиция на MTK Sonic. Казва се Maybe. Thank you.

Ето че озвуча и песента «Нежна лудост» в изпълнение на Дани Илиева. Тази песен е по музика на Евтим Чакъров и текст на Радомира Михова. А сега нека да чуем една песен с потенциала на летен хит. Куба Палуба, Искрен Пецов, заедно с актьора Филип Аврамов и танцора Алфредо Торес. Тази песен е по музика на Иван Неделчев и текст на Костадин Димитров. Звукозаписът е осъществен във Варна от Детелин Йосифов.

Вие продължавате да сте на вълните на Радио Варна с Може би да, предаване за българска поп и рок музика, а във времето до 12 часа с вас е Донал Цветков, автор и водещ. А сега нека да чуем и една минута с теб и Даяна. Даяна Добрева е само на 17 години. Тя е ученичка в 11-ти клас в училището по изкуства Св. Климент Охридски в град Добрич.

Проектът е създаден в подкрепа на кауза на УНИЦЕФ, организация, която вече близо 80 години работи неуморно за защита на правата на децата в над 190 държави и територии по света. В проекта участват 18 талантливи млади изпълнители на възраст от 7 до 22 години от различни градове на България. В проекта участва и младия кавуджиев от Варна Томас Цакирис и Еда Алиева, която е ученичка в езикова гимназия във Варна.

0: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Премиерно. Операта на Верди «Балс Маски». Нова продукция на Варненска опера в колаборация с Опера Пловдив. Диригент Павел Балев. Режисьор Нина Найденова. Сценография Мира Каланова. История за любовна драма и политически конфликт в блестящ музикален разказ. «Балс Маски». 16 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
2: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна.

засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.

Надявам се, че вече сте се събудили, но сега нека да чуем и песента Не ме събуждай и Deep Zone Project. Една песен изцяло по музика на Deep Zone Project. Аранжимента и миксинка са на Диан Соло. Вокалите са на Ева Мария, китарист е Дани Димитров.

Часът е 11. Новините на Радио Варна представя Жор Бакеров. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Следват подробности по тази и други новини. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупка от Египет заради опасно високи нива на плесен в тях. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от 3 до 5 пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Те са показали, че най-голямо еднонорменото количество на афлатоксини B1, който е доказан канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности: да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини. А в същото време австрийската полиция е задържала за подозрян по случая с бебешка храна, замърсена с отрова за плъхове. Според говорител на полицията става дума за 39-годишен мъж. Случаят е от преди две седмици, когато той поискал от германски производител на бебешка храна 2 милиона евро с твърдение, че бебешката храна е манипулирана. Отрова за плъхове беше открита в общо 5 бурканчета, иззети от магазини в Австрия, Чехия и Словакия. Поне още едно заразено бурканче се издирва и към този момент. Авиокомпаниите в Обединеното кралство ще могат да събират пътници от различни полети в по-малък брой самолети, като част от плановете за пестене на авиационно гориво. Това съобщават от Британското министерство на транспорта. Временната промяна в правилата ще позволи на авиопревозвачите да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същ ден. Това означава, че пътници може да бъдат премествани от полета, който първоначално са резервирали на подобен полет, за да се намали количеството на празно изразходвано гориво при летене с самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясниха от Министерството. Мярката се въвежда на фона на предупреждение за недостиг на авиационно гориво преди пиковия ваканционен сезон, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Доставките на авиационно гориво от Близкия изток са нарушени след войната на Съединените щати и Израел с Иран заради фактическото затваряне на протока от Иран. Критично важен международен корабоплавателен маршрут. Доналд Тръмп предупреди, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното вече съкращаване на контингента с 5000 души. Решение, което беше оспорено дори в собствения му лагер. Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите 6 до 12 месеца и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Доналд Тръмп направи ново това съобщение, насочено към съюзническа страна, членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. По-общо американският президент обвинява традиционните си европейски съюзници, че не подкрепят достатъчно офанзивата, която той започна в края на февруари срещу Ислямската република заедно с Израел. Той отдавна призовава съюзниците да укрепят отбраната си, като ги обвинява и че разчитат прекомерно на американската военна защита. Емисията в 11 продължава с прогноза за времето.
Около следобед облачността ще бъде по-значителна и на места ще бъде придружена краткотрайно от валежи. Възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен вятър от север-север-изток. Максимални температури от 10 до 15 градуса. За Варна около 14. Вълнение на морето от 2 до 3 бала. Следобед на юг от Бургас до 4. Температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 11 часа.

Вие сте на вълните на Радио Варна с, може би, да, предаване за българска поп и рок музика. Във времето до 12 часа с вас е Дон Цветков, автор и водещ.

0: Днес с вас в нашето предаване е джаз певицата Александрина Симеон. Здравей, Александрина!
1: Здравей, Доно! Отново тук при вас. Много се радвам.
0: И ние се радваме. Ето, започнахме с една слънчева песен, Слънчевото зайче. Тази песен беше от един от първите ти албуми, ако не се лъжа.
1: Така е, така е. Преди много-много години, вече минаха много години, 2011 излезе този албум.
0: Тогава ли беше? Как мина това време? От тогава какво се случи с тебе?
1: Ами от тогава бях на път с моя квинтет. Минахме Германия, цяла Германия, в Австрия сме свирили и най-вече бяхме на гости в Варна на джаз фестивала тук, като и два пъти гостувахме на международния джаз фестивал в Банско.
0: Да, наистина. Страхотни музиканти са около тебе, но за нашите слушатели може би е добре да споделя, че ти си свързана с Варна и то не е случайно, защото си родена във Варна, но си израснала в Германия и там правиш своята кариера. Имаш записи дори в немската телевизия, участваш в много концерти и в различни други прояви в Германия, но ето на, често се връщаш и в България.
1: Да, и то винаги с много голяма радост, тъй като голяма част от моето семейство живее във Варна. Много съм свързана и с Варна, с хората и с морето.
0: Да, всъщност съвсем малка си заминала от Варна, семейството ти е от музиканти и там продължи да се занимаваш ти, освен с класическа музика, също така и с джаз. Какво те насочи към джаза?
1: На мен много ми хареса възможността да си свободен. Смисъл, имаш една тема и съвсем свободно можеш да я развиеш като инструменталист, но и също като певица-певец. И тази свобода много, много ми хареса и реших да сменя всъщност жанра от класика, да се насоча към джаза.
0: Да, но може би сега е добре да демонстрираме това, което правиш с една от обичаните български песни. Аз бих предложил да чуем Дилмано Дилберо. Какво би казала?
1: Да, с удоволствие.
0: Една твоя интерпретация на тази народна песен. Ето, слушаме.

0: Александрина, ето чухме преди малко Дилмано Дилберо в твоя интерпретация, но ти освен това пееш също и поп-музика.
1: Така е, така е. И съм много щастлива, че ти всъщност ми представи един много-много добър музикант и човек, който човек на изкуството, който също композира, и то с Пава Семенов. И съм ти много благодарна, че ти направи връзката тогава. И ние се запознахме и записахме вече две песни заедно.
0: Аз предлагам да чуем една от тези песни. Коя да бъде тя?
1: Нека да чуем Бурен хоризонт. Това е един дует, който Пава Семенов написа музиката, и той покани като партньор за дует Орлин Горанов, което много ме зарадва, и аз съм много благодарна, че има възможността да пея заедно с него дует. Да, и се получи много приятно, много хубава е песента, много я харесвам. Дано и вие да я харесате.
0: Ето сега нашите слушатели ще преценят дали се е получила песента. Слушаме Бурен хоризонт.

0: Александрина, чухме Бурен хоризонт, една бурна песен, заедно с Орлин Горанов. Но аз отново искам да те призимя и да те върна към джаз музиката, защото ти преподаваш също. Какво е усещането, когато работиш с млади хора?
1: Аз съм невероятно впечатлена от младите хора, защото те не само, че имат много идеи, разбира се, те са млади, те виждат света с други очи, но и много ме вдъхновяват. Какво се касае до песни, нови песни, аз някои от тях никога не съм ги чувала, различни жанри. На мен ми е интересно и аз така сякаш винаги лекичко се подмладявам, много интересно.
0: Да, ти работиш в Германия с, предполагам, че основно с немци, с тях, но в крайна сметка скоро ми спомена, че имаш една прекрасна българка сред своите ученици.
1: Това е така и то. Аз предавам уроци в едно музикално училище, но също и в един университет. И там случайно се получи, че една от студентките е българка. И като разбрах това, разбира се, преминахме на български, много приятно се получи. Тя от 2 години вече е моя студентка и сега скоро ще пеем и на български някои други песни. Тя помоли, каза обязателно и това да вкараме, така че предстоят нови изпитания за нас двете. И във всеки случай, сигурно, тя ще изпее една българска песен на нейния изпит, най-накрая на нейното следване.
0: Да, добре, че ще поддържиш българската традиция, но аз искам сега да продължим с твоята любов към бразилската музика, музиката на Жубием. Знам, че той е един от твоите любимци.
1: Много, много го обичам. Неговата музика е като вода. Тя просто се лее. Ако искаш, нека да чуем песента «Джинджи», която се намира на най-новия албум, третия албум, който издадохме миналата година на квинтета. Албумът се казва Quiet Girl.
0: Ти казва на квинтета, всъщност това е квинтет, в който ти работиш с музиканти, които ти избра или те избраха тебе като солистка на този квинтет.
1: Ами точно така беше, че аз ги избрах и много съм щастлива, че все още сме заедно и то близо 18 години. От тогава 3 албуми излязоха и все нещо ново измисляме.
0: Да, и аз ще добавя, че квинтета се казва Александрина Симеон квинтет.
1: Да, така е.
0: И слушаме, коя песен беше?
1: Джинджи.
0: Джинджи. Ето я.

0: че чухме Жубим, но знаеш ли, аз харесвам на Жубим още една прекрасна песен. С какво той толкова те печели? Ето на, не си записала само една, ами няколко негови песни.
1: Ами да, интересно, че тази боса нова, така наречена тогава, през 60-те години всъщност, цял свят я харесва изведнъж. Просто това е нещо ново, съвсем нов стил музика. Хората се впечатляват много от това. И е много приятно, защото ритъм е хубав. И точно това също мен ме привлича да пея тази музика. Така че, като бяхме тук, Донати тогава ни покани да издадем концерт заедно с моя пианист Даниел Мак Еберхарт 2018 година.
0: Вие бяхте гости на международния фестивал Откритие тогава с
1: да.
0: Даниел.
1: Да.
0: И направихте един прекрасен резистал и успяхте дори този резистал да го издадете на компакт диск в Германия,
1: да.
0: Записан в студиото на Радио Варна, в концертното студио на Радио Варна с тон режисьор Христо Николов.
1: Това беше невероятно, просто за нас невероятно преживяване. Много благодарим за това, че ти осъществи тази наша мечта да сме заедно тук и да бъде завинаги всъщност документирана тази вечер.
0: Да, и нещо, което се случи в студиото на Радио Варна, едно послание в Германия, разбира се. И от този албум слушаме песента
1: One Note Samba.
0: Слушаме.

0: Александрина, обаче имаш няколко албума, в които включваш българска музика, българска народна музика. Какво те кара да продължаваш да популяризираш българската песен в Германия? И най-вече фолклора ни.
1: Да. Аз мисля, че нашия фолклор е много специфичен и уникален. И мисля, че е много важно хората, особено в Западна Европа, да се запознаят с този стил музика. Те не, че не знаят, но може би да кажем да си припомнят. И в рамките на джаза, която е много свободна рамка, всъщност, всичко е възможно. Всички стилове могат да се комбинират. И там поне има демокрация. В смисъл, всичко е позволено. Може да стане микс от български, африкански ритми. Това най-вече също много ми хареса. Тогава още все още ми харесва, като пея джаз.
0: Добре, как все пак приема една немска публика такава провокация?
1: За немската публика мисля, че това е просто много интересно, защото е различно. Немската публика познава европейския джаз, разбира се, скандинавския джаз, западноевропейския джаз, американския, разбира се, като база на всичко. Но погледнато посока изток, интересно, тези ритми или също и мелодиите, които са малко по-различни от тези мелодии, които хората познават, тяхната музикална култура. Така че дори им е интересно и мога да кажа, че на концерти, като липса от българските интерпретации, нали, на дали ще е на Дилмано Дюбера, която чухме, или на други песни, които аз вкарвам, нали, български елементи, мелодии и ритми. Ако липсват на концерта, всеки казва, бе, абе, като бяха, нали вие това свирите. Така че хората дори вече питат и споменават, нали, ако липсват този стил, този стилистика.
0: А сега предлагам да чуем това, което правиш в последния си албум. Песен от новия ти албум, коя да бъде тя? В него няма български фолклор.
1: В никакъв случай, това е типично джаз, блюз, сол песен на Бади Джонсън. Save your love for me.
0: Слушаме.

0: Александре, най-то чухме песен от новият албум. Защо реши да направиш такъв албум, в който в крайна сметка да няма авторска музика толкова в него?
1: Ами тъй като първите два албума вече бяха с голяма част авторски песни, заедно всъщност решихме, че това ще е интересно за публиката, смисъл и публиката да чуе, че ние можем да интерпретираме и тази вид музика, нали, тези композитори, които са световно известни, най-вече американски композитори.
0: И песни от репертуара на популярни певци, като например?
1: Например, да кажем и Beatles дори. И Beatles на втория албум много искахме да изпълним песента Blackbird, която много обичаме. И ако искаш, нека да чуем.
0: Да, разбира се, слушаме.

0: Александрина, ето, че чухме твоя интерпретация на песен на Beatles, нали, в един джаз вариант, но какво е все пак усещането, когато пееш българска авторска музика?
1: Усещането е много по-дълбоко, сякаш бих казала, и интензивно, защото, разбира се, играе голяма роля езика. Аз, че съм израснала в крайна сметка в Германия, това е истина, но съм родена в България и родители са ми българи, така че езика, български език винаги е бил на лице. Българската традиция, култура винаги била на лице. Музиката, българската музика, да не говорим, нали, аз съм била обкръжена от музиканти, това беше за мен голямо щастие. Така че всичко, което е свързано с България, дали е музика или също и песни, текст, по друг начин ми влияе и по друг начин пея.
0: Ето сега ще чуя една песен, която се казва Търсете. Кой написа за тебе тази песен?
1: Ами Павел Симеонов.
0: Отново Павел Симеонов, да. Ти знаеш, че той е орнитолог.
1: Да.
0: Той се занимава с това да наблюдава птиците.

0: И сега може би да предложим един полет. Един полет и да си представим ние летящи птици и да го поздравим, защото той живее в Дуран Колак и предполагам, че може би ни слуша в този момент. Нека да го поздравим и него с тази песен, която е, тя е негова песен, но тя е един поздрав и за нашите слушатели. И полетаме ли?
1: Да, ами нека да полетим.
0: Ето, летим вече.

0: Александрина, чухме и песента Търсите, една песен на Павел Симеонов, която той е написал специално за теб. И в финал на нашата среща, за какво мечтаеш?
1: Доно, честно казано, мечтая, може би, като много нас. Най-сетне да се разберем. Ние сме хора. По света има толкова неща, които се случват, които са трудни. И аз мечтая един ден пак да се оправят отношенията между хора, между всички нас. И най-вече виждам един шанс поне в името на музиката да има поне надежда и музиката да ни дава сила и надежда, че нещата ще се оправят.
0: А какво мечтаеш за своята кариера в бъдеще? Има ли мечти, които не си постигнала още в музиката и към които се стремиш?
1: Мисля, че като музикант, всеки музикант е любопитен, така че аз съм любопитна и всичко, което ново, всичко ново, което се запозная, нали, с това, ми е интересно. Така че мисля, че мечтите са много, разбира се, ако може бих с удоволствие застанал на сцена с известните големите джазмени, но това може би в този живот няма да стане, но така ли иначе около мен имам невероятно добри музиканти и съм доволна и благодарна за това. Така че мечтите са по-скоро живот и здраве, дано скоро да излезе нов албум, пак с повече авторски песни, с интересни гости, различни инструменти. Моя пример е Sting. Певеца Sting, който събира всъщност целия свят, нали, в неговия хол понякога. Хора от цял свят, с различни инструменти, с различни звуци. Това са много интересни неща. И такъв някакъв проект така ми е в главата, но да се надяваме, може би някой ден ще се реализира.
0: Да очакваме ли Александрина Симеон с нейния квинтет в България?
1: Ами, дано, да. Живот и здраве, работя усърдно на тази тема, така че или тази, или следващата година сигурно ще дойдем пак в България.
0: Александрина, очакваме те. Благодаря за твоето внимание и твоето пожелание към слушателите на Радио Варна.
1: Пожелавам на слушателите на Радио Варна винаги да носят една хубава мелодия в тяхните сърца и да са изпълнени с радост и с надежда.
0: С най-добри пожелания, но само до другата неделя с вас се раздаля Доно Цветков, автор и водещ на предаването за българска поп и рок музика, може би да. Желая ви една хубава и светла неделя.

0: от деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет. Благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: Премиера на най-новото заглавие във Варненския театър. Добрият човек от Сечуан от Бертолд Брехт в режисура на носителя на Аскиер Ростислав Иванов. Може ли човек да остане добър в един жесток свят? Кой решава? Боговете или хората? Добрият човек от Сечуан. Премиера 11 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! От формацията Прогресивна България, която спечели мнозинство в новия 52-и парламент, ще вземат решение за спешните социални мерки, необходими в държавата, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Това съобщи в интервю за предаването ни неделя 150 депутатът Антон Кутев.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: По думите на Кутев, първата задача за Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
1: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
0: Каза Антон Кутев. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
2: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божидар Божанов в предаването неделя 150. В същото предаване Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
3: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Коментира Николай Денков пред Българското национално радио. Заради обилен снеговалеж, проходът Превала е затворен за тежкотоварни автомобили. Този път е алтернативен маршрут за пътуващите към Смолен, след като голямото свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Множество сигнали са постъпили за закъсали автомобили и затруднено движение, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Поради осложнената обстановка, областният управител на Смолен Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112. Получено е уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но малко преди 9 часа почистващи машини все още не са били минали през район на Пампорово. Именно там, по участъка на 12% наклон, са закъсали автомобили заради снежната покривка на пътното платно. По разпореждане на директора на полицията в Смолен, старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обхода ходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се на фирмата, отговаряща за зимно поддържане, да бъдат наложени санкции. Областният управител е настоял пред Агенция Пътна инфраструктура за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през Рожени превала, стойките, както и за предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на стойките. В момента движението там се осъществява в едното платно. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни пред Българската национална телевизия служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.
5: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
0: Според министър Найденов, проучването на свачището ще продължи поне месец. Агенцията по храните задържа 18 тона опасни фъстъци с черупка от Египет. Те няма да стигнат до пазара в България заради високи нива на плесени, съобщават от агенцията. Инспектори във Варна са установили от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини. Това са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Повечето зеленчуци поевтиняват в търговията на едро в страната, но плодовете поскъпват. Отчитат в седмичния си бюлетин от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е понижението в цената на краставиците с почти 15%. Поевтиняват също зрелият лук, доматите и чушките. Поскъпване се отчита при морковите близо 13%, както и при ябълките. От хранителните стоки поевтиняват на борсите кравето, сирене, кашкавалът, киселото мляко и маслото, но ризът, леща, захарта, олиото и брашното поскъпват. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
6: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република е изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия, ход, който експерти определят като много по-драматичен от изтеглянето на около 5000 американски войници. Още информация от кореспондента ни в Германия Капка Тодорова.
7: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка, решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Трима души загинаха при руски атаки с дронове в Украина и един при украинска атака край Москва, според съобщение на двете страни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи украинския президент Володимир Зеленски в Телеграм. Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол, вече не е така, написа той. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. Президентът Илияна Йотова пристигна в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. 75-та си годишнина ще отбележи държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
8: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Посочи директорът на ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще бъде в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
9: Добър ден! Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своя адвокат Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. Днешното състезание от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати ще започне 3 часа по-рано заради прогноза за очаквани проливни дъждове и гръботевични бури. Началният час бе изместен за 13 часа местно време, което е 20 българско. Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Red Bull. Стартът във Формула 2 с участието на Никола Цолов също е пренасрочен и е предвиден за 16 часа и 25 минути българско време. Американката Гречен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай на състезание по плуване в Форт Лодърдейл, Съединените щати. Тя постигна време 54 секунди и 33 стотни, което е с 27 стотни по-добро от предишния рекорд, който също бе нейно притежение от месец май 2025. 23-годишната Уолш печели 2 златни и 2 сребърни медала на Олимпийските игри в Париж. Три мача от 32-я кръг на Първа футболна лига ще се играят днес. ЦСКА Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8, Арда Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по хоризонт дербито на Пловдив Ботев Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. В първенството на Португалия Порто спечели 31-та титла след победа с 1-0 като домакин на Алверка. Два кръга преди края на шампионата тимът води с 85 точки пред Бенфика с 76 и Спортинг с 73 точки. Отборът на Шалки 04 се завърна в елита на германския футбол, като победи с 1-0 Фортуна Дюселдорф. Така, три кръга преди края, седемкратният германски шампион е лидер с 67 точки и си гарантира едно от първите две места, които осигуряват автоматично промоция в елита. Шалки се завръща в Бундеслигата за втори път през последните 5 години, като в предишните 3 бе във второто ниво на местния футбол.
0: По-рано в бюлетина съобщихме за снеговалеж в Родопите. Какво е времето над цялата страна в момента? Това ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. Към този час температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Сандански и Варна. Ветровито е в Бургас, Ахтопол, Сливен и Кърджали с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Има условия и за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, а в столицата минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21-24, а в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода при град София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата, в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температура на режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете се с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Неделно на здравица.
1: Винаги, когато сме заедно на вълните на Радио Варна.
0: Защото има какво да си спомним и за какво да помечтаем.
1: С пълни чаши, разбира се.
0: Неделно на здравица.
1: Музиката на вашето добро настроение. Здравейте, уважаеми слушатели! Следобедната програма на Радио Варна започва. Пред микрофона е Христо Николов. Добър ден! Ще бъдем заедно до 15 часа в предаването Неделна на здравица, защото денят е по-хубав с музиката на нашата младост. Месец май е вече тук с прекрасно слънце, зеленина и пролетно настроение, което се пренася директно върху всички нас. Нека му се насладим с пълна сила. Започваме. На всички желая приятно слушане.

силно начало с рок хитове от 73-та и 74-та година, които бяха номер едно в класациите. Първи чухме Grand Funk, групата, която подобри рекорда на Beatles за разпродаден концерт в Съединените американски щати. След тях канадците Backman Turner Overdrive. Ако трябва да използвам името на тяхната песен, все още не сте видели нищо. Защото, добавям, неделна на здравица те първа започва. Настройте се, добре дошли за всички, които те първа включват радиоапаратите си. Излъчваме от първо студио с звукорежисьор Ива Петрова. Дежурен звукоинженер е Ивайло Опалченов и, както винаги, новините следи и представя на кръгъл час за вас Жоро Бекяров. Телефонът 052 602 802 е най-краткия път до нас. Използвайте го, ние ви очакваме.

Слушате Радио Варна и предаването Неделна на здравица, както винаги с мен Христо Николов. Следващите две изпълнения показват силата на италианската музика във втората половина на 60-те години. Орията Берти ще чуем с оригиналната италианска версия «Не се заблуждавай», но не Людерти Май, песен, която влезе в репертуара на The Tremolos. Херманс Хермец също имаха своя версия. През тези години италиански песни на английски език изпълняваха големите звезди Том Джонс, Дъсти Спрингфилд. На вашето внимание сега Ориета Берти и Рикардо Дел Турко.

0: 29. juni, Varna, жестоко представление, Образцов дом номер 6.
1: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
2: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Това беше емблематичния Салваторе Адамо, гостувал в България в началото на 70-те години на фестивала Златния Орфей. Той е неуморен. През тази година ще навърши 83 години и ето, че продължава своята концертна дейност. На 27 май има концерт в Канада, в град Гатино, това е в провинция Квебек, а сега музика по ваше желание. Фестивала Сан Ремо 1966 година, Катерина Казели, второ място с Несуно ми пио Джоди Каре.

0: Часът е 13. Започват следобедните новини на Радио Варна на 3 май неделя. Аз съм Жоро Бакеров. Добър ден! Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупка от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях. Следват подробности по тази и други новини. Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по плана за възстановяване и устойчивост, но задачата на новото управление ще е да реши дали ще ги използва или ще напише свой, посочи служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов и допълни, че не е получил покана за участие в редовния кабинет. По думите на служебния вицепремиер и министър на правосъдието, това, което оставят, са законопроектите, приети от Министерския съвет по плана за възстановяване и устойчивост, именно създаване на нова политическа независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Те са депозирани в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внесат в тях промени или ще правят нещо изначално ново, каза Янкулов и допълни, че сроковете са доста ограничени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупка от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от 3 до 5 пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитания и контрол в София. Те са показали, че най-голямо е наднорменото количество на афлатоксини B1, който е доказан канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Вносителят има право да поиска контролно изследване. Без промяна в цените или малко поскъпване на агнешкото за Гергьовден се очаква през следващите дни. Това прогнозират от Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. 15 до 17 евро за килограм е реалната цена на българското прясно месе според бранша. Това прогнозират и от Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. По време на великденските празници българското агнешко се е продавало в диапазона от 14 до 15 евро, а цени от 20 до 21 евро на територията на София за българско агнешко е била пресилена, смята Симеон Караколев, председател на асоциацията. Той коментира и ситуацията с предлаганото замразено агнешко от Нова Зеландия. По думите му, то е по-евтино, именно защото не е прясно.
1: Това месо е минимум на 6 месеца, да не казвам, че може да отиде на година. Миналата година даже се шегувахме, че това месо тогава, което влизаше на новозеландското, беше първокласник. 7 годишно месо. Това е така, защото Българската агенция по безопасност на храни не пожела да застави вносителя и търговеца да обявят кога е замразено, а обявяваха на етикета само кога е размразено. Тази година това вече не е така, така че потребителя, или поне се надявам да не е така, имаме уверение от Българската агенция по безопасност на храни, че ще задължат вносителя и съответно търговците да упоменат кога е замразено.
0: Коментира председателя на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. Вестите от света. Авиокомпаниите в Обединеното кралство ще могат да събират пътници от различни полети в по-малък брой самолети, като част от плановете за пестене на авиационно гориво, съобщиха от Британското министерство на транспорта. Временната промяна в правилата ще позволи на авиопревозвачите да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същ ден. Това означава, че пътници може да бъдат преместени от полета, който първоначално са резервирали на подобен полет, за да се намали количеството на празно изразходвано гориво при летене с самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясниха от Министерството. Мярката се въвежда на фона на предупреждения за недостиг на авиационно гориво преди пиковия ваканционен сезон, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Доставките на авиационно гориво от Близкия изток са нарушени след войната на Съединените щати и Израел с Иран заради фактическото затваряне на протока от Иран, критично важен международен корабоплавателен маршрут. Емисията в 13 продължава с прогнозата за времето до края на деня. Следобедните часове облачността ще се увеличава, на места ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици, духа до умерен вятър от север-северо-изток, който временно ще се усилва, максимални температури от 10 до 15 градуса, за Варна около 14, вълнение на морето от 2-3 бала, на юг от Бургас до 3-4, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на радио Варна в 13 часа.

Слушате Радио Варна, предаването Неделна на здравица продължава. С вас е Христо Николов и хубавата музика, това прекрасно изпълнение в стил музика от Андалусия и Испания беше на певицата Изабел Пантоха. Изключително красиво изпълнение на тази Que Buena Suerte, една песен, която Изабел Пантоха изпълнява в характерен, традиционен стил за този най-южен и най-така темпераментен, ако мога да кажа, район на Испания в музикално, а и не само, отношение. Това, с което ще продължим предаването сега, е почет към един връстник на Радио Варна. Днес на 92 години става Франки Вали, члена на групата Four Seasons, след което направил успешна солова кариера. Той е роден под името Франческо Стиван Кастелучо на 3 май 1934 година в град Нью-Йорк, Нью-Джерси.

Не мога да откъсна очи от теб. Емблематичният хит на Франки Вали, си припомнихме, една песен жестоко експлоатирана от различните медии, песен, която знаят и малките деца, разбира се. В класациите тя влиза през 1967 година, за да достигне най-високо място, номер 2. Франки Вали има обаче и хитове номер 1. Ще си припомним един от тях, но сега първо за това, че той прави своята кариера в музикалния шоу-бизнес заедно с Томи Девито, Ник Маси и Боб Галдино, все американци с италианско потекло, родени в семейства на бежанци, търсещи своя късмет в Америка. Групата Four Seasons имаше изключително успешни 60-те години също така. В един момент продуцентите просто решиха да разделят Франки Вали от колегите си и той започна първоначално като имена заедно фигурираха, след това направи и успешна солова кариера, известен със своя изнесен фалцето начин на пеене. През миналата година Франки Вали получи своята първа единствена награда Грами, но каква? За цялостни постижения.

извън музикалните си успехи и сцената, Франки Вали има запомнящи се роли и като актьор. Тук ще цитирам нещо, което много често в последните години можеше да се види и по българските телевизионни екрани, а именно криминалния сериал «Хавай 5.0». Той има участие в него. В по-ранни години в също много популярен сериал «Майами Вайс», «Пълна къща», «Семейство Сопрано». Това са все част от популярните телевизионни серии, в които Франк Вали взе участие. Сега на вашето внимание основната песен от музикалния филм «Брилянтин», който, позовавайки се на известния мюзикъл от началото на 70-те години, се появява в филмов вариант през 78-ма година. Песента специално написа Бари Гиб от Bee Gees, а изпълнението на Франки Вали тогава му донесе неговия втори номер едно хит.

семейен спомен за Поморие. Големия хит на дуета Стефка Берова и Йордан Марчинков. Току-що слушахме песен от 1975 година, когато тя се класира на второ място в конкурса песни за морето, Бургас и неговите трудови хора. Може би защото не се пееше много за труд в тази песен, а само за любов. Това го казвам с шега към журито тогава, но винаги на преден план, поне в тези години, трябваше да излезе нещо, което обслужва така официалната власт, която пък беше създала точно този фестивал. Днес трудовите хора ги няма от името. Това не означава, че в Бургас хората не се трудят. Отпразнуваха и те като нас 1 май, Деня на труда. Но да се върнем на самата Стефка Берова в този момент и да й кажем честит рожден ден. Тя е родена в Сопот на 3 май, произхожда от стар възрожденски род. Стефка Берова започва кариерата си като актриса, при това изключително ударно, направо на сцената на Народния театър още като студентка, а таланта й на певица се разгръща едновременно и с театралния. В един момент тя дори е принудена да се качи на сцената по покана на големи имена като Лили Иванова и да участва в турне в Съветския съюз. Стефка Берова завършва естрадния отдел на Музикалната академия в класа на Ирина Чмихова, годината е 1964, а сега на вашето внимание един от първите й записи. Песента «Една целувка», българския вариант на Еден Бакнеш, популярна песен от съседна Югославия.

Сега отново се връщаме към най-успешните години в музикалната кариера на Стефка Берова. 70-те, когато заедно с Йордан Марчинков се превърнаха в дует номер едно на България. Двамата се запознават тук във Варна, когато Берова е разпределена като актриса в нашия театър. Бащата на Йордан Марчинков пък изгражда тук симфоничния оркестър, както знаете. Голямата любов между тях, на която всички бяхме свидетели, направи така, че да ги запомним завинаги с едни от най-прекрасните дуетни песни в българската музика. Две от тях сега си припомняме. Тематичната за този момент на сезона — Цъфтят бадеми и Огънят, в който горим. Още един път честит рожден ден на Стефка Берова с пожелание за здраве!

Слушате Радио Варна, предаването Неделна на здравица. Сега продължава с музика от Полша, където днес празнуват празника на Конституцията. Конституцията на Полша от 1791 година е първия по рода си основен закон в Европа и втория в света след американската, който установява модерно държавно устройство.

Това бяха, разбира се, червените китари, абсолютните класици в полската забавна музика, при това по времето на Beatles, с прекрасни песни през 60-те и 70-те години. Сега на вашето внимание нещо съвременно. Полската вокална фолклорна група Тулия ще слушаме. Те станаха известни през 2017, когато направиха

0: Добрич, улица Славянска, номер 2. Телефон 0888-63-99-44.
1: Най-българският роман на Вазов «Подигото» във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. «Подигото» 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
2: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
3: Piacere, Marina.
4: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
3: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
4: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
3: No, non importa, sto bene qui.
4: Tu ce l'hai un amore?
3: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
4: E adesso?

0: Часът е 14. Новините на Радио Варна представя Жоро Бакяров. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че има признаци до края на седмицата да има редовно правителство. Следват подробности по тази и други новини. Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, но задача на новото управление е да реши дали да ги ползва или да пише свои нови, посочи служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Той допълни, че не е получил покана за участие в редовния кабинет.
1: Това, което ние ще оставим, са законопроектите, приети от Министерски съвет по плана за възстановяване и устойчивост, именно създаване на нова политически независима антикорупционна комисия, усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Те са приети от Министерски съвет, депозирани са в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внасят в тях някакви промени или ще правят нещо изначално ново. Трябва да сме наясно, че сроковете са доста ограничени.
0: Коментира правосъдния министър. Надежди до края на седмицата да има редовно правителство, изрази в интервю пред Българско национално радио Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. По думите му, точните срокове ще определи Румен Радев, лидера на новата формация. Приоритет ще бъде бюджетът, заяви още Кутев.
2: Какъв ще бъде бюджета е много трудно да кажа сега, преди да видим степента на изпълнението и реалната ситуация в държавата. След няколко дни ще започне, т.е. едната от първите точки в дневния ред на парламента ще бъде бюджета, няма спор. Ясно обаче едно. Най-вероятно българското общество, както и цялото европейско, изправено пред икономически трудности и криза, която предстои, няма как това да не се случи, в зависимост от това колко дълго ще продължи войната в Иран. Тоест, това е първият проблем. И вторият, че ние трябва да отговорим по някакъв начин, не по някакъв начин, а адекватно, социалните проблеми, които тази криза ще предизвика. Двете са в противоречие едно с друго. Тоест, кризата не означава повече в пари в бюджета, но означава повече разходи в бюджета.
0: Прогресивна България подготвят система за проследимост на цените и наценките. Ако наценката е до 15%, значи е в границата на допустимото, а ако е 25% и нагоре, се изпраща проверка, за да се установи причината за високата цена, съобщи Кутев. Това е една от мерките, които управляващото мнозинство подготвя за справяне с високите цени на хранителните стоки. Революционната гвардия на Иран заяви, че Съединените щати са изправени пред избор между невъзможна военна операция и лоша сделка с Ислямската република. В изявление, излъчено по държавната телевизия, разузнавателната организация на гвардията посочва, че Тръмп трябва да избере между невъзможна операция или лоша сделка с Ислямска република Иран. Като аргумент се посочва промяна в тона на Китай, Русия и Европа спрямо Вашингтон, както и поставен от Иран краен срок във връзка с американската военна блокада. Полша не е получавала сигнали, че предвидените за изтегляне от Германия американски сили може да бъдат прехвърлени обратно в Съединените щати, а на полска земя. Това съобщи и премиерът Доналд Туск, цитиран от агенция Reuters. Към момента не разполагаме с подобни сигнали, каза полският лидер, помолен да коментира дали Вашингтон е дал знак, че войниците могат да бъдат базирани на източния фланг на НАТО, вместо да бъдат връщани в Съединените щати. В петък Пентагонът съобщи, че планира да намали американския военен контингент в Германия с 5000 войници, а вчера президентът Доналд Тръмп каза, че броят ще бъде дори още по-голям. Берлин определи хода като очакван и изтъкна, че така или иначе са взети мерки за укрепване на военния потенциал на Бундесвера. НАТО коментира, че в момента работи с Съединените щати за изясняване на подробностите около планираното изтегляне на американски части от Германия. Емисията в 14 продължава с прогнозата за времето. В следобедните часове облачността ще се увеличава. На места е възможно да превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръбнотевици. Духа до силен умерен вятър, който в следобедните часове ще отслабне. Максималните температури днес са от 10 до 15 градуса, за Варна около 14, вълнение на морето от 2 до 3 бала, на юг от Бургас до 3-4, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 14 часа.

Слушате Радио Варна, предаването Неделна на здравица навлиза в своята последна част при абсолютните атаки на всички телефони, които могат да звънят тук в студиото. Извинявам се, че не мога да ви обърна внимание, уважаеми слушатели, в момента. Но на линия съм, ще го направя след малко. Все пак на тези, които успях да отговоря, радвам се, че музиката, която съм избрал за вас, ви харесва. Аз съм Христо Николов и това, което чувате в момента, ще продължи с нова сила и сега до финала на предаването ни, защото The Music Play, това е прекрасно изпълнение на Мат Монро, е всъщност песен, написана на немски език в оригинал от Удо Юргенс, победителя на Евровизия от 1966 година, когато за първи път Австрия приема домакинството на големия европейски конкурс. Ето го сега и самия Удо Юргенс с една песен, която той написва през 1974 година, но повода е две години по-рано посещението му на остров Крит. Той е толкова въодушевен от местната природа, от красотата и от гръцката музика, че създава ето този запис, гръцко вино, който също има различни кавър-версии, варианти на други езици.

Предаването Неделна на здравица има своите верни слушатели. Те са много, разбира се, и аз изключително се гордея с връзката, която поддържаме всеки път в неделя. Телефоните тук прегряват и понякога ми е много трудно да се съсредоточа върху работата си в желанието да обърна внимание на всички, но винаги надявам се, че успявам в рамките на предаването. Така е и сега, една бърза промяна на сценария заради песента La Prima Cosa Bella. Ще слушаме Никола Ди Бари, песен от фестивала Сан Ремо, назад-назад в годините. Поводът е 53 години от сватбата на семейство Найденови от Варна и двамата слушат редовно предаването, за което им благодаря и отправям своите най-добри пожелания към тях. Да бъдат винаги заедно, желаем здраве и много любов, разбира се. La Prima Cosa Bella сега за семейство Найденови и тяхната годишнина.

Популярната песен на Белия хълм, който е обсипан в бял, само че цвят, а не истински сняг, както се случи на много места в България тази година, е най-големият хит на китариста Константин Атанасов, чиято професионална кариера премина през групите Щурците, Чанове, Диана Експрес и Тангра. След като записа тази песен през 1980-та като солов проект, 2 години по-късно Константин Атанасов издаде "Да пеем за младостта", една песен записана с група Тангра. Ще чуете и бек-вокалите на Чочо Владовски.

Слушате Радио Варна, предаването Неделна на здравица отива към своя край, но има още много неща, които искам да ви пусна, уважаеми слушатели, и един от тях е едно от най-ярките имена в съвременната музика, прият в залата на славата на рок-н-рола още с първите при нейното основаване. На 3 май 1933 година е роден Джеймс Браун.

Спомените ме връщат точно преди 30 години, когато за първи път в България за концерт пристигна великият Джеймс Браун. Шоуто му беше в зала 1 на НДК в София и беше предавано по телевизията. Това беше един от първите големи звезди, които пристигнаха в България след промените. Джеймс Браун е наричан кръстникът на сол музиката, Soul Brother Number One, също така Мистър Динамит, заради невероятното шоу, което правеше на сцената, буквално на вид като пружина. Той е идол и за тези, които дойдоха след него в музикалния шоу-бизнес, включително Майкъл Джексън. Поведение, движение, пълно раздаване, всичко това беше човека, който доведе сол музиката до еволюция към фънка, но запази и цялата чувствителност в блуса и в ритъмен блуса.

Джеймс Браун записва и издава 17 сингъла, които достигат номер едно в различните класации на Билборд за R&B музика. Той също така държи и един рекорд за най-много сингли, вписани в класацията на Билборд, основната, горещите 100, които обаче не са били на върха. Както казах, той беше сред първите въведени в залата на славата на рок-н-рола, заедно с имена като Чък Бери и Елвис Пресли. Посмъртно вече беше въведен сред първите в една друга зала на славата на Rhythm & Blues музиката през 2013 година.

0: Това беше Джеймс Браун с един запис от преди точно 40 години. How do you stop? На финала на Неделна на здравица днес, уважаеми слушатели, ви предлагам да слушаме музика от мюзикъла Отнесени от вихъра.
1: Mes amis, allons-nous laisser encore longtemps nos frères noirs être traités comme des bêtes? La nation n'a qu'une loi, et le Sud la respectera, de gré ou de force. Si

Пред вас, уважаеми слушатели, е музиката от френския мюзикъл, отнесени от Вихара, създаден 2003 година. Имате удоволствието да се насладите на няколко записа от него, повода, който ползвам, за да ви предложа. Тази музикална картина е, че на днешната дата, през 1937 година, авторката на абсолютния бестселър номер 1 в света, Маргарет Мичел,

Що е то? Феноменът френски мюзикъл. Всичко за него, уважаеми слушатели, ви предлагам да научите от мен в предаването на Радио Варна, Алея музика, Алея на музиката, сега в вторник от 21 часа, когато ще бъдем заедно. Иначе годината в България започна с българска премиера на Дон Жуан от Феликс Грей, а за финала на настоящата 2026-та вече са в продажба билетите за един от най-новите мюзикали от 2024-та, Молиер, Градската опера. Всичко за него ще ви разкажа в предстоящия вторник, а сега още музика от Отнесени от вихара.

Уважаеми слушатели, предаването Неделна на здравица на Радио Варна завършва с спомен за актьора Асен Кисимов. Днес се навършва 90 години от неговото рождение. Той ни напусна през 2005 година, оставяйки ярка дира в спомени и на малки, и на големи почитатели на театралното и филмово и телевизионно изкуство. С следващото негово изпълнение ви пожелавам успешна нова седмица. Бъдете здрави и дочуване до следващата неделя.

0: Пените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вероятно до следващия петък ще бъде гласувано новото правителство. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз се надявам до края на седмица до петък да бъде.
4: До петък ще имаме ново правителство.
3: Не мога да кажа твърдо, защото това е работа на Радев. Нали? Той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Що се отнася до социалните мерки, от Прогресивна България ще вземат решение какви да са те, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Антон Кутев каза, че трябва да бъдат взети спешни мерки да се удържи инфлацията и да бъдат подпомогнати най-засегнатите групи от обществото, което ще стане ясно до дни. До лятната ваканция на парламента пък е възможно да бъдат направени необходимите промени, така че в съдебната система да има реално работещи институции.
3: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
2: Каза Антон Кутев в предаването Неделя 150. Също пред БНР служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов подчерта, че фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените.
5: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
2: Каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
6: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
2: Каза Божидар Божанов в предаването Неделя 150. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика.
7: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
2: Каза Николай Денков пред Българското национално радио. Продължава търсенето на обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян и което продължава да е активно. Движението на моторни превозни средства в посока село Стойките се извършва ограничено само в една лента. Експерти от Агенция пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни днес пред Българската национална телевизия служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов.
8: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолян и Пампорово.
2: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Сутринта имаше закъсали автомобили в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради обилен снеговалеж. Вече е разрешено преминаването на камиони през прохода Превала при зимни условия. Саудитска Арабия, Русия и още 5 държави от ОПЕК плюс увеличиха днес квотите си за добив на петрол. Очаквана стъпка, целяща да демонстрира стабилност в картела след оттеглянето на Обединените арабски емирства. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Техиран е представил предложение, съдържащо 14 точки на посредника Исламабад. То включва прекратяване на конфликта на всички фронтове и приемане на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, заяви Тръмп в платформата си Truth Social. Иранската революционна гвардия заяви малко по-късно, че Съединените щати са изправени пред избор между невъзможна военна операция и лоша сделка с Ислямската република. Иран поддържа желязна хватка върху Ормузкия проток от началото на войната, прекъсвайки основните потоци на петрол, газ и торове към световната икономика, докато Съединените щати наложиха контраблокада на иранските пристанища. Цените на петрола са с около 50% над нивата от преди войната. Седемте основни производители от ОПЕК плюс ще добавят 188 000 барела на ден към общата си квота за добив през юни, като част от общия си ангажимент да подкрепят стабилността на петролния пазар, според изявление, публикувано преди малко от картела. Но увеличаването на квотата на хартия може да няма голямо влияние върху реалното производство, което вече е под лимитъм, коментира Франс Прес и припомня, че неизползваните резерви на ОПЕК плюс се намират главно в региона на Персийския залив. За новините. Мерин Тенев.
2: Украинските въоръжени сили успешно нанесоха удар по руското пристанище Приморск, нанасяйки значителни щети на инфраструктурата на нефтения терминал, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че световните цени на петрола може да продължат да се покачват, ако Украина продължи да нанася удари по руската петролна инфраструктура. Президентът Илияна Йотова е в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в столицата Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Засилени мерки за сигурност са въведени в Пловдив за предстоящото градско дерби между отборите на Ботев и Локомотив, което ще се проведе от 16 и 15 часа на стадион Христо Ботев. Променени са маршрутите на някои линии на градския транспорт. Програма Хоризонт ще излъчи пряко срещата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
10: Добър ден! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Перник и Габрово до 16 в Видин. Облачността е предимно значителна и до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, ще има условия и за слона. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-често значителна облачност. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно се ограничава движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа между 3 автомобила. Ранени са 3 души, 2 водачи и пътничка, които са откарани за преглед в болница. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път. Отново заради катастрофа движението по пътя Поликраище-Куцина в района на Поликраище е двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Aleja Cultura.
1: Здравейте! Вие сте с предаването на Радио Варна за концентрирана култура, Алея Култура на 3 май. Отново сме заедно в неделя между 15 и 17 часа. Аз съм Мартин Николов, звукорежисьор е Ива Петрова. Днес срещите са за изобразително изкуство, театър, музика или постановката «Добрият човек от Сечуан», премиера на драматичен театър Стоян Бачваров с режисьор Ростислав Георгиев. Ще го чуем в предаването. Продължава дигитализацията на Държавен куклен театър Варна, повече и докъде е стигнала от директора Вера Стойкова. Датски приказки за струнен квартет, разговор с творческия директор на проекта Кръстина Денчева. Ще представим две изложби – Рим на Живка Маринова и Трейс – изложба графика на преподаватели и студенти, подредена в Градската художествена галерия Борис Георгиев във Варна. Започваме!

0: Дигитализацията на Държавен куклен театър Варна продължава. На какъв етап е процесът? Разговаряме с директора на театъра Вера Стойкова.
1: Госпожо Стойкова, докъде стигна дигитализацията на Държавен куклен театър Варна?
2: За мое голямо щастие мога да кажа, че имахме големия шанс да кандидатстваме с нашия проект Зелена сцена, бъдещето е сега, към община Варна по направление ново поколение местни политики на култура за община Варна. И мога да кажа, че този проект беше изключително успешен за нас, защото успяхме в всички направления да покрием изцяло това, което си бяхме заложили като план в началото, но и без тази подкрепа нямаше да можем да ги осъществим, защото живеем сега в една дигитална епоха, мога да кажа, независимо от отрязъка от време, но тук вече цяла година е на един голям период от време, в който се случват такива неща, че предната година вече е стара в това отношение. Трябва да сме част от развитието на технологиите, на света, на дигитализацията и не да продължаваме по стария начин, да се опитваме, да разлепваме тук-таме някакви афиши, които струват пари, които струват труд, мастило, те не са и много целесообразни да се хвърлят обратно и за рециклиране, защото всичките са с бои големи, нали, такива много агресивни бои, ярки и така нататък, което също не е целесообразно, а един афиш остарява за един ден, защото точно там е написано на коя дата. След тая дата този афиш вече за нищо не може да се използва. Оттам тръгна идеята да направим цяло едно представление, в което костюмите да са изработени изцяло от старите ни афиши и да приключим по този прекрасен театрален начин с старите афиши, с безкрайното количество хартия, диплянки, информационни материали и така нататък, и да минем изцяло на дигитално покритие на рекламата. За сега много добре се справяме.
1: Получават ли се нещата, между другото?
2: Изключително добре се получават нещата и на нас ни се получава, защото вече първото спестяване на такива разходи вече е на лице. Но и публиката много по-бързо, много по-лесно стига до информация. Следи ни във всички медии, социални, в официални и така нататък. Следи нашето развитие, какво имаме да кажем, какво сме направили ново, интересът се повишава, а разходите се намаляват. Това е прекрасното нещо, което се случва. И най-вече, че не произвеждаме безкрайни количества отпадъци.
1: Вие използвахте част от плакатите, брошурите за костюми на Бедно царство, Богато царство, Бедно царство. Какво още променихте по отношение на дигитализацията?
2: Променихме начина, по който започнахме да правим рекламата си, защото ние трябва да задържаме внимание на малките си зрители и да привличаме внимание на младите родители, защото родителите са вече на една възраст, която ние си ги познаваме като деца, но вече те са едни пораснали млади хора, които вече имат деца, но техните интереси, това е дигитално поколение цялото, техните интереси, тяхното възприятие на визуален израз е свързано с, така или иначе, с нещо по-различно, по-атрактивно, по-привличащо вниманието. И за това ние си направихме един много хубав план, по който можем да работим, за да имаме качествени изображения. И да, този план вече работи, защото нашите изображения са изключително привлекателни. В фоето вече имаме екран, на който вървят всички спектакли, които се играят в събота и неделя. И този екран привлича вниманието на децата за краткото време, в което те са в фоето, и създава интерес към следващите спектакли. Защото все едно за този спектакъл, който те посещават, те вече са имали интерес и вече ще влизат в залата след 2 минути. Но това представяне на цялата пъстра палитра от заглавия, децата могат да го видят веднага и това събужда интереса им, и те казват: искаме да видим това, искаме да видим това, което е чудесно. На родителите също. От друга страна, шума в фоето преди спектакъл намаля.
1: Наистина ли?
2: Да, това е много, много забавно, много приятно, защото докато родителите купуват билети или нещо друго, децата стоят някъде си приковали погледа за малко, а след това имат среща с живото изкуство на сцената, което е вече нещо, което е същината на театъра. Него няма да го заменяме с нищо, защото това е голямата същност. Но факта, че ние така или иначе винаги сме искали да бъдем един по-напредничев, по-модерен, по-зелен театър. И лятната сцена, и градината, която направихме. А защото чувахме много реплики от това. За какво правите градина? Вие това може да го използвате тук за нещо. Ами да, да, ама искаме градина да има. И тази градина я поддържаме сами със собствени средства. Тук цъфтят цветя целогодишно. Хората се възхищават. Има въздух, има зеленина, има кислород, има всичко. Не можем да имаме още места и да махнем градината, но това ли е целта на всичко? Нека децата да знаят, че театърът е свързан с естетика, с специална среда. Театърът създава друго измерение, друга реалност, друга среда. Колко е хубаво да гледаш спектакъл и да ти ухаят розите, нали? Това е цялата ни лятна програма е свързана с това.
1: Кажете ми, моля, целият този плакатен архив и архив на плакати, успяхте ли да го вкарате в дигитална среда?
2: Абсолютно всичко е дигитализирано от това, което имаме като архив. Запазени са от всички спектакли, които са имаме по последен екземпляр. Това са премиери от преди 30-40 години и по-назад. Всички тях сме ги запазили при специален начин на съхранение. Така че имаме ги и на хартиен носител, но толкова екземпляра, колкото са необходими.
1: Нещо като музей.
2: Нещо като, да, и те, когато най-сетне някой ден наистина отново може да приключим с ремонта на музея, който се отлага ден след ден, знаете по какви причини, но един ден, когато отворим и музея, те могат да стоят и там. Другото, което е, че ние сме оставили и по един екземпляр в Държавен архив, така че имаме навсякъде. Тоест и диплянки, и резюмета от спектакли, и какво ли още не. Много се грижим за тая работа и аз искам да благодаря на колегите, които се занимават с тях, и Красимира Христова, която е уредник на музея, и Дарина Докова, която е пиар, те много хубаво работят в синхрон. Така че гледаме всичко да е както трябва. Имаме също, но това е друг етап, много интересни екземпляри, стари от пиеси, които са от преди 40-50 години. Едва се разчита текста. Те също подлежат на дигитализация, за да може, и то на много високо ниво, за да може да се захранят тия текстове. Някои са архаични, не са подходящи за днешното време, но това е история. Така е. И трябва да се запази.
1: Следващата стъпка по този процес на дигитализация?
2: Следващата стъпка е това, че искаме да малко да укрупним нещата, които досега правим в това отношение. И работим с няколко така технологични фирми, които биха ни помогнали в това отношение. Искаме да създаваме собствена продукция в тази област. И то защо? Не защото непременно ние трябва да правим това или че ние заменяме театъра с това. Но си представете, това го разбрахме по време на COVID и нашата много голяма дейност тогава с нашата приказка за теб. Тогава разбрахме колко много далечени краища има в България, и селца, и какво ли още не, и градчета дори, но има семейства, които не могат да си позволят да дойдат до Варна или до областния град да ходят, за да гледат театър. И така че ние искаме да им дадем възможност да виждат какво става тук и без да... Да. И също така, нали, говорим си и за стримване на спектакли, но те при всички случаи не трябва да са от репертуара на театъра, защото там репертуара на театъра е нещо съвсем различно. Ние сме държавен театър, имаме много сериозни начини за отчитане на нашата продукция и въобще има много неща, с които трябва да се съобразим и трябва да ги спазваме. Но пък има много актьори, които имат желание и искат да положат доброволен труд и да създадат нещо, което създадат от душа и сърце. То би могло да бъде направено така.
1: Няма да минавате към холограмни изображения на сцената?
2: В интерес на истината, аз съм един от първите, които има холограма. Аз съм си я купила собствена и тя е тук в един от шкафовете, но до сега не сме я използвали. Интересно е, но трябва много да му се... И защо не сме използвали? Защото трябва да се улучи точния момент, който да се използва. Тоест, тя трябва да бъде кратък, малък ефект, а не да разчиташ на това или да има някои образи, които са брутално неточни, неприятни, когато ги видиш в сценична среда. Но тази, която аз си купих лично от Китай, която бяхме преди колко време на фестивал, и всъщност впечатлих се зверски много. Тук му бяха излезли холограмите и е в много добро качество, но още не съм я използвам, но си запазвам правото. Много добра идея, че ме подсещате сега, за да я използваме, но тя трябва да е блиц, някъде за малко, за кратко и да представлява нещо, което е още по-нереално от това, което се случва на сцената.
0: Вера Стойкова, директор на Държавен куклен театър Варна, за процеса на дигитализация на театъра.

0: Добрият човек от Сечуан от Бертолд Брехт е новата премиера на Варненския драматичен театър. Ростислав Георгиев е режисьор на постановката, представител на младото поколение български режисьори и актьори. Здравейте и мотивацията да се хванете с театър, ако трябва да започнем малко по-далече.
1: Здравейте. В началото може би не беше чак толкова рационално решение. За разлика от някои колеги, аз не съм бил така като ученик по разни школи или да съм се занимавал с театър в така самодейни състави. Може би до 11-ти клас нямах много и идея с какво ще се занимавам, какво ще уча след като завърша гимназия. Даже вече не помня точно как, но случайно какво нещо може би съм гледал, но ми е възбудило любопитството към театъра. И в 11-ти или може би вече в 12-ти клас се записах в Русе, аз съм от град Русе, в една театрална школа, да я наречем, която беше водена от един русенски актьор, Венцислав Петков се казва. Записах се в тази студия и някакси много спонтанно и категорично реших, че с това искам да се занимавам. И от тук започна един много дълъг процес вече на осмисляне. Едно е да казваш, искам с театър да се занимавам, но какво точно в театъра, каква роля, метафорично казано, а и не метафорично, само да изпълняваш в театъра. В началото, естествено, най-спонтанно реших да съм актьор. Така започнах, кандидатствал съм актьорство, даже съм учил няколко години актьорство, една година в театралния колеж Любен Гройс, две години в НАТВИС, само че актьорство за куклен театър, и в тези три години, вече живеейки в София и гледайки много театър, някак си се преориентирах, че към режисурата и че може би това ми е по-интересно и че може би там бих бил по-полезен.
0: Може би актьорът се преоплащава в една роля, докато режисьорът в цяло представление.
1: Да, да, така. Има много така. Много режисьори твърдят това, че режисьорът трябва да може всички персонажи да въплати. Може би по-скоро не въплати, а да си ги представи и да ги живее във въображението си, за да може после да провокира и да води актьорите през логиката на всеки един персонаж. Да, може да се каже, че режисьорът трябва да може да изиграе цялото представление в главата си.
0: Имате награда Аскер миналата година, 2025 година. Млад режисьор сте. Натежава ли пред опита на актьорите? Говорим за онази възрастова колизия между поколенията.
1: Може би е стояло това, но при мен и изобщо моя режисьорски клас, ние бяхме само режисьори. По принцип в академията много често са режисьори и актьори в един клас, но в нашия клас при професор Маргарита Младенова бяхме четирима режисьори. И една от идеите и за нашето обучение беше още от първи-втори курс ние да работим с професионални актьори, понеже нямахме наличен клас, с който да работим. И така, аз още от втори курс, трети курс, работих с актьори, които са може би с едно поколение над мен, т.е. те могат да са ми майки и бащи с много голям опит и може би още от академията така свикнахме целият ни режисьорски клас да общуваме с по-опитни актьори и след като завърших не ми е представлявало огромна трудност или притеснение. Да, това според мен са по-скоро едни страхове, които човек сам си втълпява. Иначе актьорите винаги са, поне при мен така се е случило, са били отворени и някакси, ако имат повече опит, по-скоро те помагат за това да се случи представлението, отколкото с нещо да те смутят или да ти демонстрират колко повече знаят от тебе. Въпрос може би на гледна точка и как режисьора ще използва техния талант, техния опит.
0: Сблъсъка между поколенията го няма, както и в други области на живота.
1: Ами то го има винаги, може би. То е до възприятие за света, но някак си ми се струва, поне за досегашния ми много малък опит като режисьор, че е много важно режисьора да може да комуникира с хората и най-различни характери, различни възрасти, за да се обединят около едно, той да може, режисьора, да ги обедини около едно, и тия дребни търкания на характери, на разбирания, на възрастови така
0: его.
1: Разлики на его, мисля, че трябва така да може режисьора да ги потушава и той да е така, да намира така една среда, защото актьорите помежду си също понякога влизат в конфликти и режисьора трябва да координира цялото, да дирижира цялото в една добра работна атмосфера.
0: Успявате ли да режисирате и живота си по този начин, по който една театрална постановка?
1: Ами не. С театралните постановки ми е по-лесно. Там някакси човек е по-свободен да греши, защото знае, че нищо не е буквално на живот и смърт. В живота малко по-отговорно като чили. И затова ми харесва и работата в театъра, изобщо заниманието с изкуство, че човек има право да греши. Той в живота има право да греши, но някакси на сцената е много по-безотговорно и с размах.
0: Режисьорите на новата постановка на Варненския драматичен театър, Добрият човек от Сечуан, промени ли се първоначалния ви поглед, първоначалното решение, след като започнахте репетиции и стигате вече до крайния резултат?
1: Да, това е един много така особен момент. Поне до сега в опита ми винаги нещо се променя, но има една основа, един зародиш на идея, който или която може би не се променят изобщо и с която идея режисьора трябва да дойде на първа репетиция. Но оттам насетне, понеже репетицията и театъра изобщо е живо изкуство, е общуване, за мен винаги най-добре е, когато оттам насетна, от тази основа, която създава режисьора, с актьорите се надгражда взаимно, а не те да бъдат аранжирани и дресирани в така нещо, което може да бъде наречено и теоретиците наричат мъртъв театър. Трябва като че ли да се случи първо този контакт, това общуване между режисьора и актьорите, за да се случи после пък между актьорите и публиката. В този смисъл, да, променя се малко, но основната идея би трябвало да си остане посоката, която е зададена от режисьора.
0: Когато започвахте работа по постановката на Брехт, имахте ли предвид тя да се превърне в метафора на нещо?
1: Ами, не.
0: Или трябва да се възприема директно?
1: Аз не мисля, че трябва да се залага нещо конкретно като... Не, залага се конкретен смисъл, разбира се, но през действието, през това, което се случва на сцената, си мисля, че всеки зрител може да си го тълкува метафорично за себе си, както го възприеме. Ние се опитваме, нали, театралите по-скоро да постигаме на сцената автентичен живот, наситен живот, който се случва тук и сега, а не да изпращаме дидактично послания. Та в този смисъл, това, към което се стремим, е да се постигне един силен, мощен, автентичен живот на сцената, а не толкова да отправяме посланията. Посланията някакси сами след това се възприемат. Всеки, може би, човек сам за себе си вади някакви изводи. И това, може би, сега да се обърна малко внимание към автора, е нещо, към което Брехт много се стреми, да провокира зрителя да мисли и сам да си вади изводите, а не да му се дават от сцената готови послания.

0: дело за реформа изобщо на начина, по който се прави театър. Той освен драматург е и режисьор, и теоретик. Той е тотален театрален артист. Та да, той това се опитва да направи, да изкара театъра от една инерция, в която е, където всяка вечер зрителите си обличат новите дрехи, отиват някъде, където да ги потопят в една илюзия, да забравят за живота си, за проблемите си и да бъдат забавлявани или приспивани, метафорично казано. А той иска да така да им штрака с пръст, образно казано, да им сочи проблемите на деня и да ги провокира към това, след като излязат от театралната зала, не да са омърлушени и обезнадеждени, по-скоро обратното, да ги привика, призове към някакъв акт, към някакво действие в живота през това, което те виждат на сцената. Та това е било винаги, може би сега е по-малък процента и аз нямам илюзиите, че цял театрален салон ще излезе и ще си каже всички хора като една тълпа, ще каже дайте сега да вършим нещо, но един-двама души от един салон, от друг пък може никой, но един човек, дето казва да се замисли, да се обърне, пак е нещо, пак е постижение.
1: Добрият човек от Сечуан оптимистично-песимистична приказка за съвремието ли е или е песимистично-оптимистична приказка?
0: Ами по-скоро, ако трябва да избере едно от двете, песимистично-оптимистична, защото да, то се представя една катастрофална картина, една почти безнадежна картина, но това е много интересното при Брехт, че той в определени моменти в развитието на действието на определени важни решения някак си дава възможност да се усети и другия избор какъв би бил. Та зрителя като излезе, нали, въпреки че главният герой е катастрофирал на финала, да си каже в онзи момент там, той ако беше взел друго решение, можеше друго да се случи. Какво е точно това друго, нали, никога не можем да знаем, но че в живота ние винаги стоим за големите неща пред избор. Нищо не е така написано. Той сега Брехт по отношение на религията, въпреки че говори за богове, не е религиозен и той смята, че човек сам прави своите избори, а не че в един поток на съдбата и така му е писано и нищо не може да се промени. Той иска да каже на хората, че в техните ръце са техните животи и обществените промени също зависят от тях. Та за мен това е оптимистично.
1: Хората на малки и на големи човеци ли се делят? И колко е силата на малкия човек, ако има такова разделение?
0: Аз мисля, че той не ги разделя или ако ги разделя, той по-скоро ще се фокусира върху така наречения малък човек, за да му каже или да го провокира или да го убеди, че той е способен да извърши промяна. Ако големия човек, да кажем, е властта или ти от високите етажи на обществото, че всеки един човек има способността да предприема действие и това действие поражда промяната. Може да го приемем дори като и физичен закон. То няма как да е друго. Дали е за добро или лошо тая промяна. Тук вече, нали, имаме разум и някаква ценностна система да преценим. Но действието поражда промяна.
1: Дано е добрият човек от Сечуан да породи промяна, от която може би цялото общество се нуждае. Благодаря ви за отделеното време.
0: И аз ви благодаря за разговора.
1: Добрият човек от Сечуан на Брехт. На 11 май премиера на сцената на Драматичен театър Стоян Бъчваров във Варна. С нас беше режисьорът Ростислав Георгиев. И следващите дати?
0: Следващата дата, която е до края на този театрален сезон, е 1 юни, като част от фестивала Варненско лято от 17 часа.
1: Благодаря ви още веднъж.
0: И аз благодаря.

0: училища по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училища по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: 29 юни, Варна, жестоко представление, образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Часът е 16. Новините на Радио Варна представя Жоро Бакяров. Според депутата от Прогресивна България Антон Кутев, Румен Радев ще бъде следващият министър-председател на България. Следват подробности по тази и други новини. Румен Радев е човекът, който спечели изборите. Той ще бъде министър-председател. Кои ще са министри в кабинета, решава също той. Това обяви Антон Кутев от Прогресивна България в интервю по Българското национално радио в отговор на въпрос дали в редовното правителство ще има хора от служебното. Кутев обаче предположи, че в кабинета Радев няма да има хора от служебния кабинет на Андрей Гюров. Дали Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР, ще решава бъдещият вътрешен министър, допълни Кутев. Относно новото правителство, депутатът от Прогресивна България допусна, че то може да бъде готово до края на следващата седмица, а основният приоритет, поне в началото, ще бъде бюджетът на страната.
1: Какъв ще бъде бюджета, е много трудно да кажа сега, преди да видим степента на изпълнението и реалната ситуация в държавата. След няколко дни ще започне, т.е. едната от първите точки в дневния ред на парламента ще бъде бюджета, няма спор. Ясно обаче едно. Най-вероятно българското общество, както и цялото европейско, изправено пред икономически трудности и криза, която предстои, няма как това да не се случи, в зависимост от това колко дълго ще продължи войната в Ираните. Тоест това е първия проблем. И втория е, че ние трябва да отговорим по някакъв начин, не по някакъв начин, адекватно, социалните проблеми, които тази криза ще предизвика. Двете са в противоречие едно с друго. Тоест кризата не означава повече в пари в бюджета, но означава повече разходи в бюджета.
0: Прогресивна България подготвя система за проследимост на цените и надценките. Ако надценката е до 15%, значи е в границите на допустимото. Ако е 25% и нагоре, се изпраща проверка, за да се установи причината за високата цена, съобщи Кутев. Това е една от мерките, които управляващото мнозинство подготвя за справяне с високите цени на хранителните стоки. На 5 май конституционната процедура за избор на нов министерски съвет ще стартира с консултации при президента Илияна Йотова, която ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде още същата седмица в четвъртък, когато на Дундуков 2 трябва да отиде лидерът на най-голямата партия Румен Радев. Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по плана за възстановяване и устойчивост, но задача на новото управление ще е да реши дали да ги ползва или да пише свой, посочи служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов и допълни, че не е получил покана за участие в редовния кабинет.
2: Това, което ние ще оставим, са законопроектите, приети от Министерски съвет по плана за възстановяване и устойчивост, именно създаване на нова политически независима антикорупционна комисия, усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Те са приети от Министерски съвет, депозирани са в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внасят в тях някакви промени или ще правят нещо изначално ново. Трябва да сме наясно, че сроковете са доста ограничени.
0: Коментира правосъдният министър. Президентът Илияна Йотова и министър-председателя Никола Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения. Йотова и Пашинян изтъкнаха високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях във всички аспекти също бяха тема на разговорите между Йотова и Пашинян. Предстои среща на българския президент с арменският и колега Вахаган Хачатурян. Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи по повод 4 май, Международния ден на пожарникаря. Това съобщиха от пресцентъра на Синдикалната федерация, която настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Емисията в 16 продължава с прогнозата за времето за следващото денонощие. През следващите 24 часа ще има променлива облачност, по-значителна след обяд, ще духа слаб по Черноморието, умерен вятър от северо-запад, който след обяд ще се ориентира от север-северо-исток. Преобладаващи минимални температури от 2 до 7 градуса. На места в северо-източна България ще са около и под нулата с условия за слани. Максимални температури слабо ще се повишат и ще бъдат от 15 до 20 градуса, за Варна минимална около 6, максимална около 17 градуса. Вълнение на морето от 3 до 4 бала, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 16 часа.

0: Алея култура.
1: Здравейте и във втория час на предаването за концентрирана култура по радио Варна, Алея култура. Звукорежисьор е Ива Петрова, аз съм Мартин Николов.

0: Какво представляват датските приказки за струнен квартет? Това ще ни каже Кръстина Денчева, която е творчески директор на този проект. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Добре, какво представляват датските приказки за струнен квартет?
1: Това е дългосрочен проект, чрез който искаме да представим на българската публика най-красивата датска съвременна музика за струнни инструменти, като съчетаваме нашия поглед към Дания и към Скандинавия с погледа на едни наши колеги, които уважаваме изключително много, датския струнен квартет.
0: Това да разбирам ли, че е съвместна колаборация или вие вземате на датския струнен квартет произведенията, които те правят и ги претворявате?
1: Ние закупихме правата за 3 от техните програми, които специално харесваме и които са свързани с традиционни датски мелодии в аранжименти за струнен квартет, направени от нашите колеги.
0: Това произведения нови ли са? Нови произведения ли са това или са типични?
1: Цяло нови аранжименти, които са направени по типични старинни мелодии датски, както има от Норвегия малко и малко от Швеция.
0: 2 от концертите минаха вече.
1: Да, в София беше премиерата ни на 2 април и след това в Пловдив на 7 април отново беше в концертно студио на БНР.
0: Предстоят в Велико Търново, Шумен, във Варна и в Свиленград. Във Варна ще бъдете на 22 май в Радио Варна в концертното студио, но пък ще има и нещо съпътстващо.
1: Да, част от проекта е една пътуваща изложба, която нарекохме Дания, съвременно изкуство и старинна мъдрост, като в нея ще представим тази година един много интересен експеримент на наши колеги, художника Анна Кънчева и автора и куратор Румяна Вачева. Става въпрос за един подбор от датски поговорки, които са свързани в българска интерпретация с мъдростта на народите, с приложението на тази мъдрост в съвременния свят. И се получава един много интересен паралел, тъй като от една страна ние виждаме датското виждане на света, а от друга страна предизвикваме публиката да потърсят българския еквивалент на тези мъдрости, на тези поговорки.
0: Във Варна това ще бъде пак в Радио Варна тази изложба между 22 и 29 май. Точно в навечерието на концерта ви, т.е. едновременно ще има и концерти, откриване на изложбата, тя ще остане около седмица. С какво се отличават тези произведения, датските приказки за струнен квартет, връщаме се на музиката?
1: Това са едни изключително енергични, много красиви пиеси, с много своеобразен аранжимент, които ни повеждат в природата на Дания. Първата програма, с която започва проекта, е посветена на природната красота на Дания. И за това подготвили една специална мултимедия, която ще върви по време на концерта, на която публиката ще може да види тези природни красоти, за които всъщност са и пиесите. Другото, което е много важно за нас, тъй като един основен елемент, който търсим в този проект, е как българите виждаме Дания, тъй като много често знаем името, но познанията ни се изчерпват в общи линии с Ханс Кристиан Андерсен. А съвременна Дания е много интересна и много различна от това, което може би очакваме, може би си представяме, но в нашия фокус е тази година е природата и тези интересни аранжименти на старинна музика. В проекта ни има специален дял с пиеса. Всяка програма ще има българска пиеса, която е направена на основата на старинна датска песен. През 26-та година това е пиеса на нашия колега Даниел Николов, с когото аз имам честа да работя от 21-та година като аранжор в друг наш проект, който отново имаше старинна скандинавска музика, съвременни аранжименти. И песента, която сме избрали, се казва «Ние обичаме нашата земя» и е посветена на датския еквивалент на Енюден. Така че публиката ще чуе и една изключително красива старинна датска мелодия, която е посветена на лятното слънцестояние.
0: Правите ли паралели между датското изкуство, датската музика и българското изкуство и българската музика? Тоест, този проект за това ли е създаден?
1: Той е създаден най-вече за това, за да споделим нашата любов към тази музика, нашия интерес. и също да дадем възможност на публиката ни да се потопи, макар и накратко, в съвременната датска култура. Именно това е целта и на мултимедията на сцената, това е и целта на пътуващата ни изложба. Тоест да не е само музика, а няколко изкуства в съчетание, за да може публиката ни да добие по-пълноценна представа съвременната датска сцена, съвременното датско изкуство.
0: Споменахте Ханс Кристиан Андерсен. Предполагам, че и публиката очаква да й разказвате приказки с музика.
1: Да, но това ще са съвсем различни приказки, които категорично нямат нищо общо с Ханс Кристиан Андерсен и неговите доста често, доста мрачни приказки, но той по един много особен начин символично присъства в нашия проект, тъй като поставихме началото му на 2 април, това е рождения ден на Андерсен, и за сега в плановете ни за проекта, който е в рамките на 4 сезона, винаги началото ще бъде на неговия рожден ден. Тоест, всяка година на 2 април започва новата програма на проекта.
0: Мислите ли да излязете извън България, извън границите на България с този проект?
1: Да, това е стъпка, по която вече работим. Идеята ни е да го превърнем в балкански проект. Като със съдействието на датското посолство в България, вече имаме някои предварителни контакти с посолствата в Гърция и в Сърбия. И се надявам, че още от следващата година ще можем да направим първите крачки и в тази посока.
0: Кажете ми, моля, споменахте, че този проект «Датски приказки за струнен квартет» се основава на три произведения или три модула. Първия е този, за който говорим, който ще представите и във Варна. Кои са другите два?
1: Това са три доста различни програми, като в следващите сезони ще ги представим по-отделно, но за сега ще ги запазим в тайна. Те са много различни от първата и съм сигурна, че ще заинтригуват публиката ни.
0: Добре, малко за състава, с който изпълнявате тези датски приказки.
1: За мен е голяма радост, че квартета, който ще изпълнява пиесите в проекта, се събира специално за датски приказки за струнен квартет. Това са циколарите Дора Димитрова и Ивайло Данаилов, виолистката Елена Ганова и виолончелист Виктор Трайков, с когото пък работим вече от 4 години почти и по други проекти и открихме, че имаме доста сходни концептуални идеи за различни неща. Всъщност един от проектите сме представили във Варна миналата година и включително и по Радио Варна, Барто Готик, който също продължава.
0: Там имахте свещи на сцената, между другото. Тук с датските приказки какво ще бъде по-така различното?
1: Мултимедията и едни специални манички подаръци всеки от публиката, които да му оставят спомен за едно кратко, но все пак интензивно пътуване из съвременна Дания.
0: А кой ви помага за осъществяването на този проект «Датски приказки за струнен квартет»?
1: Първия сезон на проекта осъществяваме в партньорство с датското посолство в България и с подкрепата на Национален фонд култура по програма «Създаване и разпространение големи проекти 25-та година».
0: Добре, подгответе зрителите, публиката във Варна за проекта, който ще представите.
1: Очаквайте една визуално-музикална разходка из красотата на Дания, чрез старинната и музика в едни изключително интересни съвременни аранжименти за струнен квартет.
0: Много ви благодаря за участието. А това беше Кръстина Денчева, творчески директор на проекта «Датски приказки за струнен квартет». Той ще бъде представен във Варна на 22 май в концертно студио на Радио Варна. И в същото време ще има и съпътстваща изложба, която ще остане тук в Радио Варна седмица «Дания, съвременно изкуство и старинна мъдрост».

0: Още два дни имате на разположение, за да разгледате Рим през погледа и четката на Живка Маринова. Изложбата е вдъхновена от Вечния град, е подредена във Варненската галерия Ларго.
1: Защо Рим?
2: Ами просто защото е безкраен източник на вдъхновение, неизчерпаем, и защото просто съм натрупала от там такива впечатления, толкова многочислени и толкова силни, че просто не мога да се откажа преди да излея всичко, което бих искала.
1: Това ли е всичко, което бихте искали?
2: Не, това е даже втората поредна изложба. Миналата година имах още една със същата тема. Беше озаглавена Вечния град, но също беше Рим в галерия Астри в София, и това е втората такава със същата тема. Разбира се, в някои общи изложби също е имало платна от тези, нали? Не от тези, а искам да кажа със същата тема, но едва ли е края.
1: Тоест може да очакваме и още...
2: Възможно е, да. Не знам дали цяла изложба, но със сигурност ще има още, още произведения по темата.
1: Рим е пресъздаван многократно през вековете дори, ако трябва да сме точни. Какво още и какво не е изказано?
2: Ами, при всички случаи това е някакъв индивидуален прочит. Така или иначе тези архитектурни здания, тези пейзажи, тези гледки ги има и те са интерпретирани безброй пъти от много автори, но все пак това е личното впечатление и личното усещане за нещата. И би следвало всеки да може да изкаже собственото си чувство, да речем, при някаква конкретна гледка.
1: Вашия Рим защо е толкова светъл? Обикновено древността е свързана с тежестта на вековете.
2: Ами това е може би някакъв, как да се израза, не знам, може би лично предпочитание да бъде всичко малко така в по-светли нюанси, в по-светли гами. Просто имам влечение към по-светлата живопис. Тя, разбира се, и доста по-сложна. Така.
1: Какво се опитахте да извадите от Рим?
2: Едно усещане за красота, за уют, за така величественост, и това е.
1: А как не се ограничавахте в архитектурните ограничения?
2: Не знам как може човек да се ограничи там специално, защото за мен е просто необятно, особено където и да застанеш, на където и да се обърнеш, виждаш нови и нови неща, които, нали, те грабват и те завладяват. Изобщо не усещам, че може да бъдеш ограничен. То е просто неспирен такъв извор на, не знам, на вдъхновение.
1: От натура или по спомен?
2: Не, уви, не от натура, от снимки и фотографии, нали, които съм направила там, разхождайки се по улиците.
1: Често ли посещавате Рим?
2: Не. Не.
1: Но си го имате вкъщи.
2: Да, разбира се.
1: Някой друг град, който така да ви е впечатлил, за да му посветите втора изложба?
2: Ами, за сега не съм имала. Да, всъщност не съм имала. До сега.
1: Архитектурното наследство в Рим по този начин пресъздадено, запазва ли го или го обогатява според вас?
2: Ами, според мен го запазва. Според мен го запазва. Не мога да дръзна да си помисля, че по някакъв начин допринасям за нещо такова.
1: А защо не?
2: Ами, не, това е, не знам, някак си собствено усещане за нещата. Въобще не мога да си помисля в тая посока.
1: Рисувайки един такъв древен и вечен град, чувствате ли по някакъв начин ограничение, за да бъде пресъздаден правдоподобно? Или отново въображението ви води?
2: Не. Аз винаги се старая, разбира се, да пресъздавам до известна степен правдоподобно местата и нещата. И те умишлено за това са и озаглавени с конкретни наименования на конкретните места, въпреки че нали, не са до крайна степен буквални в изображенията, но са си конкретни обекти, които всъщност точно те са вдъхновението за тези картини.
1: Къде още намирате вдъхновение?
2: Навсякъде. Навсякъде, абсолютно. Където и да се... Точно днес говорих с колежката ви, че разхождайки се тук, съм от 8 часа сутринта, разхождайки се по улиците, просто не спирам да виждам. Днес е един такъв много хубав слънчев ден и просто всеки поглед е картина.
1: Тоест да очакваме цикъл Варна.
2: Възможно е. Възможно е.
1: Ограниченията или свободата са важни за един артист?
2: Ами и двете. Със сигурност и двете, защото ако нямаш някакви рамки в смисъл на основа, в смисъл на някакъв скелет, върху който ти да построиш нещата, не може, то ще изтече всичко в, не знам, някаква безформеност, да речем, ако се осланяме само на свободата. Трябва да има и нещо, което не ни ограничава.
1: А тези ограничения сам ли артиста трябва да си ги наложи или придобиват ли се вродени или са, научат ли се?
2: При всички случаи се и учат, но са и вродени до някаква степен. Съвкупност.
1: Кой е най-големият ви критик?
2: Ами, не знам, самата аз.
1: Сама си поставяте границите, сама се критикувате, тогава как едно платно излиза от ателието ви?
2: Разбира се, с някакви знания, които съм натрупала във времето, от моите учители, съветите на моите учители, които те просто са станали като неизменна част от мен в годините и така да, сега вече звучат с моя глас.
1: Предполагам, че тези съвети обаче са причупени през вашия поглед.
2: Причупени са при всички случаи, да, и са интерпретирани по някакъв начин, но те си стоят като вечни истини.
1: Я ми кажете, кой е най-ценният съвет, който сте получавала от художник? От човек от вашата сфера?
2: Не знам, да не се взимаме много на сериозно.
1: Това постижимо ли е, когато егото е така, работи и
2: абсолютно
1: говори?
2: Абсолютно е постижимо, да. И е даже доста добър коректив. Защото иначе, особено в нашата професия, е абсолютно възможно да се самозабравиш.
1: Как се завръща човек? Или по-скоро не трябва да се самозабравя, за да няма завръщане?
2: Да, не трябва, по-скоро не трябва. Винаги трябва да имаш някаква доза самокритика, нали, да се опитваш все пак да погледнеш и отстрани, доколкото е възможно, на това, което си и това, което правиш.
1: Егото от вътрешната страна на ателието ли или от външната?
2: От вътрешната.
1: И като излезете от вратата, го закачате на закачалката и...
2: Ами... Може и така да се каже. Виж ли съм го мислила от тази гледна точка, не знам.
1: След Рим, да, аз ви питах, но след Рим ще има ли друг град?
2: Не съм планирала следващ, но е възможно.
0: До 5 май можете да разгледате изложбата Рим на Живка Маринова във Варденската галерия Ларго.

0: Трейс е изложба графика на студенти и преподаватели от Националната художествена академия в София, Академията за изящни изкуства и дизайн Катовице, Полша и Академията за изящни изкуства Брера, Милано, Италия. Произведенията са подредени в Градската художествена галерия във Варна. Разговорът е с доцент Васил Колев и Зоран Мише от Националната художествена академия в София.
1: Предполагам, че много ви питат какво представлява изложбата, т.е. постоянно ви питат. Аз искам обаче да ви задам въпроса защо?
2: Защото е магия. Представяме експозиция, в която участват преподаватели и основно студенти от три европейски академии. Академията Брера в Милано, Италия, Академията за изящни изкуства и дизайн в Катовице, Полша и Национална художествена академия в София.
1: Тази изложба има ли някакъв сравнителен елемент между трите академии?
2: Има по-скоро една така симпатична съпоставка, може да се прави, между различните подходи в трите институции. Своеобразен мост е тази експозиция между едни млади, много млади хора, които работят в една посока, макар и в три различни държави. Може да се види както разнообразието на графичния език и в същото време много сходни и близки точки в техните търсения.
1: Между другото, това, че тази изложба е разположена тук, а отсреща са призьорите от биеналето на графиката, по някакъв начин не е ли, как да кажа, малко рисковано?
3: Ами, не, мисля, че точно така да се каже, защото тук са млади автори показани, повечето, почти 80% са млади автори, точно и да публиката като идва и гледа гран-притата на Варненското биенале, тук като се обърне поглед, вида едни млади и точно това е, той е контраст по принцип, който го има графиката, може да се погледне и в самите творби, пък да се види днешното поколение какво прави, защото тук има студенти, които въпреки че са студенти, са участвали в Варненското биенале в годините назад. Последното издание, да речем, така че не им е чак толкова чуждо това присъствие тук. Така, мисля, че като се направи едно сравнение, това е много хубаво, поне ние и зрителите, да видят, че българската графика, ето сега, чето говорим, нали, че е на доста високо ниво.
1: Така, че... Тя винаги е била.
3: Да, но говоря, нали, за зрителите, които идват и за първи път се срещат с това изкуство, защото има всекакви, нали, има разнообразни хора, които посещават галерията, туристи и така. Така че в това имах предвид, в тая посока.
1: Как се мотивира един млад човек да се захване с графика? Защото знам, че има отстъпление малко от графичното изкуство.
2: Не, всъщност по-скоро, напротив, бих казал, че графиката в последните години става много активна и това се забелязва както и в биеналето във Варна, което е и най-стария форум, а и престижен. Това, което спомена и Зоран, има много активно участие на млади хора, на студенти, така че няма отстъпление. А мотивацията е, честно казано, основно вътрешна. Ние можем само да насърчим, така да активираме още повече този огън, но няма как да заразиш някого с нещо, което той не носи в себе си.
1: Нали, за да носи в себе си, трябва по някакъв начин да се зароди този интерес.
2: Ами да, и всъщност събитие като това има тази роля. Да амбицират, да мотивират още по-млади хора да се припознаят в тази любов.
1: Какво вълнува младите хора днес, графиците, младите графици днес?
3: Ами, аз като преподавател, точно това сега, нали, пак се мърна малко назад, мотивацията или затова за отстъплението на графиката, ами не е, според мен, сега, нали, живеем много по-забързано от преди живота, т.е. социални медии, социални канали, там всичките тези неща, и мога да кажа, че графиката пък присъства много активно в тези социални мрежи, тези студентите, точно това викат, разглеждат, идват и се питат това как става, как може да направим, мога ли ги смесим. Той се интересува. Аз пак казвам, това е мотивация и когато правим нещата, когато те, например, чисто говоря, нали, преподавателската част, нали, когато им покажеш нещо, те се заребяват и след това им казвам, почвайте сами, нали, сами търсете го нещото и провал да има, то така става, нали, така се заражда още по-голямата любов. Така че това е един съобразно движещо, гледаме да ползваме съвременното, а не да бягаме от него. Нали?
1: Просто темите какво ги вълнува?
3: Темите ги вълнува, както всеки един млад човек, малко се така влизат в някои тежки социални теми, някой път изчезват, някакви лични драми, които си имат. Оставяме ги малко да могат да се изкажат, а не да ги затрудняваме с някакви дадени теми, които, а леко да почнат да се чувстват и като сами творци да си намират тяхната жилка, нали, в нещото, като, нали, в тяхното творчество. След това то се променя, нали, съответно еволюира по някакъв начин във времето. Така че оставяме малко да имат и собствен език. Нали, да не е изцяло ние да доминираме като теми да ги им даваме, а те да почнат сами да си търсят дадена идея, тема, нещо, което ги вълнува.
1: Тези три школи, които са тук, точно към темите отново ще се върна. На мен ми прави впечатление, че личи си коя школа, т.е. кои представители на коя школа са точно по темите, които експлоатират.
2: Да, това е така. Единият сегмент от експозицията, който е много интересен, защото, както споменах и в началото, както има препокриване, така има и това, което казахте вие, е своеобразна физиономия на всяка една от тези школи, както полската, която е с много големи традиции, това е една много силна школа, така и италианската с тяхното, да кажем, по-италиански, понякога леко фриволно, по-лековат подход, който е на пръв поглед само такъв. И нашата българска, която също е с едни много сериозни традиции. И тук мисля, че искам да благодаря на професор Валери Чакалов, който отправи поканата. И след като експозицията беше показана в Галерия Академия в София, в Културен център Морско казино в Бургас, сме много щастливи, че имаме възможност точно в тази галерия, където се случва и биеналето на графиката, да покажем на варенската публика.
1: По отношение на техниките, има ли предпочитани техники и такива, които по-малко вече се експлоатират?
2: Не бих казал, че има предпочитани. Това, което спомена Зоран, всъщност в този вече много агресивно дигитализиращ се свят, нали, преживявайки голяма част от нещата през социалните мрежи и виртуално, графиката придобива добавена стойност, защото младите хора, мисля, че той Зоран точно върху това акцентира, докосвайки се до традиционните графични техники, които много благодатно се съчетават и с дигиталните такива, но това да хванеш матрицата, дали ще бъде литографски камък или цинкова плоча или висок печат, ти работиш през съзнанието си, сърцето си, но с ръцете си. И имаш пряк досег, за да изразиш емоцията, идеята с материала. Това е много важно и затова мисля, че интересът всъщност дори се повишава.
1: Да, те доста екслибрис конкурси вече има и за дигитална графика раздели, която реално погледнато не е направена на масата ми.
2: Да, това е един друг сегмент, да го наречем, който, разбира се, не трябва да се умножава. В крайна сметка живеем в 26-та година от 21 век, няма как да избягаме от това, но мисля, че тук в тази експозиция може много да се видят произведения, които са точно това умело съчетаване, много грамотно и с висока естетика на възможностите на дигиталното, изразени през класическите графични техники, и смятам, че това е ценно.
1: А това, че е толкова забързан живота и нещата трябва да стават на момента, не прави ли идеите по-улекотени някакси, т.е. липса дълбочината?
2: Това е един философски разговор, който ще ни отнеме доста време, но като цяло съпротивата на материала, съответно и това, което ви казахте, бързината

0: принцип за това и не е така толкова масово популярна и, как да кажа, апетитна за масовата публика, защото изисква определен речник, който зрителя трябва да владее, за да може да потъне и да разчете наистина посланието и това, което съдържа едно графично произведение, но в крайна сметка не е нужно.
1: Два последни въпроса. Първият към вас. Провокацията още ли е толкова важна за графиката?
2: Да. Провокацията, без нея то човек не мога да, нали, как, трябва да се провокира, за да създадеш отделно, нали, трябва да си направиш собствена провокация, за да се надъхаш така, нали, така, мисля, че без провокация няма как да стане. Пък посланието отделно, нали, вече като идеи и теми, защото някой път не винаги се провокативните идеи и, нали, неща изобразени се, нали, ин, така да кажем, по някой път вътрешното отчуждяване може някой път да е най, нали, което зрителя усеща, няма нужда винаги да има провокация. Но би казал, за творчеството на артиста, без провокация няма как нек си да започне. Сега е като искра. Али? Поне аз така го усещам.
1: И заглавието е доста интересно. Накрая на интервюто се връщаме в началото.
0: Заглавието е Trace, което, нали, преведено означава следа. И е много адекватно за една такава изложба графика, тъй като в крайна сметка нашата главна мотивация беше и е да оставим следа на първо място в съзнанието и мислите на студентите и от трите академии, да, както стана въпрос преди мъничко за провокацията, да ги провокираме, да се срещнат през работите си и тази следа да претърпи развитие във времето, защото в началото споменах, че тази изложба е един своеобразен мост, както между трите академии от три различни държави, а за щастие, много така до тук щастливо стечено обстоятелствата, вече и в трети град я показваме. Така че тази следа се движи.
3: Trace – изложбата с графики на студенти и преподаватели от три академии – Националната художествена академия в България, Академията за изящни изкуства и дизайн Катовице, Полша и Академията за изящни изкуства Брера, Милано, Италия – ще останат в Градската художествена галерия Борис Георгиев във Варна до 10 май. Разговорът беше с Васил Колев и Зоран Мише от Националната художествена академия в София.

Ту ба беше предаването за концентрирана култура по Радио Варна Алея Култура на 3 май 2026. Ние бяхме и все още сме днешният културен екип на предаването. Звукорежисьорът Ива Петрова и аз Мартин Николов. От нас успешна нова седмица. Останете с програмата, разбира се, на Радио Варна.

огъня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненския оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен, девета симфония, 9 май, 19 часа, основна сцена на Варненската опера.

0: Часът е 17. Започва вечерният обзор на новините на Радио Варна на 3 май, неделя. Аз съм Жоро Бакеров. Ето и по-важното накратко в новините. Според депутата от Прогресивна България Антон Кутев, Румен Радев ще бъде следващият министър-председател на България. Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по плана за възстановяване устойчивостта, заяви и вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Инспектори от областна дирекция на по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци заради опасно високи нива на плесен в тях. Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че Съединените щати значително ще намалят военното си присъствие в Германия, с което изостри спора с канцлера Фридрих Мерц. Следват подробности по тези и други новини. Румен Радев е човекът, който спечели изборите. Той ще бъде министър-председател. Кои ще са министри в кабинета, решава също той. Това обяви Антон Кутев от Прогресивна България в интервю по Българското национално радио в отговор на въпроса дали в редовното правителство ще има хора от служебното. Кутев обаче предположи, че в кабинета Радев няма да има хора от служебния кабинет на Андрей Гюров. Дали Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР, ще решава бъдещият вътрешен министър, допълни Кутев. Относно правителството, новото правителство, депутатът Прогресивна България допусна, че то може да бъде готово до края на следващата седмица, а основният приоритет, поне в началото, ще бъде бюджетът на страната.
1: Какъв ще бъде бюджета е много трудно да кажа сега, преди да видим степента на изпълнението и реалната ситуация в държавата. След няколко дни ще започне, т.е. едната от първите точки в дневния ред на парламента ще бъде бюджета, няма спор. Ясно обаче едно. Най-вероятно българското общество, както и цялото европейско, изправено пред икономически трудности и криза, която предстои, няма как това да не се случи, в зависимост от това колко дълго ще продължи войната в Иран. Тоест това е първият проблем. И втория е, че ние трябва да отговорим по някакъв начин, не по някакъв начин, адекватно, социалните проблеми, които тази криза ще предизвика. Двете са в противоречие едно с друго. Тоест кризата не означава повече в пари в бюджета, но означава повече разходи в бюджета.
0: Прогресивна България подготвя система за проследимост на цените и надценките. Ако надценката е до 15%, значи е в границите на допустимото, ако е 25% и нагоре, се изпраща проверка, за да се установи причината за високата цена, съобщи още Кутев. Това е една от мерките, които управляващото мнозинство подготвя за справяне с високите цени на хранителните стоки. На 5 май конституционната процедура за избор на нов министерски съвет ще стартира с консултации при президента Илияна Йотова. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде още следващата седмица, в четвърта, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидерът на най-голямата партия Румен Радев. Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Новото управление ще реши дали ще ги ползва или ще пише свои нови, посочи служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов и допълни, че не е получил покана за участие в редовния кабинет.
2: Това, което ние ще оставим, са законопроектите, приети от Министерски съвет по плана за възстановяване и устойчивост, именно създаване на нова политически независима антикорупционна комисия, усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Те са приети от Министерски съвет, депозирани са в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внасят в тях някакви промени или ще правят нещо изначално ново. Трябва да сме наясно, че сроковете са доста ограничени.
0: Коментира правосъдният министър. Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната, Демократична България и партия Възраждане, съответно с около 170 и 160 хиляди евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС около 60 хиляди евро, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн издания са били предпочетени от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 хиляди евро. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупки от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от 3 до 5 пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Те са показали, че най-голямо е наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказан канцерогенен. Експерти предупреждават, че при продължителен прием, дори на малки количества, рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Без промяна в цените или по-малко поскъпване на агнешкото за Гюргьовден прогнозират от Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. 15 до 17 евро за килограм е реалната цена на българското прясно месо според бранша. По време на великденските празници българското агнешко се е продавало в диапазона от 14 до 15 евро. По думите на Симеон Караколев, председател на асоциацията, цена от 20 евро за килограм, която е била забелязана в София, е пресилена. Той коментира и ситуацията с предлаганото замразено агнешко от Нова Зеландия. По думите му, то е по-евтино именно защото не е прясно.
3: Това месо е минимум на 6 месеца, да не казвам, че може да отиде на година. Миналата година даже се шегувахме, че това месо тогава, което влизаше на новозеландското, беше първокласник. 7 годишно месо. Това е така, защото Българската агенция по безопасност на храни не пожела да застави вносителя и търговеца да обявят кога е замразено, а обявяваха на етикета само кога е размразено. Тази година това вече не е така, така че потребителя, или поне се надявам да не е така, имаме уверение от Българската агенция по безопасност на храни, че ще задължат вносителя и съответно търговците да упоменат кога е замразено.
0: Коментира председателя на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. Вестите от света. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати значително ще намалят военното си присъствие в Германия, с което изостри спора с канцлера Фридрих Мерц. Всичко това се случва на фона на стремеж на републиканеца да ограничи американски ангажимент към европейската сигурност, предаде агенция Associated Press. В петък Пентагона първоначално съобщи, че ще изтегли около 5000 войници от Германия, но когато вчера беше помолен да коментира причината за този ход, Тръмп не даде обяснение и каза, че предстои още по-голямо намаляване на военният контингент във Федералната република. Ще съкратим много рязко и съкращаването ще бъде повече от 5000 души, каза Тръмп пред репортери във Флорида. По-рано вчера германският министър на отбраната прие спокойно новината, че американските войници ще напуснат страната му. Борис Писторио заяви, че изтеглянето, с което Тръмп заплашва от години, е очаквано и каза, че европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Емисията в 17 продължава с прогноза за времето за следващото денонощие. През следващите 24 часа ще има промелива облачност, по-значителна след обяд. Ще духа слаб по Черноморието умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат от 2 до 7 градуса. Приземените на места в североизточна България ще се бъдат около нулата с условия за слани. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат от 15 до 20 градуса. За Варна минимална 6, максимална около 17 градуса. Вълнение на морето от 3 до 4 бала, температура на морската вода от 11 до 13 градуса. Чухте новините на Радио Варна в 17 часа. От мен Жоро Бакеров, пожелание за приятна и спокойна вечер и успешна нова седмица.

0: Хоризонти.
1: Предаване за пътувания и нови места.
0: Хоризонти.
1: Вашият пътеводител в безкрайните дестинации.
0: Хоризонти.
1: Преживявания на пътешественици, полезни съвети и новини от света на туризма. С мен Иван Симеонов в ефира на Радио Варна.
2: Здравейте, приятели на приключенията и пътешествията! Днес оставаме в Европа, че дори ще бъдем на Балканския полуостров. Но от източния бряг се прехвърляме на една от най-западните точки. Пътуваме към Адриатическо море и по-скоро полуостров Истрия. Ще бъдем в хърватския град Пула основно, а защо си заслужава това място, разговарям с Димитрина Пандурова. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Варна.
3: Здравейте на вас и на прекрасната Варна, която не съм виждала отдавна, на морето, което толкова обичам, и на всички хубави хора в града.
2: Тоест трудно ще доведем разговора до там да правим сравнение между Пула и Варна, но да започнем от там. Вас какво ви отведе в Пула?
3: Дълга тема, може би, но в едно изречение. Един от най-ем круиз в Балтийско море, който надявам се тази година най-после ще се реализира, ме отведе в Истрия. Защото всъщност Пула е част от целия регион, наречен Истрия. Хърватия не е толкова далеч. В крайна сметка ние сме в малка Европа, и още по-малките Балкани. Макар че ако кажете на хърватите, че те са балканци, мисля, че малко биха се засегнали. И ако съм на тяхно място, навярно и аз бих се засегнала, защото приликите между България и Хърватия са това, че и те са си имали дълги години робство, но тяхното е било венецианско. И може би това е много сериозният отпечатък, който се оставя върху стената. Първо римляните, след това венецианците и за капак австро-унгарците.
1: С Димитрина Пандурова пътуваме към Истрия. Вие слушате Хоризонти.

0: Макар и на Балканския полуостров, туризмът в Хърватия няма нищо общо с Балкан турист и неговото наследство. Днес ви представям едно съвсем различно от нашето крайбрежие. Чуйте как изглежда полуостров Истрия през разказа на живеещата в Германия и ангажирана в сферата на туризма българка Димитрина Пандурова.
1: Всъщност Истрия включва, това е един голям регион на Адриатическо море и не само, включва и част от сърцевината на Хърватия, се простира, грубо казано, от Опатия и Риека горе до Триест. Триест всъщност е в Италия. Когато говорим за миналото и по-специално за етапа след приключването на Втората световна война, често си спомняме с голяма носталгия и болка как България била ощетена, колко велика нация и държава сме били на три морета и така нататък. Не сме единствени, за съжаление. Италианците също страдат, защото веднага след 45-та година всъщност Истрия била към Италия и тя преминава в ръцете на Югославия. Страдат и австрийците, те пък нямат пълнотата на Тирол и така нататък и така нататък. Но хубавото на Истрия е, че тя е успяла да съхрани всичкото това наследство, което има от най-древни исторически времена до днес, да надгражда, да си пази природата. Защото голямата разлика между Хърватия и, да кажем, Турция, която е много любима на българите, дали заради близостта, дали по други причини, е точно туризма. В Хърватия туризмът е по-бутиков, ориентиран към човека и затова може би цяла Истрия е открита много отдавна от германските туристи, особено от тези, които са в Бавария. Попаднах на изключително изгодна оферта през немски сайт за около 800-900 евро, около 10-11 нощувки в бунгало на брега на морето. Това е тип къщичка с много хубав двор, с масляново дръвче, наистина на брега на морето. В същото време имаше ресторант, имаше и басейн. Признавам, края на август водата няма нищо още с българското Черноморие, което е като чай и е изключително топло и приятно. Там беше студена. Не знам дали защото беше някакъв циклон или защото беше някакво вълнение, но през цялото време водата беше буквално ледена. Но пък за сметка на това цветовете са толкова красиви. Вие сам попитахте дали можем да сравняваме Хърватия и Истрия с България и с Варна. Не, и не е нужно. Защото за мен след всичките места, които съм посетила, а те, бих казала, не са никак малко. И това, което за мен отличава Хърватия, а и не само, и Италия, и Словения, това е автентичността. Хората държат на миналото, пазят го, ценят го, надграждат и мислят начини, по които да предложат интересен и туризъм, и забавления, но те да бъдат хем в близост до природата, хем да бъдат интересни, хем да има малко история, хем да има нещо вкусно. Това е Истрия, това предлага Истрия. Тя е известна с бели и черния трюфел и един от най-големите износители на трюфел не само в Европа, но и в света. Освен това, за тези 10-12 дни ние обиколихме не само Пула, която е наистина нещо удивително, с много-много римски находки, ценности и така нататък. Бяхме и в Ровин, което пък е като романтичното лице. Това е все едно си някъде из Венецианската лагуна, пъстри къщички, една църква на хълма. Бяхме след това по-късно и в Пиран, който също е част от Истрия. Това тръгнах да казвам, че всъщност Истрия принадлежи на три държави. Това не е регион само на Хърватия. Бяхме и в Хум, който официално е записан като най-малкото градче в света. Там има по памет две улици, около 20 къщи и от 60-те години има забрана да се настаняват нови хора и жители. Там се намира и Глаголическата алея, която пък свързва Хум с още един градче или селце, не знам как да го нареча, Роч. И въобще Истрия е един регион, в който човек хем може да си почине на плажа, но когато му остане твърде неудобен шезлонга, да тръгне с кола, с колело, с лодка, с кораб, каквото реши и да разгледа съвсем други места, които да му дадат още нова нотка към тази вкусна порция, наречена Хърватия. Това най-общо за Истрия. Там човек може да намери наистина за най-различни вкусове, всичко от история, през природа, колездачни обиколки. Предлагат се невероятни обиколки с корабчета и лодки навътре в Адриатическо море, на лов за делфини. И наистина ги има делфините. Разбира се, за тях човек трябва да е търпелив и да ги чака, защото когато корабчето влезе навътре, те не се появяват автоматично. Има дни, в които може изобщо да не дойдат, но специално ние с тази експедиция, ако мога на жаргон да я нарека така, успяхме да видим стадо от делфини, които плуваха по зали си, беше невероятна красота.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Пула е най-големият град в област Истрия. Пристанище в Хърватия на Адриатическо море с много исторически забележителности, най-важната от които е Арена Пула, един от шесте най-големи и най-добре запазени римски амфитеатри в света. Градът не е така пренаселен като Дубровник и Сплит, а наш водач там е Димитрина Пандурова.
1: Аз съм като колекционер на колизеуми. Посетих римския, той ми беше първия в класацията преди много-много години. Изпитах някакъв невероятен респект и страхопочитание от това нещо, което можем да видим и да се докоснем до днес, е изградено преди толкова много векове. След това бях в Тунис, там е един от големите, също доста добре съхранени, но признавам, макар на пръв поглед си приличат с римския и с този в Пула, като че ли има някаква разлика. Но тя е някаква трудно забележима, може би, само от архитекти и строители. След това дойде ред на Пула. В тази наша ваканция всъщност ние бяхме в Ровин. За мен това е най-романтичното място в цяла Истрия, може би. Все пак съм видяла и словенската част, и хърватската. И понеже Пула беше, както се казва, нахвърли място само на около 30 км, нямаше как да прескочим и да не отидем до там. Този град е като малено копие понякога дори и на Рим, един малък Рим. Пула има храмове, порти, фрески, катедрали и не случайно голяма част от всички тези дадености са в световното културно наследство на ЮНЕСКО. Дължи преди всичко повечето си находки от Римската империя, след това венецианците също са оставили своя много сериозен отпечатък и той е най-видим горе на върха, където е старата крепост. Нещо, което търсих и ще се радвам, ако ваши читатели, слушатели могат да споделят и знаят, историци или археолози, са така наречените истрийски къщи, те много приличат на трулите в Албарубео, Италия, но са много по-малки. Това, което намерих, информацията е доста оскъдна, е, че те са били служили като за овчари, селски къщи. И другото, което за мен лично е интересно, е дали има нещо общо между имената на Пула и Пулия като регион, защото в крайна сметка да ги дали една буква, но това е проучване, което те първа ще правя. Пула е удобна за България и аз бих препоръчала на всички, които търсят нещо различно като преживяване, да има и море, да има и ваканция, да има и история, да има и вкусна храна. 1000 км са само. Да, тяхната магистрала, хърватската, бих казала, че не е перфектна, каквато е словенската. Напомня малко на участъка на магистрала Тракия, но все пак качва се човек на колата. Ако 1000 км са много за едно разстояние, може да направи пауза в Сърбия или малко по-нагоре към Словения и на другия ден да бъде на морето. Може да къмпингува, защото хърватите и тези това според мен са предпочитани от баварците като място за морска почивка, са, че имат много добри къмпинг бази и целогодишно могат да се видят германски каравани по тяхните къмпинзи, които са наистина с перфектни условия. И пак след този завой и тази скоба се връщам на Пула. Арената, колизеумът, това, с което той е уникален, е, че е най-добре запазеният в света с своите три римски архитектурни ордера. Бил естествено и той сцена на гладиатори. Римският е построен по-бързо, за полийския са отнети 18 години, докато римският едва за 9. Града има симпатични кафетери, бутици, в които човек може да опита прясно ловена риба, храна, примесена с типично хърватските зеленчуци, които изключително много напомнят на българските. Интересни са също портата на Херкулес, до нея пък е форумът на Август, той напомня някак и на този в Пловдив, нормално всичко това е от римската епоха. Кръстен е, разбира се, на император Август и е бил главен площад в миналото и до днес продължават там да се събират местните. Въобще цялостното усещане е като да си в Рим, само че мащаба и габарита е много по-малък. Но тази атмосфера е носи арката на църквите също така. Има какво да се види, особено за почитателите на старинната археология и въобще на старинната история. Както казах, крепостта Кастел, тя е като венециански замък. Прилича малко дори на този в Милано, само че на един хълм и с невероятни гледки към морето.

0: Продължава нашата радиообиколка до полуостров Истрия с Димитрина Пандурова.
1: В началото имаше една ключова дума – автентичност. Пула е повече град за местните, град за живеене или повече един туристически център?
2: Мисля, че умело съчетава и двете. Защото с тези бързи обороти, на които живеем, и този туризъм за по ден. Да, ние също бяхме в Пула за ден, но едно е да посетиш Пула за ден, друго е да отидеш в Барселона, която издиша от туристи и се чуе какви забрани да наложи, защото не се издържа и самите местни хора са толкова ощетени, или пък Венеция. За мен има нещо дълбоко сбъркано в това, но има места, които са неоткрити. От една страна им се радвам и се надявам по-дълго да остана такива. От друга си казвам, защо всички се блъскат на едно и също място, като има толкова други много места, които чакат да бъдат открити, да ги видиш. Другото удобство за българите, че всъщност тази езикова бариера почти я няма. Аз и в Германия, тук от много отдавна живеят много и хървати, и босненци, и сърби, и всякакви от бивша Югославия хора. Ако човек иска с тях, може много лесно да се разбере. Хърватския момент звучи, без да го казвам с някаква претенция, все пак не съм филолог и, навярно, един специалист по хърватски език би скочил до небето, но понякога звучи леко като остарял български език. Тук там има някои сериозни различия в думи, но мисля, че много по-близо сме до хърватите, отколкото до руския като език. Човекът тогава си поговорихме, полицай, който работи в полицията през зимните месеци, през лятото се занимава с туризъм, посреща гости, държеше това ресторанче. Сподели, че просто няма как с полицейската си заплата да се грижи за семейството. Освен полицай и ресторантьор, се оказа, че и малък търговец, търгуваше с зехтин, опитваше се да пробива и с хърватски труфел или с маслини. Като говорим за Истрия, казах ви за хум, най-малкото гърче. Бале също е едно много интересно, той е във вътрешността на Истрия, заобиколено от невероятни пейзажи. Впрочем, това, по което Истрия си прилича с Италия, още е много хора се сравняват с Тоскана. Когато ние бяхме, аз още не бях посещавала Тоскана, но сега вече имам преките наблюдения и мога да направя сравнение не само с Тоскана, но и с Умбрия, съседката на Тоскана. И наистина удивително много си приличат по пейзажите, по зеленината, по растителността. И Бали е едно такова прекрасно, автентично гърче, каменно, което прилича на тези всички малки италиански, тоскански и умбрийски селца в двата региона. Италианското име е Вале. Там се провежда джаз фестивал. Ето такива места, не разбирам защо хората се тълпят в Венеция или в Дубровник, които буквално се пръскат по шеловете, вместо да се насочат на други места, които са не по-малко интересни. В този смисъл Пула е град за живеене, който все още е далеч от тълпите за туристи, за негово добро. Може би местните им си иска малко повече, защото по мое наблюдение Хърватия винаги е била една идея по-скъпа като дестинация. Може би това е другата причина, поради която не е толкова популярна, особено Истрия, за българите. За Словения въобще и дума не може да става. Тя определено бие и Австрия, и Германия като цени и се държи в високия ценови диапазон, като търси по-богати и по-заможни клиенти и предпочита по-бутиков туризъм. Въпреки че ако трябва да бъде откровена, Словения, макар да има излъз на море, не толкова голям, но го има, нейното крайбрежие е каменисто, като нещо като Балчик, но цялото е такова. Там хората лежат по камъни или по плочи, по алеите. На мен лично ми е странно, като знам ние какво прекрасно Черноморие имаме и колко сме богати с нашите дълги златни пясъци, за съжаление, които много от тях съсипахме.
0: Димитрина Пандурова бе наш водач из полуостров Истрия. Всъщност, голямата разлика между българската реалност и хърватския туризъм е не толкова в природните дадености, а в историческото наследство и разбирането как трябва да се организира всичко, за да се привличат повече и по-платежоспособни гости. Разбира се, към тези 1000 км, на които отстои Пула от България, за варненската аудитория трябва да добавим още почти половината по не особено приятни и безопасни родни пътища, ако изберем автомобилния транспорт, за да прекосим Балканския полуостров.

Края сме на днешното издание на Хоризонти. Общо 26 плажа и 6 пристанища по българското Черноморие бяха удостоени с син флаг за сезон 2026. Това е най-високият брой сертифицирани обекта в историята на страната, поставящ България редом до дестинации, които залагат на чиста природа и безопасност. В Северна България това са плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа Черноморец, Бяла юг и Обзор Централен, както и пристанище Карантината в Варна. Допълнителен нощен влак по направлението София, Карлово, Казанлък, Сливен, Варна и обратно се движи във връзка за предстоящия летен сезон. По разписание влакът потегля от Варна в 21 часа и 40 минути, а пътниците от гара Добрич ще могат да използват директния спален вагон, който ще заминава в 20 часа и 35 минути в състава на бърз влак от Добрич за Варна. Композицията ще пристига на Централна гара София в 6 часа и 7 минути, а от София за Варна ще заминава от Централна гара София в 23 часа и 30 минути и ще пристига в гара Варна в 7 часа и 25 минути. И преди да се разделим, новина от дестинацията, която е най-често посещавана от българите. Тази година 251 гръцки плажа бяха обявени за затворени за всякакъв вид застрояване, включително за поставянето на шезлонги и чадъри, както и за временни дървени конструкции. Според Министерството на околната среда на Гърция, мярката цели да засили защитата на плажовете с особена естетическа, геоморфоложка и природозащитна стойност, както и да съхрани ценни местообитания и видовете флора и фауна, които зависят от тях. Едновременно с това е разширен и списъкът на плажове, включени в морската програма Натура 2000, които вече попадат под по-строг режим на опазване. В тези зони не се допуска прехвърляне на правото на ползване на морския бряг и плажа, а намеси или дейност, които биха могли да променят естествения им облик или да повлияят неблагоприятно на екологичните им функции, са изключени. Така завършва днешното издание на Хоризонти. Очаквайте ни в неделя след 17 часа. Ваш гид Иван Симеонов. Дочува!

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Най-българският роман на Вазов Подигото във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. Подигото, 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд Култура.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 май, неделя накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази 2 танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днипро и с дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
1: Аз мисля, следвайки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Каза Кутев в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5 на 100, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1 милиард и 500 милиона евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна, около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет. С допълнението, ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
0: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
1: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
0: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтекат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божанов в предаването «Неделя 150 по Хоризонт». От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с Съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините Мира Стефанова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахов в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Никол Ангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2030 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка, решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море. А Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редактора Добрин Йотов с подробностите.
7: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед. Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове Шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
0: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Предложението на Техиран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпратим, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резай, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техиран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново румунския проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговор, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерин Тенев.
0: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от $126 за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
10: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от $110 до $150 за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне $150 до $200. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
0: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче пътя е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути. Удължаването е с над 30 км. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Двете автогари в Пловдив, Юг и Север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
12: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Веселин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
13: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
12: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до ЖП гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините Живка Танчева.
0: Ново напрежение около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фалин.
14: Избраният терен за монтирането на батериите е на няма и 100 метра от каптажа за питейна вода за 4 села и част от Кюстендил, сигнализират местни хора. Това ще има вредни влияния и поражда рискове, казва съветничката Цветелина Маринова.
15: Няма яснота, няма публична информация как ще се действа, примерно при евентуално самозапалване, защото е напълно възможно. Много са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. ами не дай се Боже да бъде предизвикан пожар, примерно, тези батерии, какъв шум ще вдигат, какви децибели?
14: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичният парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил, Кирил Фани.
0: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
16: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци се връчват тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, информира репортера Светослава Кузманова.
17: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
18: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в срещу 32-я кръг на шампионата. По-рано Черноморе и Арда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е матча от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните кросбитки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабя на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинала отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати, и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа: в Англия Борнем от Кристал Палас 3-0, в Испания Селта е 4-1 и в Италия Болоня Калери 0-0 с Лоу Милан 2-0. За Франция Лил Люавър 1-1.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
19: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово, Кърджали и Перник, до 17 градуса в Сандански и от минус 9 градуса навърх Мусала до минус 2 градуса навърх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България до 24, в София около 17 градуса. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, вятърът ще е от юг и юго-исток и ще се затопли още и максималните температури на места ще достигат до 26-28 градуса. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. В петък и събота вятърът ще от северо-запад, краткотрайни валежи и гърмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В края на предстоящата седмица вероятността за валежи ще намалее, ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: Днес до 20 часа, във връзка с интензивния трафик за почивните дни, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 272 до 277 км и от 282 до 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни услуги на мостово съоръжение. Трафикът е двупосочен в плътната посока София. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня на кратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро и с дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: 29 юни, Варна, жестоко представление, Образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Северната скоростна тангента остава блокирана на 6-я километър в посока Ботевград след катастрофата в ранния следобед, която струва живота на една жена. Слушател на Хоризонт сигнализира преди малко, че е принуден да изчаква вече час и половина за отваряне на движението. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Четирима пострадали при катастрофата бяха транспортирани по-рано в Пирогов, съобщиха от лечебното заведение. Международният валутен фонд критикува правителствата в Европейския съюз за пренебрегване на предупрежденията относно енергийните субсидии. Фондът призовава държавите да насочат подкрепата към най-уязвимите, вместо да използват скъпи и нецелеви мерки, пише Financial Times. Мерим Тенев допълва.
2: Повечето правителства в Евросъюза не успяват да насочат намаленията на акцизите върху горивата и другите енергийни помощи единствено към най-уязвимите потребители. Това заяви Международният валутен фонд на фона на предупрежденията, че блокът може да се изправи пред негативна реакция от страна на пазарите, ако страните въведат скъпоструващи общи мерки. Според проучване на МВФ, 2/3 от държавните субсидии и данъчни облекчения в Евросъюза, насочени към смекчаване на енергийна криза, са били нецелеви. Това се случва въпреки призивите на фонда и политиците в Брюксел мерките да останат строго фокусирани и временни. Алфред Камер, директор на Европейския департамент на МВФ, заяви пред Financial Times, че дори първоначалните усилия за предпазване на потребителите от високите цени, предизвикани от конфликта в Близкия изток, да са скромни, за правителствата ще бъде политически трудно да ги отменят. Това ще доведе до нарастваща фискална тежест с течение на времето. Разходите за заемане на средства за някои страни от еврозоната достигнаха многогодишни върхове от началото на конфликта, тъй като инвеститорите стават нервни относно ефекта на енергийния шок върху държавната хазна. Припомним, Германия обяви двумесечно намаление на данъците върху бензина и дизела за всички граждани. Испания харчи 3,5 милиарда евро за намаляването на ДДС върху енергията, а в Италия премиерът Джорджа Мелони въведе временни съкращения на акцизите върху горивата. МВФ припомня, че в голяма част от Евросъюза публичните финанси са крехки заради разходите по време на пандемията и предишната енергийна криза. Италия, Франция, Белгия и Гърция са сред най-задлъжнелите икономики в еврозоната. Според анализа на МВФ, над 90% от страните в Евросъюза са предприели поне една мярка, която изкривява цените по време на настоящата криза. За новините, Мерим Тенев.
1: В отговор на кризата, предизвикана от войната в Иран, Кипър ще търси сближаване с арабските страни от Персийския залив, обяви външният министър на страната. Подробностите от кореспондента ни в Кипър, Бранислава Бобанац.
3: Кипър, който е най-близката страна от Европейския съюз в конфликтния район, не е само наблюдател на промените в геополитическия баланс и ще продължи активно да укрепва отношенията си с държавите от Персийския залив, заяви външният министър на Кипър Константинос Комбус. Подчертавайки активното присъствие на страната, той обяви, че скоро ще предприеме нова визита в региона. Геополитическите промени са обусловени от стратегическите действия най-вече на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Египет, коментираха дипломатически кръгове в Никол. Според тях, решението на Обединените арабски емирства да се оттеглят от Организацията на страните износителки на петрол ще има глобално въздействие, като вниманието сега се фокусира върху това дали други държави ще последват примера. Анализатори разглеждат възможността и за потенциално излизане от Арабската лига, тъй като според докладите, страните от Персийския залив смятат, че тя не им е оказала подкрепа по време на кризата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В неделното си послание папа Лъв 14 обърна внимание на Световния ден на свободата на печата. Той призова вярващите да помнят журналистите загинали, докато вършат работата си, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: На Световния ден на свободата на печата папа Лъв 14 отправи силен апел от площа Свети Петър в Рим срещу нарастващите заплахи за независимата информация.
2: Днес отбелязваме Световния ден на свободата на печата. За съжаление, това право често се нарушава, понякога грубо, понякога тайно. Нека си спомним многото журналисти и репортери, станали жертва на война и насилие.
4: Във връзка призива на папата, новинарският сайт на Ватикана допълва, че днешният ден дава възможност да се напомни на правителствата за необходимостта да спазят ангажимента си за гарантиране на свободна информация. Като се позовава на специалния за случая уебсайт на ЮНЕСКО, този на Светия престол подчертава, че днешния ден е за подкрепа на медиите, които са обект на ограничения, както и за възпоменание на онези журналисти, които загубиха живота си в преследване на новини. От Италия, Елена Шеханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
5: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 19 часа, представи я Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Часът на българската музика.

0: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Инвеститорите се насочват масово към чистата енергия, докато войната в Иран стимулира стремежа към енергийна сигурност, пише Financial Times. Мерим Тенев информира.
2: Инвеститорите влагат средства във фондове за чиста енергия с най-бързия темп за последните 5 години, тъй като войната в Иран ускорява глобалния стремеж към енергийна сигурност и търсенето на алтернативи на петрола и газа. Това дава тласък на редица акции, свързани с енергийния преход. Над 3 милиарда долара са се влели в глобалните борсово търгувани фондове, свързани с възобновяема енергия през април, с което общите им нетни активи достигат 43 милиарда долара, според данни на Morningstar. Това представлява най-големият месечен нетен приток на капитали от януари 2021 година. Цените на петрола и газа скочиха рязко, след като Съединените щати и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Международният бенчмарк Брент достигна 126 долара за барел миналата седмица, при нива от около 70 долара преди това. Индексът S&P Global Clean Energy Transition, който проследява бизнеса с възобновяема енергия, изпревари по доходност петролния индекс S&P Global Oil през същия период. Редица европейски и американски компании отчитат значителен ръст, отбелязва Financial Times. Анализаторите коментират, че в Съединените щати подкрепата за тези компании не идва толкова от стремеж към автономия, както е в Евросъюза, колкото от спешната необходимост от набавяне на енергия от всякакъв вид за нуждите на инфраструктурата за изкуствен интелект. За новините, Мерим Тенев.
1: Президентът Илияна Йотова посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван. В училището, което от 1966 година носи името на големия български поет, се изучава български фолклор. Йотова беше посрещната от учениците с изпълнение на песента «Моя страна, моя България» и с български народни танци. Президентът поздрави децата и преподавателите.
3: Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърнени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов и които знаят коя е България. Трябва да направим всичко възможно да и вие, преподавателите и децата, които решите да дойдат в България, да отидем заедно в Чирпан, където е роден Яворов и да се срещнат със своите армейски приятелчета в София, в Пловдив, в големите градове.
1: Държавният глава разгледа инженерна лаборатория Армат, открита през 2023 със съдействието на българското посолство в Ереван. През 2018 със средства по българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение. Община Кюстендил залага 700 000 лева за ремонт на пътища в 51 села, ремонтът на някой от които е неотложен. Дейностите са разчетени до ноември, поставеният лимит за месец е до 25 000 евро. Още от кореспондента Кирил Фалин.
4: Преди дни завърши първоначалният ремонт на 800-метровия път в граничното село Долноино до махалата Корнец, който скара общината в Кюстендил с историка академик Иван Илчев. Ученият отказва да плаща местните си данъци за имот в махалата, след като от 20 години не можеше да стигне до там заради пропадналия път. Предстои да се полага и фракция, чакъл по този път, когато се осигурят средства и достатъчна техника, която не достига, коментираха от общината. В Сираков махала, в близкото село Жилинци върви и подписка, хората се оплакват за неизградена с години подпорна стена. Сериозни ремонти ще трябва да се правят и в ново село, казва главният специалист по пътни ремонти към общината инженер Кирил Арнаудов.
5: 20 камиона са по 25-30, вече около 600 кубика стоят.
6: Там са?
5: Но... Там стоят и не мога да смогна. Не съм се спрямал, просто и времето ме спъва и техника ме спъва.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Гърция са разкрити измами на чужденци, които търсят да закупят имот на Халкидики. Кореспонденция на Катя Пеева.
7: Мошенници се възползват от интереса на чужденци за закупуване на имоти на Халкидики. Предупреждават властите и местните брокери. В сайтове на различни езици представят атрактивни имоти за продажба, като се представят за техни собственици. Имотите се предлагат на по-ниски цени от нивото на пазара. Към рекламите се прилагат снимки от имота, който реално съществува, но просто не се продава. От няколко разкрити случаи на имотни измами се доказа, че дори строители, които извършват ремонт на имота, са представили снимки от него на мними брокери. Те от своя страна притискат клиента да плати капаро, защото имало много кандидати за покупката. След получаване на капарото, мнимите брокери изчезват и доверчиви клиенти не могат да си върнат парите. Затова властите препоръчват дори и при закупуване на имот от собственик всички документи да се предоставят за проверка на независим адвокат, а не на този, който ви предлага брокера. Препоръчително е да се извърши консултация с строителен инженер за въпросната сграда и терен. Едва след това може да се премине към покупка и прехвърляне. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 20 часа, представи я Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Валерия Василева. В Златното сечение днес ще говорим за историята на някои от най-големите и важни български музикални институции извън столицата, за началото, първите им стъпки, тяхната история. Наш гост е културологът Любомир Кутин. Повода за срещата е една изследователска инициатива, която завърши с изложба през месец април във Варна. 100 години в 100 кадъра, посветен на едновековния юбилей на Старозагорската опера, но разбира се, в разговора ни тази вечер ще стане дума и за важни музикални институции в нашия град, в годината, в която отбелязваме и един век от основаването на музикалните тържества, днес Международен музикален фестивал Варненско лято.
1: На 1 април 1946 година Министерството на информацията и съобщенията, ако не се лъжа, тогава се е казало, управлявано под ръководството на Димо Казасов, приема няколко важни решения за двата града. На 1 април е създадена Варненската филхармония или Държавен симфоничен оркестър, който пък преди това, още през 1945 година, е като радиосимфоничен оркестър. Така че Радио Варна има много важна роля в този акт.
0: Изобщо в историята на симфоничната музика. Тези формации.
1: В зората на радиото, ако бих могъл така да се изразя, тук се създава и този симфоничен оркестър под ръководство на Саша Попов. Впоследствие той се поема от Министерството, т.е. неговия статут вече придобива други измерения, а на същата дата операта Стара Загора, която съществува от 1925 година, е също държавно, обявена за държавна институция. И това е много важен етап по пътя на професионализацията на тези музикални институти, защото до тогава те съществуват като едни, ако бих могъл да се изразя, полупрофесионални формации. В тях, освен музикално образовани инструменталисти и певци, работят и инженери, лекари и всякакви други професии, които така са
0: приобщени са към идеята.
1: Които са практикували тази дейност като
0: съпастрош. За края на 20-те или средата на 20-те и 30-те години. 10 години от средата на 20-те до средата на 30-те години на 20 век, когато има огромно желание всичко това да се случва. А вече през 46-та казахме, т.е. преди точно 80 години, е осъзната потребността да има такива институции, те да бъдат подкрепени вече от държавата, вероятно. Сега, ако се върнем чисто политически да помислим и да анализираме как тогава това се е случило и как се случва в момента, ще бъде интересна съпоставка 80 години по-късно. Но, може би, така, тъй като фокусът е 100-те години на Старозагорската опера, там има един факт, който, независимо от това как се променя характера на институцията или финансирането, или подкрепата, или контрола върху нея, защото сигурно ще стане дума и за това в някои десетилетията, това е една институция, която няма прекъсване в своята работа и функциониране. Нали? Така, 100, да. Вече 101 години, всъщност.
1: Да, единствената културна институция, която оперна културна институция, която от своето създаване през 1925 година не прекъсва съществуването си. Другата такава е Софийската опера, създадена през 1908 година. Във Варна също имало подобни опити с създаването на оперни дружби през 1919 година, после 1930 година. Успява единствено опита с театъра, с Варненския театър, да се установи като една устойчива институция, докато другите опити с симфоничен оркестър и с оперен театър във Варна не успяват. И затова преценихме, че тази дата, 1 април, е като една добра основа за това да си припомним и да интегрираме тази памет в нашето съвременно съзнание, защото в тази изложба, в която участвам като куратор от екипа в състав доктор Емилия Жунич, Александър Гьошчев, графичния дизайн, Радостин Димитров, Си Калапачка. Нашият екип се опита да намери добри материали, които да отразяват максимално правдоподобно и да отразяват върховете в постиженията от тези 100 години. И какво направихме? Този процес продължи повече от една година. Първоначално със съдействието на регионалната библиотека в Стара Загора, Захари Княжески, беше подготвен един библиографски справочник, който съдържаше всички публикации, свързани с историята на оперния театър. Естествено, стъпихме на предишните издания, които са правени по различни поводи, и също се опитахме да съберем максимално документи от Държавен архив Стара Загора, от Централният архив, и смея да кажа, че намерихме уникални кадри, които наистина отразяват тази история. Направихме една подписка, всъщност една инициатива, която, с която призовахме старозагорци да предоставят материали. Се отзоваха десетки граждани и бивши участници в оперният живот, в оперната институция. Така се оформи корпуса на тези документи, които ние експонираме.

0: Тази вечер в Златното сечение разговаряме с културолога Любомир Кутин за изследването 100 години история на Старозагорската опера, 100 години в 100 кадъра. Това изследване е реализирано и със съдействието на Българското национално радио. Каква е ролята на обществената медия, която е и пазител на нашата музикална история, на Златния фонд на България? С това продължава разговора ни.
1: Ние направихме една рубрика с радио Стара Загора, гласовете на традицията, 27 подкаста, които бяха излъчени в ефира на радио Стара Загора и се интегрирани в изложбата. Също така и от БНР доста солиден архив събрахме от фонда. Записи, интервюта. Там, например, ако говорим за първите записи, които са направени, примерно първата Гергана, която участва в 1925 година, е записана Ничка Баталова, която е майка на известната диригентка Русица Баталова.
0: И записа се пази.
1: И записа се пази. Също така намерихме записи на Мара Шопова, която пък е майка на Наум Шопов. Тя е режисьор на първата Гергана. Йоско Йосифов, който е бил и директор на радио Стара Загора, в последствие дълги години е диригент и във Варненската опера. Тоест, и в хода на подготовката на изложбата и във Варна, ние намерихме и представихме много такива свидетелства, които отразяват сътрудничеството между двата оперни театъра.
0: Тоест, продължават да звучат тези 100 години, освен да са запазени в документи и фотоси.
1: Да, тази изложба е интерактивна. Тя, освен снимки, които са принтирани на 29 рол банера, съдържа и с помощта на QR-код над 200 други документи, които посетителят може да проследи. Има и аудиозаписи от БНР, има много снимки, програми, афиши на опери, има телевизионни кадри. И тъй като ние успяхме да реализираме нашата идея с инструментите на Националния план за възстановяване и развитие, подготвихме такъв проект, това ни даде възможност ние да откупим един доста солиден архив от фонда на БНТ с пълните права за ползване, и по този начин ние събрахме една доста така представителна колекция на документи, на факти, които отразяват дейността. Това е една много
0: изследователска работа.
1: Да, много, тя е и изследователски, и, и творчески проект, защото в хода на подготовката на изложбата ние събрахме и систематизирахме данни за наградите, които е получавал оперния театър и отделни участници в него, като национални награди Стара Загора, също така турнетата, кои от постановките са били канени на турнета в чужбина, селекция в фестивали, най-вече естествено фестивал на оперното и балетното изкуство. Това е първи и най-мащабен форум за опера и балет в страната. Още от през 1967 година е създаден, така че до година живот и здраве ще отбележим и 70 годишнината от първият 60-годишната от първото му издание.
0: Много интересно. Пак да се върнем на началото, 25-та година. Гергана споменахме. Кои са другите заглавия в първото десетилетие?
1: Гергана, първоначално майстор Георгий Атанасов, който е автор на музиката, е погледнал малко така снисходително към тези опити на хора, да, които са самодейци, които имат голямо желание, но той отива след като са подготвили премиерата през 1926 година и е, как той свидетелства, твърде приятно изненадан от това, което е видял на сцената, и това го окуражило и него той да продължи да работи и да мисли с тази посока, че операта е възможно да, неговото оперно творчество може да има живот не само в столицата, и в извънстоличните места, каквито е, сред които и Стара Загора.
0: Че е потребно.

0: Тази вечер в Златното сечение говорим си с културолога Любомир Кутин за историята на големите и до днес значими български музикални институции извън столицата. Говорим за историята на Старозагорската опера, основана преди 100 години. Продължаваме с ретроспекция на десетилетията и как промените и потребностите на обществото са били отразени и в развитието на културните институции.
1: През първите десетилетия, естествено, задачите са били насочени към това да се представят най-големите образци в оперният репертуар. Това са Травиата, Тоска, Риголето. Това, което ние си представяме и днес, като чуем и като стане дума за опера.
0: Нашите предшественици преди 100 години.
1: Да,
0: също.
1: А последствие вече, след като операта придобива държавен статут, идват професионално подготвени музиканти, се включват в репертуара и съвременни заглавия, дори някои се създават специално за тази оперна трупа. И това нещо е много важно, което, за съжаление, не се е изпуснато като практика.
0: Да кажем малко повече точно за тези заглавия, които са на произведения, специално създадени за Старозагорската опера.
1: Да, примерно един хоров диригент, Иван Димов, който работи в операта през 50-те години на 20 век, създава балетът Кърджали, представен през 1959 година. Не трябва да забравяме, че операта така върви заедно с балета, и макар и малко по-късно, това е по-сложно да се намерят достатъчно подготвени изпълнители, но от 1949 година вече оперната трупа в Стара Загора започва да представя и специални балетни заглавия. Това отваря блендата, така да се каже, в репертуарните търсения на театъра. И освен, че тази балетна трупа може да се включи пълноценно в едни спектакли, постановки, в които балет е важен елемент, като Кармен, като Травията, като малко по-късно и Аида, която влиза в репертуара, се създават и такива постановки, които са специално за оперната трупа. Например, в Стара Загора Марин Големинов създава няколко заглавия, които са специално за операта. Тракийски идоли през 1981. Александър Йосифов, синът на Йоско Йосифов, който е свързан и с Варна, с Стара Загора, също част от неговите заглавия, най-вече в детският мюзикъл, също са представени и са създадени с мисълта за облика и за възможностите на оперната трупа в Стара Загора.
0: А защо това днес не се случва? Каза, че, за съжаление, е практика, която вече... Не знам, каква е логиката днес?
1: Това е голяма тема.
0: Да.
1: А тук, ако започна да анализирам, аз съм твърде критичен към това, което се случва в Министерството на културата. И ще премълча някои неща. За съжаление, само бих могъл да кажа, че сегашната ситуация в сценичните изкуства не позволява тяхното съществуване в пълен обем по отношение на това създаване на ново творчество.
0: На нови произведения, да.
1: Става въпроси за театъра, не става въпроси само за операта и за балета, за сценичните изкуства. Става въпроси за симфоничната музика. За съжаление, нашата държава не съумя да създаде онази приемственост, която ни е завещана от миналото. И ако щете в това да уважава марката, бранда, да речем Варненска филхармония като понятие, което е създадено с усилията на толкова поколения, не са отсъства от публичното пространство. Това не е добре, защото една марка, един бранд се изгражда в десетилетия, а сега изведнъж, говорят, това беше преди около 20 и няколко години, когато се прекъсват подобни институти, и това на практика накърнява, ако щете, и нашата международна репутация, или включително и...
0: Аз съм убедена, че обърква.
1: Не само обърква, то засяга и чисто в международен план репутацията. И тук не само с оперните и с балетните формации се отнася това.
0: Едно преразглеждане би могло да промени нещата.
1: Ами, това се нуждае от две неща: политическа воля и капацитет. За съжаление, в момента отсъстват и двете.
0: Да. Аз, понеже споменахме брандове, сега се сетих за една известна френска марка автомобили, която ни изненада в последните години с една странна трансформация на логото, което всички познават от много години назад, десетилетия. В крайна сметка се върна към първоначалния вариант, защото това лого, то до някъде обезличи марката, отблъсна хората, които са почитатели, и беше абсолютно неясно като послание. Така че, щом големите брандове в една такава индустрия глобално могат да го направят, да направят стъпка назад, вероятно и ние можем да преосмислим някои традиции.
1: Имаме света подобни прецеденти, но те трябва да бъдат подготвени много внимателно, като комуникация, като публичност.
0: И да можеш да признаеш, ако си направил грешка.
1: Да, това е един процес, в който работят живи хора, всеки човек греши, но е добре да има добре структурирана система, която да отразява определени професионални стандарти.

0: датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд Култура.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Алея на музиката
3: с музикалните водещи на Радио Варна.
2: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена, за любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа в ефира на Радио Варна.
4: Четвъртък вечер с Дани Белчева. Новото предаване в ефира на Радио Варна за хубава музика. Очаквам ви от 9 до 11 вечерта.

0: За първите стъпки на големите извънстолични музикални институции в България говорим тази вечер в Златното сечение с културолога Любомир Кутин. Той е ръководител на един изследователски проект и куратор на изложбата, която го финализира 100 години в 100 кадъра, вдъхновена от вековната история на Старозагорската опера.
1: Ако трябва да се фокусираме върху големите имена, които са свързани с Стара Загора, започваме от Христина Морфова. Публикувахме една снимка от Фонда на Музея за нова история на Варна, Христина Морфова и Людмила Прокопова. За съжаление не успяхме да датираме точно снимката, но това е 26 или 28 година, когато Христина Морфова идва на летните музикални тържества. Тя е израснала в Стара Загора, макар че не е родена там. А по-нататък продължаваме с Тодор Мазаров, световно име в оперния театър, и той многократно участва при откриването на летния театър, например, заедно с Йоско Йосифов в Аида 57-ма година и възстановяването на летните музикални тържества под името Варненско лято. Също към тази елитна компания трябва да причислим и Димитър Узунов, който участва в има световна кариера и който участва и като изпълнител, и като режисьор. Има една негова памет на Кармен от 1968 година с Емил Главанаков, дългогодишният главен диригент на Варненската филхармония. Продължаваме с Ана Томова Синтова, която също от Стара Загора и която е едно голямо име в оперния свят, работила продължение на десетилетие с Херберт фон Караян. Стефка Минева, която е оперна фамилия. Ето един такъв случай с подобна оперна фамилия. Нейният баща Миньо Минев е сред водещите солисти, тенори в Старозагорската опера. И завършваме с Веслина Кацарова, която в момента е артистичен директор на операта в Стара Загора и е също важно

0: Има в световният оперен свят на границата между двете хилядолетия, 90-те и началото на 21 век.
1: Имало едно постоянно преливане и сътрудничество между различните градове, опитите да се започне това, да се даде начало на тези сценични изкуства, очевидно, с различните дадености. Летните музикални тържества са привличали хора от Стара Загора, вероятно музиканти, изпълнители от Варна са били канени в Стара Загора. Тези връзки също са много интересни.
0: Да, имаме, ние публикувахме някои афиши с гастроли на Тодор Костов в Старозагорския оперен театър, Маргарита Лилова, Никола Николов, също така през 1957 година, когато се построява летния театър във Варна, оперният театър на Стара Загора многократно е бил партньор в реализацията на постановки. Последното паметно събитие, което днес така ознаменувах с една публикация в Фейсбук, е участието на Старозагорският оперен хор в паметния спектакъл на Турандот с Гена Димитрова от 1994 година.
1: Да, също сравнително скоро. Много варненци го помнят. А последен въпрос. Най-трудният момент за Старозагорската опера, кой е бил? Имам предвид, може да е било конюнктурно, може да е било заради средата, може да е било заради някаква друга загуба или за някакви други пречки, които са възникнали. Най-критичният, най-трудният момент.
0: Ами, в естествено, че прелома е този пожар, който пък той някак си се вписа в този преход, неконтролируем в известни рамки преход. Наистина, оперният театър в Стара Загора беше оставен без дом. И
1: преди 35 години.
0: Използвах точно преди 35 години, когато започнах и своята, тук малко лично свидетелство, своята работа в община Варна. През 92 година организирахме едно гостуване на оперния театър Стара Загора с операта Норма, концертно изпълнение. И този спектакъл беше с благотворителна цел и под наслов «Помогнете на артистите без дом». В всеки момент, в който има някакви такива обществени промени, естествено, настъпват подобни сътресения. Например, през 40-те години, след 1944 година, оперното дело и тези артистични инициативи са били плод преди всичко на гражданска инициатива. Ако трябва да го изразяваме със съвременните понятия, а след това той се канализира и придобива ни много по-солидни институционални рамки. И, например, в 40-те години се случват някои събития, които от днешна гледна точка ние бихме да оценим всяко зло за добро. Защото пък част от изпълнителите в Софийската опера, които не са били така
1: толерирани,
0: които техният происход е бил неблагонадежден, са командировани в Стара Загора и благодарение на тяхното участие, те са били, така да се каже, въдворени извън столицата на местожителство, но пък те повдигат и качеството и дават една друга физиономия на оперния театър. Има подобен случай с Варна, например, Драган Мицов, който е режисьор в Софийската опера след 44-та година, идва в Варненската опера и той е първият щатен оперен режисьор.
1: Тоест, извън столичните театри печелят по този начин, но за хората това е било една лична трудна история.
0: Да, за самите артисти това е един труден период, който естествено е накърнил и тяхното самочувствие и техните възможности да реализират творческата си кариера. Но виждате, че Истината има много страни и е добре ние да ги поглеждаме от всякъде, за да,
1: да
0: си изградим една достатъчно адекватна преценка и да можем да претеглим това, което е помогнало и това, което е попречило.
1: Къде ще бъде представена тази изложба, освен във Варна, 100 години в 100 кадъра?
0: И надявам се, че изложбата ще продължи да пътува и в чужбина, тъй като тя има и английски титри, текстовете са направени така, че да могат да може да влезе в комуникации с чуждоязичната аудитория.
1: Че и ние сме дали нещо на оперния свят, да напомним. Благодаря много за разговора. Тази вечер в Златното сечение ни гостува културологът Любомир Кутин, за да разкаже повече за изследванията за началото, първите стъпки на големите извънстолични музикални институции в България. Благодаря ви, че бяхме заедно, уважаеми слушатели. Аз съм Валерия Василева. Пожелавам ви приятна вечер. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Румен Радев ще е новият премиер на България. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещите министри.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председателя, така че това решение в голяма степен ще е негово.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
3: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин, предупреди служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни раздялата с Демократична България с различия в подхода към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Йотова посети Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Мира Стефанова с още информация.
7: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
1: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украйна в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Добрин Йотов допълва.
8: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски – Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините – Добрин Йотов.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си базирани в Германия е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
9: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: каза Тръмп късно снощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Вчера говорител на НАТО призна, че тепърва ще работи със Съединените щати, за да разбере в детайли решението за промяна на разположението на американските сили. Миналия четвъртък Тръмп допусна, че може да изведе американски войници и от базираните в Италия и Испания, като се оправда с липсата на съдействие от тези държави в бомбената му кампания срещу Иран. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Това съобщават тази вечер медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. На фронта в Ливан израелските воени издадоха по-рано днес предупреждение към хиляди жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Сега следват спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в Първа лига и запази шансовете си за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начало в класирането във втората четворка на българската футбол на Първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черноморе завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубоя от 35-я кръг в английската виша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента за червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословен проблем преди началото на мача. В другата среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0, в Германия Санкт Паули Майц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Ансамбълът ни спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието с 5 топки. В финала, където играха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над отборите на Израел и Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабе на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, в полуфинал отстъпи пред Майя Чемберлейн от Съединените щати. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите 3 кръга за сезона. Победител в състезанието е Габриеле Мини. Тодор Скримов остава в Левски и преследващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран и за най-полезен играч на сезона.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър вечер!
10: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Перник и Дупница до 12 градуса в Сандански, Русе и Силистра. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи, относителната влажност на въздуха е 70%. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1 градус. И на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България умерен до силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от централна и източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 6-я километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. При катастрофа по-рано през деня там възрастна жена почина, 4 пострадали бяха транспортирани в Пирогов, сред тях и 5-годишно момче, което е без непосредствена опасност за живота. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Hi, this is Andy Compton and you're listening to 45 RPM radio show.

Здравейте! Започна 45 оборота в минута всяка неделя от 9 вечерта по Радио Варна и всеки вторник от 21 в ефира на Радио Стара Загора. Аз съм Добо Мързов.

година след дебюта на проекта IKE или IKE се завръща този проект с ново EP On Other Dreams, London, издание на Wawa 45's.

прекрасната арфа на Рейчел Кичло слушаме в момента, а в записите участват още басистът Дейвид Бардън и така доста нашумелият напоследък барабанист Шолто. Очаквайте още музика, разбира се, в следващите издания на 45-та оборота в минута от този проект. А сега продължаваме с нещо любопитно от нашия приятел Етиен де Ла Сайет. Неговия проект под името Тако Токи издаде новия си албум. Наистина интересна world музика. 15 композиции събира това ново издание. А днес започваме разходката си из албума. Бъдете сигурни, че в следващите издания ще слушаме още музика от Тако Токи. Ла Куента е парче, включено в новия албум на проекта. Издание, разбира се, на лейбъла Muyu Records.

Тук слизаме малко по-надълбоко с тази прекрасна версия на едно от парчетата на Чарлз Питерсън, включено в неговото EP Children of Zuzu. Шметцерлинге им баух, това е в превод болка в стомаха. Преводът, т.е. ремиксът е на Мери Оливети. Преводът беше на моя милост. Издание за Compost Records. Преди това чухме и парче от Cuban 45 Box Set, поредното издание на Мистер Бонго, в което събира най-доброто от определен регион. Този път това е Куба, а куратор на компилацията е легендарният DJ Coco.

0: Пените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

Едно парче от 1983 година American Man. Ladies Choice, разбира се, 12-инчова плоча в каталога на Rams Horn. Сега продължаваме с шотландския тромпетист Малкъм Стрейхан, който се завръща с Quest for Love. Нов сингъл от този добре познат музикант на редовните слушатели на предаването 45 оборота в минута. Таня Дейс е псевдонима на Лусинда Слим. Всъщност, именно нейни са вокалите в парчето, което вече звучи. Лусинда Слим, припомним ви, е гостувала в, както във Варна, за един прекрасен диджей сет на морския бряг, така и в предаването 45 оборота в минута, разбира се.

високо темпо завършва предаването днес. След Малкъм Стрейхън слушаме и парче от компилацията With Love, трета част на Мистер Бонго. Наистина Миш е направил страхотна работа с селекцията на парчетата в тази компилация. А точката днес ще постави един нов проект. Той се казва Тема Дуе и в него участват Никола Конте, легендата на италианската музика, и Нихо Лахс. The Shango Cult избрах да чуем от техния съвместен нов албум, който от музика, от който ще слушаме и следващата седмица. А вие не забравяйте, че 45 оборота в минута можете да слушате всяка неделя от 9 вечерта по Радио Варна и всеки вторник от 21 в ефира на Радио Стара Загора. Аз съм Добо Мързов. До следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Американските автопроизводители в щата Детройт предупредиха, че финансовият удар от по-високите цени на суровините ще достигне 5 милиарда долара през тази година, тъй като войната в Близкия изток подлага на сериозен натиск веригите за доставки на материали – от алуминий до пластмаси и бои. Мерим Тенев с подробностите.
2: Голямата тройка на американското автомобилостроение General Motors, Ford и Stellantis сигнализираха за инфлация при суровините по време на отчетите си за приходите за първото три месечие, като обещаха да компенсират загубите чрез по-строга разходна дисциплина. Според анализатори, цитирани от Financial Times, ако конфликтът продължи повече от 6 месеца, компаниите може да бъдат принудени да намалят отстъпките за автомобили и да повишат цените им, предвид ниските си маржове на печалба. Както войната на Доналд Тръмп с Иран наруши глобалното корабоплаване чрез блокирането на Ормузкия проток, автопроизводителите бяха изолирани от непосредствения удар благодарение на договори с доставчици на фиксирани цени. Но ако конфликтът продължи още 2 месеца, се очаква повечето доставчици да поискат нови условия, като тези по-високи цени ще се отразят реално след около 6 месеца. Най-критичната точка за автомобилната индустрия се оказа алуминият, чиято цена на лондонската борса за метали се повиши с 16% от началото на войната. Поскъпването на петрол и газа, както и недостигът на лигроин, материал извличан от суров петрол, използван за производството на пластмаси, също ще окаже натиск върху различни компоненти. За новините, Мерим Тенев.
1: Български театър Отражение от Торонто гостува в Център Малката България в Чикаго с комедията Винаги готов. Предава кореспондентката ни Елена Цанева.
3: Сценарият на ретро-комедията «Винаги готов» е написан по пиесата «Хористи» на Николай Гундеров и Димитър Събов и определено спечели българите, които не се поколебаха да дойдат на любителски театър в Чикаго. Всъщност, този театър се оказа, че не само има и професионални актьори и професионален подход към постановките, но и спектакли, които достойно могат да мерят сили с професионалните. България, събрана в една класна стая, поредица от комични ситуации за живота през 80-те години на миналия век, но предадени не с ненавист към миналото, а като спомени от живота такъв какъвто е. В театралния спектакъл, режисиран също от Николай Гундеров, участваха Витан Пръвчев, Богдан Марков, Веселин Монев, Георги Янев, Гергана Егова, Динева, Лилия Иванова, Мария Ангелова и Себда Палазов, а осветлението беше на Анджело Лазаров. Това е постановката, с която театър Отражение през септември миналата година участва и спечели първа награда Златна Камила в 28-то издание на Международния фестивал за любителски комедийни театри Велко Кънев в Тополовград. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Гръцките медии съобщават за нова поява на лилави медузи в Егейско море, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допирът с тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. Причината за появите на този тип медузи е топлото време, климатичните промени и риболова, които увеличават тяхната популация. За сега медузите са фиксирани до остров Евбия. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането им до плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Консумацията на вино в Испания е спаднала с над 4% на годишна база, показва данни на лозарския сектор в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Спадът в потреблението, променящите се навици, ударът върху износа и дори климатичните предизвикателства подкопават основите на сектор, който е дълбоко вкоренен в местните традиции, а бизнесът е до голяма степен семеен. Заради всички тези предизвикателства, все повече фирми прибягват до преструктуриране на дългове, продажба на определени активи и дори, в крайни случаи, продажба на компанията. Младите хора в Испания все по-рядко употребяват алкохол, а по-възрастните намаляват или изцяло спират потреблението по здравословни причини. На икономическия фронт тарифите, наложени от Съединените щати върху международни стоки, са довели до 20% спад в продажбите на този пазар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 22 часа, представи я Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Варна. Просто класика.

Барок, класика, романтизъм. Инструментални и вокални шедьоври, които продължават да вълнуват ума и сърцето ни. Чуйте ги в програма Класика, всяка сряда от 9 вечерта на вълните на Радио Варна.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Словашкият премиер Роберт Фицо ще присъства на таз годишния парад за Дени на победата в Москва, съобщи руската държавна телевизия, цитирана от Reuters. Мерим Тенев информира.
2: Парадът на 9 май отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война, конфликт в който страната дава около 27 милиона жертви. Тази година обаче Москва ще проведе ограничена версия на церемонията, без традиционната мащабна демонстрация на оръжия, поради засилен риск от украински атаки, съобщи Кремъл. Фицо продължава да се позиционира като един от най-проруски настроените лидери в Евросъюза, особено след изборната загуба на Виктор Орбан в Унгария миналия месец, пише Reuters. Както Словакия, така и Унгария продължават да поддържат доставки на руски природен газ и петрол, въпреки усилията на Евросъюза да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси. През 2024 година Фицо предизвика критики от страна на словашката опозиция и Брюксел, след като посети Москва и се срещна с Владимир Путин в Кремъл след парада на Червения площад. Припомням, украинският президент Володимир Зеленски покани словашкия премиер на посещение в Москва след проведен разговор между двамата. За новините Мерим Тенев.
1: Очаква се през следващата седмица държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио да посети първо Ватикана, а след това да се срещне в Рим с италиански министри и вероятно с премиера Джорджа Мелони, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Според Анса, серията срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана на 7 май, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. В същия ден Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анс информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия Елена Шаханова.
1: Как войната на Тръмп в Иран ще помогне на Китай да спечели части от Азия? Така е озаглавен анализ в Sunday Times по повод на посещението на американския президент в Пекин този месец, в който се изтъква, че съседите на Китай не гледат с добро око на последната военна авантюра на Тръмп. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Тръмп се надяваше да касе в Пекин свеж след епохална победа на Иран. Вместо това той демонстрира на Китай ограниченията на американската мощ, изправена пред трудни географски и икономически реалности, като Руския проток, разпокъснато състояние на НАТО и изчерпването на американските запаси от боеприпаси. В допълнение към всичко това, той рискува бавно, но сигурно да загуби Азия, пише Sunday Times. Начало на древния ред на Си Цзинпин, когато се среща с Тръмп, ще бъде Тайван. Анализаторите са разделени относно поуките, които Си може да извлече от войната с Иран. Притеснява ли се, че настоящият технологичен момент, ефтини дронове, изискващи скъпи контрамерки, позволява на военно по-слабите защитници да поставят в неудобно положение суперсилите? Или е заключил, че блокадите работят и че чрез ограничаване на тайванския износ на полупроводници, Китай може да държи световната индустрия в трудно положение и да принуди Съединените щати да търсят сделка? Пита изданието. Около 40% от световния флот от контейнери преминава през тайванския проток, значително повече от Ормузкия проток. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Българин беше осъден в гръцкия град Солун за незаконна продажба на куче, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Присъдата е 18 месеца лишаване от свобода, което може да се замени с парична санкция от 10 евро на ден. Наложена е също глоба от общо 13 500 евро. Българин е уговорил продажбата на кучето за 200 евро, като е казал, че е обучено полицейско куче. Купувач е информирал полицията преди сделката и българин е арестуван и обвинен в незаконна търговия на домашни любимци. Юристи поясняват, че в случая е извършено престъпление, защото продажбата на животно не е частна, а регламентирана сделка. Допуска се само при следните условия – регистрация и чипиране на кучето, регистрация на прехвърляне и право на продажба. Българина не е успял да докаже пред съда, че е собственик на кучето, а и то не притежава никакви документи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 23 часа, представи я Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Варна. Просто класика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 4 май понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на режисьора Милко Лазаров е големият победител в наградите на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Следват подробностите за тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещи министри. Той допълни.
1: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е него.
2: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Предаването неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
2: Сега се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: И още от Антон Кутев, промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна, служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
0: Каза Божанов в предаването неделя 150. Заместник-председателят на ПП Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
5: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
0: Президентът Илияна Йотова е в Ереван и ще участва днес в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано през изминалия вече ден Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подпитаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясна интеграция с Съюза. За новините, Мира Стефанова.
0: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Редакторът Добрин Йотов допълва.
7: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
0: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Доналд Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Съобщението е на медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преки преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фона на тези събития в Ливан израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Седем държави от картела ОПЕК Плюс, начало с Саудитска Арабия и Русия, взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва агенция Франс Прес. Слушате нощния осведомителен бюлетин. И през изминалия ден остана затворен най-прекият път между Смолен и Пампорово, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
8: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Две от ключовите автогари в Пловдив, Юг и Север, за сега няма да затварят. Стана ясно след среща на кмета Костадин Димитров и представители на компанията собственик. Кметът Димитров допълни картината на проблема със следния коментар.
9: Това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред.
0: Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тази годишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър. За най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Летньова за участието ѝ във филма Made in EU. Лентата Фада Сиво получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма Истината или Предизвикателство. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Следват спортните новини, обобщава ги Кристина Иванова.
10: Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалена Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанията с 5 топки. В финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над съставите на Израел и Русия, които завършиха на втора и трета позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал от дисциплината сабя на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, но в полуфиналите отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати. ЦСКА победи с 1-0 от Горец с гол на Мохабет Брахими в двубой от 32-я кръг в Първа футболна лига и запази шансовете за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки и е на четвъртото място в класирането, докато Лудогор с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на Първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черно море завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черно море, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54 точки. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубой от 35-я кръг в английската висша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента на червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюс бе откаран в болница заради здравословни проблеми преди началото на мача. В друга среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Рао Валекано 0-2, в Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0, в Германия Санкт Паули Майнц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Отборът на Тун спечели за първи път титлата швейцарското футболно първенство, след като директният съперник за трофея Сант Гален загуби с 0-3 срещу Сион и остави червените недостижими на върха в класирането с преднина от 11 точки. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това българският пилот запази лидерската си позиция в класирането с 35 точки, с точка повече от бразилеца Рафаел Камара. Състезанието спечели италианецът Габриеле Мини. В световния шампионат в автомобилната Формула 1 италианеца Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели своята трета поредна победа, след като триумфира в надпреварата, с която бе рестартиран сезон 2026. Подиумът оформиха пилотите на Макларен Ландо Норис Великобритания и Оскар Пиастри Австралия. Тодор Скримов остава в Левски през следващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран за най-полезен играч за сезона. Яник Синер спечели титлата на тенис турнира в Мадрид с награден фонд над 8 милиона евро. В финала италянеца победи с 6-1 и 6-2 Александър Зверев и така стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли в турнирите от сериите Мастърс 1000.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 0 градуса в Смолян до 8 градуса в Сандански и в Пловдив. По Черноморието температурите са между 7 и 10 градуса. В София сега е 1 градус. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до сутринта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 90%. През нощта ще бъде предимно ясно. ясно, разкъсана облачност, ще има над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24 градуса, в София около 17. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд главно над масивите от Централна и Източна България и само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж чуйте акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е само началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител на церемонията по връчването на награди на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Един часа новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че от днес сутринта американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. В пост в социалната си мрежа Truth Social Тръмп добави, че прави това по молба на други държави, които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, да бъдат освободени корабите им. За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от ограничените водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си, се казва още в публикацията. Повреда в самолета на испанския премиер го принуди да спре в Турция. Педро Санчес пътува към Армения за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва информацията.
2: Министър-председателят и водената от него делегация ще пренощуват в Анкара заради непланираното кацане на турска територия. Пътуването ще бъде възобновено в понеделник сутринта, след като проблемът с правителствения самолет бъде отстранен, съобщи държавният секретариат по комуникациите в Испания. Осмата среща на върха на Европейската политическа общност ще се проведе в Ереван под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Организацията е създадена да осигури форум за Обединеното кралство и страните, които се стремят към членство в Европейския съюз. В срещата ще участват председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, европейски лидери, украинският премиер Володимир Зеленски и канадския премиер Марк Карни. Това е първият път, когато срещата на Европейската политическа общност се провежда в Южен Кавказ, регион от глобално значение за Европа след руската инвазия в Украина и който стана още по-важен с оглед на войната в Персийския залив. Газ и петрол от Каспийско море преминават през този регион и това прави разширяването на европейското влияние там критично важно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Брюксел е поискал от британския премиер Кир Стармър страната му да плати 1 милиард паунда за по-тесни връзки с Европа, твърди вестник Таймс. Великобритания ще трябва да внесе годишната такса като част от така нареченото от него рестартиране на отношенията с Европейския съюз. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Таймс се позовава на европейски дипломат, който е казал, че европейските преговарящи ясно са заявили, че плащането на парите, които се очаква да възлизат на около 1 милиард паунда годишно, е условие за по-нататъчен достъп до единния пазар на Европейския съюз. Те иска Стармър да направи отстъпката по принцип на среща на върха между британския премиер и европейските лидери това лято преди подробните преговори за по-голяма интеграция. Ако от Обединеното кралство искат по-нататъчна интеграция, те трябва да плащат, за да играят. Това не е необичайно, казва дипломатът. Кир Стармър ще проведе разговори с лидерите на Европейския съюз днес на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения, където се очаква да обсъди плановете за рестартирането. Той също така ще обяви, че Обединеното кралство ще започне преговори с Брюксел за участие в схемата за заем на Европейския съюз за Украина в размер на 78 милиарда паунда. Британски фирми в отбранителния сектор ще могат да предоставят оборудване на Киев по схемата в замяна на финансова вноска от Великобритания до 400 милиона паунда. Европейския съюз обаче очаква Стармър да направи още по-голям принос към бюджетите на блока след призива му тази година за по-дълбока икономическа интеграция и плановете му да приведе Обединеното кралство в съответствие с единния пазар в области, където това би било подходящо и за двете страни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Световната банка ще представи днес резултатите от свое проучване за управление на рисковете в аграрния сектор. Това се очаква да стане на неформалната среща на министрите на земеделието в Никозия, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Европейските фермери са под нарастващ натиск поради геополитическата нестабилност и увеличаващите се разходи за гориво, транспорт и производство, предизвикани от конфликта в Близкия изток, заяви кипърският агроминистър Мария Панайото. Възможните решения за справяне с тези предизвикателства, както и укрепването на устойчивостта на сектора в условията на климатичната криза, са в центъра на дискусиите на неформалната европейска среща днес. Министерството на земеделието признава трудните условия за работа на кипърските фермери. Затова негов приоритет е да ги подкрепи за по-справедливи доходи, повишаване на ефективността на производството, укрепване на иновациите и интелигентното земеделие, подчерта министър Панайото. Тя посочи, че на европейско ниво са обсъдени както незабавни, така и средносрочни мерки в помощ на земеделските производители. Очаква се на 19 май Европейската комисия да представи план за действие относно повишените цени и недостига на торове. Световната търговия с тях е нарушена заради проблемите с Ормузкия прот. Тук. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
5: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Два часа. Новини. Трима души са починали в резултат на предполагаемо огнище на хантавирус на круизен кораб, плаващ в Атлантическия океан, съобщи Световната здравна организация пред BBC. Хантавирусите са много опасни и обикновено се пренасят от гризачи, пояснява нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Един случай на хантавирус е потвърден, като още 5 предполагаеми случая са в процес на разследване. Един британски гражданин на 69 години е в интензивно отделение в Йоханесбург, Южна Африка. Министерството на външните работи на Обединеното кралство заяви пред BBC, че следи отблизо съобщенията и е готово да окаже подкрепа на британските граждани. За огнището на заболяване е съобщено на борда на круизния кораб Hondius, който е пътувал от Аржентина до Кабо Верде. Хантавирусните инфекции обикновено са свързани с досег до урина или фекалии от заразени гризачи, но в редки случаи могат да се разпространяват между хората, което води до тежки респираторни заболявания. Фостер Мохале, говорител на Министерството на здравеопазването на Южна Африка, заяви по-рано пред BBC, че най-малко 2 души са починали. Hondius е близо 108 метров полярен круизен кораб с място за 170 пътници в 80 каюти, заедно с 57 члена на екипаж, 13 екскурзоводи и един лекар. Южноафриканските власти съобщиха пред BBC, че първият човек, проявил симптоми на вируса, е бил 70-годишен пътник, който е починал на борда. Тялото му сега е на остров Света Елена, британска територия в Южния Атлантик. 69-годишната му съпруга също се е разболяла на борда и е била евакуирана в Южна Африка, където е починала в болница в Йоханесбург. Агенция Франс Прес уточни, че става дума за двойка от Нидерландия. Според анонимен източник, третата жертва все още е на борда на кораба. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Съд в Израел удължи до вторник ареста на двама активисти от задържаната флотилия с хуманитарна помощ за Газа. Палестинецът с испански паспорт Саифа Букешек и бразилецът Тиаго Алвила са преместени в затвор в град Ашкелон. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: По време на предварително изслушване прокуратурата е поискала 4-дневно удължаване на ареста, но магистратите са го ограничили до 2 дни. Израелските власти обвиняват активистите в сътрудничество с врага по време на война, контакт с чуждестранни агенти, принадлежност към терористична организация и прехвърляне на активи към нея. Двамата активисти твърдят, че по време на задържането им срещу тях е било упражнено насилие. Те са обявили гладна стачка и настояват да бъдат освободени незабавно. Часове преди изслушването в съда дипломатически представители са се срещнали с задържаните. Служители на бразилското посолство в Израел твърдят, че техният съгражданин Тиаго Авила има видими синини по лицето. В разговор с адвокатите си той е заявил, че е бил подложен на побой и унизително отношение по време на ареста и прехвърлянето си. В 20 европейски града се проведоха демонстрации в подкрепа на задържаните. Протестиращите също призоваха за незабавното освобождаване на Саиф Абукешек и Тиаго Авила. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Община Ябланица е на път да намери решение на водната криза, която обхвана района миналото лято. Тогава както градът, така и селата в общината останаха дълго време на воден режим заради намалелия дебит на водоизточниците и големите загуби от водопроводите. Кореспонденция на Пламен Христов.
4: Общината вече е изградила довеждащ водопровод от местността Езерото край село Малък извор, който захранва Ябланица, съобщи кметът Найден Найденов.
5: Който довежда водопровод в момента спасява Ябланица и нямаме един час режим на водата.
4: За намаляване загубите на питейна вода в момента се изгражда нов 10 км вътрешен водопровод в квартал Шумака.
5: Той създаваше изключително големи проблеми за водоснабяването на Ябланица, понеже там бяха загубите огромни, на места даже се установяваме, че няма тръба, а водата си е направила собствен канал и просто се чудиме как те са имали вода до момента.
4: Общината чака финансиране за още един проект за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в друга част на града.
5: Ако не го успеем да го реализираме, загубите ще бъдат сведени до минимум и мисля, че вече няма да изпитваме грам недостиг на вода.
4: Кметът Найденов допълни, че започва подмяна на вътрешна водопроводна мрежа и в село Орешене. Предстоят и сондажи на нови открити водоизточници на територията на общината. От Ябланица, Пламен Христов.
1: Слушаме дежурния синоптик Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиерът ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. В коментар за възможните имена на бъдещи министри той допълни.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председателя, така че това решение в голяма степен ще е него.
3: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
3: Сега се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.